0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini yetu ni kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenyu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mlio wa risasi na silaha nzito nzito unaendelea kusikika katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga katika jimbo la Kivu ya Kusini, zaidi kwenye vijiji Rugezi, Pwanzero, Mikengi na kando ya Minembwe. Raia wanakuwa wakiuawa, wengine kujeruhiwa, shule, vituo vya afya na hata makazi ya wakaji kubomolewa. Hali hii inapelekea wakaji wengi kukimbia maskani yao na kukimbilia msituni, wengine kukimbilia katika vijiji ambako wanahisi kuishi kwa usalama. Wahami toka vijiji vingi vya wilaya ya Kabare wakiwa zaidi wakulima wanataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa na viongozi kabla waweze kuanzisha shughuli za kilimo. Wametoa ombi hii kisha kutambua hali ya kimya kujitokeza kwenye eneo hizo za wilaya ya Kabare. Habari hizo pamoja na zingine ndizo tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Anatika.
1: Mapambano yanaendelea kuripotiwa pa Rugezi, Pwanzero, pia Mikenge katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga, kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini, kati ya jeshi la taifa FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo dhidi ya askari wa AFC M23 Twirwaneho. Samuel Habamungu.
4: Wakati duru nyingi zimetangaza kudhibitiwa kwa Minembwe nalo jeshi la taifa FARDC, duru zingine zimesema kuwa vijiji nne ndivyo vimedhibitiwa tangu siku ya pili juma hili. Vijiji hivyo ni Degu, Ugeafi na Ilundu. Siku ya ine tarehe 18 Juni mwaka 2026, mapambano yameripotiwa na lengo ya jeshi la taifa FARDC ni kudhibiti Minembwe Centre, zimejulisha duru za mahali. Ikiwa jeshi la taifa limetangaza habari hiyo kupitia mnenaji wa operation Sokola ya pili kusini mwa jimbo, upande wa Twirwaneho hakuna habari yoyote iliyotangazwa. Mnenaji wa AFC M23 Lawrence Kanyuka amelaani weekend iliyokwisha shambulizi kwa bomu, akihisi kwamba ni ukiukaji wa haki za binadamu na hata makubaliano iliyosainiwa kati ya pande husika siku zilizopita. Mapambano hayo mapya yanaendelea kusababisha matokeo mengi miongoni mwa raia wanaoporwa mali yao na nyumba, vituo vya afya na hata shule kubomolewa, duru za mahali zimeendelea kujulisha. Kwa leo mamia ya wakaji wa mahali wameripotiwa kuhama maskani yao na kukimbilia msituni na wengine vijiji ambako wanazani kuishi kwa usalama. Katika hali hii, kiongozi wa wilaya ya Fizi Samika Lonji Badibanga awataka wakaaji kuishi kwa umoja na kuwa na moyo wa ukarimu kwa wahami wa vita.
5: Fizi tarafani, makabila zote zenye kuishi ndani waishi kwa amani, kwa upendo na kwa kutafuta amani ya kudumu, kwa sababu sisi wote ni watoto wa nchi ya Kongo na mama yetu ni mama Kongo. Tunaomba kabisa wa ndugu zetu wapata msaada yoyote kupitia mashirika ya kiutu ya kupeleka msaada kwa wote wenye uko na lazima.
4: Anatoa pia wito kwa miungano za shirika la kiutu kwa

0: kutolea msaada wananchi wa eneo hiyo ambao wanapitia maisha ya shida.
1: Ripoti yake Samuel Habamungu. Na mwanamke mmoja anayekadiriwa kwa na miaka zaidi ya 70 ya kuzaliwa aliyeshutumiwa mambo ya uchawi ameuawa siku ya 3 tarehe 17 Juni mwaka huu wa 2026 na wananchi wenye hasira kali kwenye kata Songo wilayani Uvira. Duru za mahali zimejulisha kwamba mama huyu ameshutumiwa na wakaaji wa mahali kusababisha kifo ya binti moja anayekadiriwa kwa na miaka 12 ya kuzaliwa. Alphonse Mfariji akiwa mkaaji wa mahali pia mtetezi wa haki za binadamu analaani mauaji hayo na kuomba wakaaji kuepuka kujikatia sheria. Na wakaaji wanaoishi kwenye vijiji vya Kafulumae katika groupement ya miti wilayani Kabare na ambao wamekimbia vijiji vyao sababu ya habari za uvumi zilizowaletea woga hadi kuhama vijiji vyao wanaombwa kurudi katika eneo zao na kuendelesha shughuli zao za kawaida. Mwito umetolewa na kiongozi wa wilaya ya Kabare chini ya enzi ya AFC M23 Eli Rubabura Espoir kupitia tangazo iliyosainiwa juma hili. Katika tangazo hiyo iliyochunguzwa na Radio Maendeleo, kiongozi huyo amesema kwamba usalama umekwisha boreshwa na wakaaji hawana sababu yoyote ya kuhama maskani yao. Eli Rubabura Espoir.
2: Kufuatana na amélioration ya situation sécuritaire yetu ndani ya territoire ya Kabare, ninaalika wakaaji wote wakafumaye mgroupement yetu ya miti ambao walijideplace kufuatana na maneno ya kumutandao na mapanika zenye adui alitia muwatu. Ninaalika wale wote wakaaji wote wakafumaye warudie mungini yao, na ninaomba wa chef de groupement, wa chef de village na mastructure zote za force vive wa accompagner population ili population irudie mungini yao, kwa sababu AFC M23 na branche ya armée ambayo ni ARC iko inasekirize mingini yote ambayo tuko ndani. Inamaanisha ya kwamba population wasiogope, sekirite iko garanti na kila kitu kitafanywa ili wakuwe mzuri pale Kafulmae.
1: Eli Rubabura Espoir ni kiongozi wa wilaya ya Kabare chini ya enzi ya AFC M23. Na wakaji wanaoishi katika vijiji ambako kunaendeshwa mapambano mara kwa mara kati ya makundi ya AFC M23 dhidi ya wapiganaji wa Zalendo kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kauzi Bega PNKB katika wilaya ya Kabare, na ambao wamekimbia vijiji vyao kuishi mbali na shamba zao, wanaombwa kuboresha usalama ndani ya eneo hizo ili warudi na kuendelea na shughuli zao za kawaida. Wakaji hao wamekimbia toka vijiji vya Kajeje na Chibumbiru katika groupement ya Mudaka, Mulangala, Kabulungu na Bishibiru katika groupement ya Bugore, pia vijiji Maziba, Kahungu na Kabushwa katika groupement ya Rambikatana ikiwa tu katika wilaya ya Kabare. Hawa wanasema kujuta kutambua kwamba mimea yao inakuwa ikiharibika shambani wakikumbwa na njaa mahali waliweza kukimbilia. Mmoja wao amesema,
3: sisi wakaaji wa village tunaendelea kusumbuka na insécurité na njaa hapa, moja hata kuvuna mimea yetu ambayo tulipandaka inakuwa vigumu kwa juu ya insécurité. Tulikimbia makao yetu kwa juu ya insécurité na mapigano. Tunaomba amani, tunaendelea kuomba wakuu viongozi watujie na msaada. Siye population ndani ya territoire ya Kabare naendelea kusumbuka, na tunaomba kurudia ndani ya village zetu kwa kuwa tulikimbia na tunateseka mahali ambako tumekimbilia.
1: Huyo hapo alikuwa mkaaji wa wilaya ya Kabare. Na shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ndogo ya Kiliba Kagando katika wilaya ya Uvira linalaani vurugu inayoripotiwa katika operation ya kutoa msaada kwa wahitaji katika bonde ya mto Ruzizi. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi wa shirika hilo pa Kiliba Kagando Gode Katabana Modeste amejulisha kwamba kuna viongozi wa moja wa mahali kwa ushirikiano na wasimamizi wa shirika za kiutu wanaouzisha jeton kwa watu wanaotokea Uvira, ijapokuwa ni watu wa Kiliba ndio wanapashwa kufaidia na msaada wa kiutu. Gode Katabana Modeste asema kuwa na hofu kutokana na vurugu hiyo ina inayoweza pelekea wakaaji wa mahali kutofaidia na msaada huo. Na walika kumsikiliza
4: wale ambao walioandikwa na majina katoka na hawakupewa haki zao, na tulipofuatilia ile hali tukaona kama kulikuwa maaranjema entre wa autorite lokale na wale wa distributere wa ile chakula kunivu ya Caritas. Sawa, sisi sote civile wakati tulifanya manketi tumefikiria kuona wahusika na tumeona wale ambao wamenyanganywa haki zao wamesema ya kwamba kama kuna kuwa na watu ambao wanatoka Uvira na penginepo wanakuja kuuzishiwa majeto ili wapokee machakula wala mavivu rezili. Hatupendi tena mambo yale yaongezeke kupitika kala katika state yetu ya Kiliba. Ikiongezeka tutakamata zingine mbinu kama sisi kama vile wateteaji wa warahia.
1: Godi Katabana Modeste ni mwenyekiti wa shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ndogo ya Kiliba Kagando katika wilaya ya Uvira. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vyema, tunakushukuru.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Shirika nyipya la raia wilayani Kalehe linaarifu kuhusu uhaba wa maji safi katika eneo nyingi za kijiji Mkwija na kandokando katika groupement Mbinga Kaskazini wilayani Kalehe. Hali hii inaweka hatarini maisha ya wakaaji wengi zaidi wakati huu jimbo linakabiliwa na magonjwa mbalimbali kama vile Ebola, malaria, kipindupindu na hata suluba. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo Alhamisi Juni 18, kiongozi wa shirika nyipya la raia wilayani Kalehe Benjamin Mungazi amejulisha kwamba eneo zinazohusika zaidi ni Kamirogosa ya kwanza na ya pili. Kwa leo, kama vile ameendelea kujulisha, wakaaji wengi wa mahali wanalazimishwa kutembea mwendo mrefu kwa kutafuta maji safi huku wakipitia shida nyingi njiani. Benjamin Mungazi anataka kuona visima vinavyokuwa katika hali mbovu vinakuwa vikikarabatiwa na viongozi wafadhili na watu wengine nzuri kwa lengo ya kuruhusu wakaaji kupata maji safi bila tatizo yoyote. Benjamin Mungazi anazungumza kwenye mikrofoni ya mwandishi wa habari katika wilaya ya Ijwi, Richelieu Biamana.
6: Ndani ya hizo maazeni, watu wakubwa kama vile watoto wamo katika hatari ya kushikwa na magonjwa ya mikono michafu, magonjwa ya kuhaha na menginepo. Mezosi, jua imeonekana kuwa makali, amplisi vumbi ni nyingi kila mahali. Shirika lipelakahia latoa mwito kwa wakubwa wahusika na afya, kwa mashirika za kiserikali na zisizo za kiserikali serikali zinazohusika na ujenzi ya maji au marobine na ugawanyaji ya maji safi, kwa Medecin Chef de Zone Paminova wote kujihusisha na kujia kimsaada wakaaji wa kijiji cha Mkwija na zaidi ndani ya zile maaveni ili kujengwe marobine mahali hazipo, na zile ambazo zimeonekana kubomoka zijengwe upya na kupatikane maji kwa wakati kwa kuepusha wakaaji na magonjwa ambayo inaweza kuwapate, sababu ni heri kukinga kuliko kutibu.
1: Benjamin Mungazini mwenyekiti wa shirika nyipya la raia katika wilaya ya Kalehe. Na alo shirika la kugawa maji Regideso katika jimbo la Kivu ya Kusini linakuwa na mbinu za kutumia kwa kuendelea kuwatolea wateja wake maji safi licha ya shida ya uhaba wa maji safi inayoripotiwa mara kwa mara zaidi wakati wa kipwa. Lengo ni kutoa mchango wake kwa kukabiliana na magonjwa ya kipindupindu, pia virusi vya Ebola, magonjwa yanayoripotiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini wakati huu. Omer Mudekereza.
7: Ndivyo amejulisha kiongozi wa shirika Regideso Mudumbi Mweze katika mazungumzo na waandishi wa habari siku ya 4 tarehe 18 Juni mwaka wa 2026. Huyu amejulisha kwamba shirika lake litaendelea kutoa maji safi kwa wateja wake bila tatizo, ikiwa wateja kwa ngambo yao watalipa madeni zaidi wale ambao wanakuwa na madeni yanayozidia mwezi moja. Kwa hiyo kiongozi wa kitengo husika na mambo ya uchuruzi kwenye shirika Regideso Nestor Kashosi anatangaza kampeni ya kulipisha kwa kinguvu wateja wanaoendelea kubaki na deni za shirika Regideso kwa kuruhusu shirika lake kuendelea kuwahudumia wateja bila tatizo yoyote. Kampeni hiyo ya kulipisha itaruhusu shirika lake kununua vifaa mbalimbali mbili vinavyotumikishwa kwa kusafisha maji mbele ya kuwatuma kwa watumiaji.
8: Na maji wanasema ndio uzima, lakini ni kwa population sasa kukuja kulipa fakture za kwao, kwani tunaendelea kusema kwamba Regideso haina ile yenye tunaita subvention. Tuna konte tu kwa ile malipo ya fakture yenye population inapashwa kulipa, sababu hatujue tutumainie nani. Hatuna barriere de fond, munajua wengi wamekimbia, sisi tunabaki kwa kupatia population maji. Maji mu vile ya Bukavu na kapasite ya production ya Regideso par rapport na demande, c'est vrai hatuna maji mengi sana, lakini timu ya Regideso inajiandaa ile maji ambayo tumepata kuigabulia watu wote rationnellement.
7: Kiongozi huyu anakamilisha kwamba kazi zinaendelea pa Mazigiro kisha kujihusisha kwa viongozi na juhudi zinazoendelea na ambazo zinaweza ruhusu wakaaji wa nje ya mji wa Bukavu kutumia maji safi kwa kutoa kiwanda hiyo ya Mazigiro.
5: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
9: Tuzungumzie michezo katika taarifa ya habari. Tuseme kwamba mashindano ya kombe la dunia FIFA inaendelea Marekani ya Kaskazini, huku mechi zikizidi kupamba moto katika hatua ya makundi. Kanada imefanya vyema zaidi kwa kubandika Qatar bao 6-0 katika kundi B. Ikichezea nyumbani mbele ya umati mwingi wa mashabiki wake, timu ya Kanada imeweka maonesho ya hali ya juu na kuwa hivyo kwenye nafasi nzuri ya kufuzu kwa raundi inayofuata. Katika kundi hiyo hiyo, Uswizi pia imetawala Bosni kwa kuichapa goli 4-1. Katika kundi A, Jamhuri ya Cheki na Afrika Kusini zimetoka sare ya bao moja pande zote baada ya mechi ngumu, matokeo ambayo yanaweka wazi mbio za kufuzu. Mashindano hayo yanaendelea hii siku ya tano kwa mechi kadhaa zenye kupangwa kwenye ratiba. Marekani itamenyana na Australia katika kundi D. Katika kundi C, Scotland ama Ecos itacheza na Morocco kabla ya Brazil kucheza na Haiti. Uturuki pia itacheza na Paraguay katika kundi D. Mechi hizi tayari zinaweza saidia baadhi ya timu kukaribia raundi inayofuata ya kombe la dunia mwaka huu wa 2026.
10: Kisha kuenda sare ya bao moja pande zote dhidi ya Ureno kwa fursa ya mechi yake ya kwanza kwa mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard inaendelea kujitahidi kwa kuendelea katika mashindano yenyewe. Mwalimu wa timu ya michezo ya DRC Leopard, Sébastien de Sabre, amejulisha hivyo wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari kisha mechi hiyo dhidi ya Ureno au Portugal. Kwa sasa, amejulisha mwalimu huyu, timu yake inakuwa ikijiandaa kucheza mechi ijayo dhidi ya Colombia kabla ya kukabiliana na timu ya Uzbekistan. Katika kundi K, Colombia inakuwa ikishikilia nafasi ya kwanza ikiwa na alama 3. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ureno wanashikilia moja kwa moja nafasi ya pili kiwa kila moja na alama moja, wakati Uzbekistan inabulula mkia ikishikilia nafasi ya mwisho ikiwa na 0.
5: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
10: Kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari katika eneo zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC-M23 na namna wachezaji wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard wamecheza mechi yao ya kwanza katika mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti siku ya 4 tarehe 18 Juni mwaka huu wa 2026. Samuel Habamungu.
0: Tuanze habari hizi na tovuti Jambo RDC inayosema kuhusu kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari ambayo imepandishwa katika eneo zote zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC-M23 jimboni Kivu ya Kusini. Wakuu viongozi kupitia tangazo la tarehe 15 Juni inayosainiwa naye liwali makamu anayehusika na uchumi Mukiza Nzabinesha Gad anajulisha kwamba kupandishwa kwa bei ya mafuta jimboni Kivu ya Kusini imetokea

15 pesa za Kongo, wakati lita moja ya mazut inauzwa kwa 1,400. Tangazo hili linasema kuwa bei hiyo imewekwa baada ya mawasiliano na vituo vya kuuzisha mafuta ya gari pamoja na vituo vya kulipisha kodi jimboni kama vile DGDA, DGI, DGRAD pamoja na DPMR. Tangazo hili linajulisha kwamba bei hiyo itauzishwa

Kuhusu habari za mpira wa miguu, Info 27 imetangaza kuwa miaka 52 tangu mwaka wa 1974 wakati wa utawala wa Zaire, DRC yarudi tena kwenye historia ya michezo ulimwenguni na kushiriki kwenye mashindano ya kuwania kombe la dunia kisha kutoka sare kwa goli moja na timu ya nchi ya Ureno ama Portugal. Gazeti hili limeandika kuwa mechi hiyo imeonekana kuwa namna nyingine kwa kulaumu vita ambayo wananchi mashariki mwa DRC wamekuwa wahanga. Gazeti hili lasema kuwa wakongomani wote nchini kama vile nje ya nchi wamesherekea ushindi wa timu yao katika hali ya furaha ikiwa pia alama ya umoja.

0: kwa michezo zingine zinazobaki.
1: Kweli mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, lile la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
4: Radio Maendeleo.

Samuja na dakika mbili msiji wa Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tunaendelea kuwasindikiza hapa kunako Radio Maendeleo tangu asubuhi mapema kabisa hadi saa hizi. Tunaendelea kuwasindikiza vipindi vya asubuhi, vitakuwa basi vikigubikwa itakapotimu saa 5 na dakika 45, lakini hatujakuwa hapo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tunaendelea kuwasindikiza tukiwakumbusha tu kama itakapotimu saa 1 na dakika 5 mtakuwa na fursa kupokea parlanza. Lakini mbele ya yote, shukrani za kwetu zimfikia Alan Kabika ambaye anatoka kututolea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Hizo habari mlizipokea katika lugha ya Kifaransa pamoja na Miomer Mudekereza. Shukrani za kwetu zimfikie vile vile Alan Zar ambaye tangu asubuhi tunakuwa pamoja hadi saa hizi, na tutaendelea tena kuwasindikiza asubuhi ya leo hapo kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, makala parlanza kwa siku ya leo saa 1 na dakika 5 itatolewa pamoja naye Miriam Mufano. Atakuwa akizungumzia zaidi kuhusu journée ya sécheresse. Kisha hapo, wapendwa wasikilizaji, mtapokea rubrique météo ali ya majira hapo kunako Radio Maendeleo. Kisha hapo saa 1 na dakika 12 itakuwa rubrique taux d'échange hapo kunako Radio Maendeleo. Samuel Abamungu atakitokeza ndani ya studio saa 1 na dakika 25 kwa ajili ya taarifa ya habari toka Radio Club hapo kunako Radio ya kwenu, Radio ambayo inaendelea kuwasindikiza asubuhi ya leo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Kisha saa 1 na dakika 35 itakuwa usoma matangazo kipindi cha pili hapo kunako Radio Maendeleo, matangazo ya biashara, matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Kisha matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali itawajia kisha hapo saa 1 na dakika 15. Wapendwa wasikilizaji, saa 2 kamili tutakuwa tukiwasindikiza kwa mziki. Saa 2 na dakika 15 itakuwa rubrique les éphémérides, itafuatiwa na saa 2 dakika 20 na rubrique anniversaire du jour. Kama leo ni siku yako ya kuzaliwa, unatuandikia kwa 099 20 67 na 085 028 75 74 0 75 088 75 74. Kisha hapo saa 2 na dakika 25 itakuwa rubrique journée mondiale. Saa 2 unusu tutawasindikiza kwa mziki hadi saa 3 muda ambako Etienne Mulindwa atakuwa akiwatolea kipindi Hoji Mitaani. Saa 3 na dakika 15 itakuwa parlons-a marudilio pamoja na yetu Miriam Mufano. Saa 4 tutawasindikiza kwa mziki hadi saa 5 na dakika 15 ambako tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Tujakopo wapendwa wasikilizaji, tunawatakia mara tena asubuhi njema popote pale ambako mnakuwa mkipata Radio Maendeleo. Basi na timu saa 1 na dakika 4, yani sekunde chache tu ndizo zinakuwa zikitutenga na makala na mwanzo wa makala parlanza hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, basi popote pale ambako mnafuata Radio Maendeleo, mara tena asubuhi njema.

timu mosi de Radio Maendeleo de l'Europe ndosikilizaji wa kwetu sa moja na dakika 20 basi ni muda kuwatolea rubrique taux d'échange asubuhi ya leo hapa kuna kwa Radio Maendeleo.

0: Zucker Rezo Blöbbe.
1: Hodzi!
2: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
2: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napasha fuata na mie kabisa.
2: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
2: Jirani, mimi naenda ngo nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Jambo msikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Jambo la kushangaza linaripotiwa siku hizi wilayani Kalehe, ambako pepo wachafu wanawashambulia watoto wachanga.
6: Watoto wako wanakamatika na pepo wachafu, na hapo wanafananishwa kama vile wanagonjwa magonjwa zisizojulikana, kwa sababu wanaangushwa kifudifudi, hata kuelewa kusema inashindikana.
5: Binti moja kijijini Kabumbiro wilayani Kalehe ameshangaza watu kijijini mwake hapa majuzi, baada ya kuolewa na kijana mmoja kwa mtindo wa kurendera majira ya saa za usiku.
6: Wazazi wa binti wamemchukua na kumpeleka kwa kijana, na hapo wamefika ikiwa sasa usiku wa manane ama 0

0: Mara wanapofika ndani ya shamba zao wanakuta wanyama wamerarua mimea zao. Wanalia kwamba wale ambao wanafuga hawana huruma, kwamba wale walimaji nao wanapashwa pata maisha. Ripoti ya hii siku ya 4 tarehe 18 Juni mwaka 2026, wanaofuga ngombe, kondoo, nguruwe na mbuzi wanaonywa kwamba waweze kuheshimia mimea ila hawajali. Shida ingine ni kuona ya kwamba majani zinaendelea kukosekana kwa nafasi nyingi za tarafa Kalehe kwa sababu ya jua ambayo inawaka sana, hata na majani yote imekauka. Walimaji wanaomba mimea zao ziweze kuheshimika. Tahadhari hiyo imetolewa kwa wale wote ambao wanafuga kwa sababu wanapaswa kuheshimia mimea za watu, kwa sababu hizo mimea ndizo zinawasaidia nao pia. Ikiripoti kutoka Kalehe, Abele Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wachuruzi wa vitu mbalimbali wilayani Kalehe wanalia kutokana na ukosefu wa pesa wilayani humo. Abel Bitale.
0: Hawa wachuruzi wanaochuruza uchuruzi ndogondogo kwenye barabara, kwenye kioski na kuendelea, ambao wametutolea habari hii, wameshangazwa sana wakisema ya kwamba wamekosa wafanye namna gani kwa sababu hawana tena wateja wa kuwauzia vitu vyao siku hizi. Hali hiyo imeripotiwa tangu sehemu za Nyabibwe mpaka sehemu za Kashiki. Wengi wameshuhudia kusema ya kwamba wamezani ya kwamba ni hali ya kukosa pesa ndani ya vijiji ndiyo imeleta ghasia kubwa. Wengi wamesema ya kwamba hali hiyo imesababisha watoto wao kuwa wanagonjwa ugonjwa isiyojulikana kama vile utapiamlo ama bwaki. Mchuruzi mmoja anaeleza:
2: "Vrema sisi tunateseka, sisi wachuruzi tunahangaika mpaka mwisho. Tunakosa haji ya kufanya. Makute imekosekana, hata mtu anakosa wa kumuuzia chakula. Tumekosa tufanye nini sisi wachuruzi?"
0: Wanaomba kwa watu wania nzuri kuweza kujia kwa msaada familia zao kwa sababu wameteseka siku hizi. Ripoti kutoka Kalehe, Abele Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Soko zimoja za Kamituga wilayani Mwenga zimefunga milango yake siku ya 4 tarehe 18 Juni kwa kupinga kodi ama taxes zimoja kwenye soko hizo. Ale Shukuru.
3: Ushuru inaonekana kulipiwa hapa Kamituga, na hiyo inatuma shirika la raia inaomba wachuruzi na kazi zote kusipofungua hapa Kamituga mpaka serikali ipate suluhisho kuhusu hali hiyo ya kulipa kodi au tax. Shirika la raia linaomba pia wenyeji mashimo na wenyeji makonkansera kusipofungua kazi zao kwa sababu inaonekana serikali kusipojihusisha, ajapo wameandika vibarua kuhusu jambo hiyo. Kumepita siku nyingi sasa. Shirika la raia la MSCO linaomba katika masemi yao kutengeneza barabara nambari 2 Bukavu mpaka Luino, na kupunguza taksi zao na kuboresha hali ya wachuruzi. Kwa ngambo ya viongozi wa wachuruzi, wameonekana furahishwa kwa hali hiyo na kuomba viongozi kujihusisha kwa haraka ili kupata suluhisho kwa swali hilo. Mipango hiyo ya Kamituga bila kodi imeanza siku ya tarehe 18 mwezi huu. Katika mji mkuu wa Kamituga na kando kando, soko ya Centre Commercial

0: Tiale huko Transco na Kabukungu, hata milango nyingi kwenye barabara nambari mbili zinaonekana kufunga milango zao. Nikiripoto
1: katika grupe maya miti wilayani Kabare, Jean Muliri Rwabika anaomba wakaji wa kijiji Chibinda na Kafurumaye waliohama makao yao sababu ya usalama mdogo warudi, kwani usalama umeanza kuboreshwa. Jean-Claude Bisimwa
2: akizungumza na mwandishi wenu hii siku ya ine, bwana Jean Muliri Rwabika alisema kama tangu usalama mdogo uanze kulipotiwa pa Chibinda na hasa kwenye senta ndogo ya Kafurumaye, wakaji wengi walihama makwao na kukimbilia pa miti centre ambako walipokelewa na jamaa zingine. Hiyo ilikuwa mzigo na gharama kubwa kwa jamaa zilizo wapokea ndugu hao, wakiwa wote katika hali ya ukosefu kiasi kwamba hakuna anayekuwa na uwezo ya kugharamia mwingine. Akikiri kwamba usalama umeanza kurejea maeneo hiyo kisha askari polisi kuwekwa mahali hapo na viongozi, bwana Jean Muliri Rwabika anomba kwa wakaaji kurejea makwao mara tena. Lakini hata hivyo anomba kwa miungano ya kiutu kujia jamaa hizi kimsaada, sababu walikimbia bila kitu chochote makwao na wanaweza wakarudi hivyo hivyo. Shangode.

0: Timwa miti radio maendeleo.
1: Jambo la kushangaza linaendelea kuripotiwa wilayani Kalehe siku hizi ambako pepo wachafu wanawashambulia watoto wachanga. Abel Bitale.
2: Wanaosumbuka zaidi ni wale watoto ambao wanakuwa na umri wa miaka 7 mpaka miaka 18 ya kuzaliwa, wametatizwa sana na pepo wachafu. Ripoti tumetolewa ndani ya kijiji ya Ihoka na Chofi tarehe 16 Juni mwaka 2026. Duru yetu ya hapo kisiwani Ihoka yaeleza ya kwamba watoto wako wanakamatika na pepo wachafu, na hapo wanafananishwa kama vile wanagonjwa magonjwa zisizojulikana, kwa sababu wanaangushwa kifudifudi, hata kuelewa kusema inashindikana. Wanapoangushwa hivyo wanapoteza pia ufahamu. Hali hiyo imeanza tangu mwisho ya hii mwezi ya 5 iliyopita. Vyumba vya maombi vimejaa watoto ambao wanatatizwa sana wakijazwa na pepo wachafu. Wazazi wengi wanajaa woga mwingi sana na mashaka kuona watoto wao wameendelea kutatizwa hivyo. Kuna wale ambao wanaenda kwenye shule wanarudishwa wakiwa ndani ya pepo wachafu, hawaongei tena na wazazi wao kwa sababu wamepoteza ufahamu. Ripoto kwa Kale Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mshoe, binti moja kijijini Kabumbiro wilayani Kalehe, ameshangaza watu kijijini mwake baada ya kuolewa na kijana moja kwa mtindo wa kurendera majira ya saa za usiku. Mara tena Abel Bitale.
2: Duru yetu yenye kukamilika sehemu ya hapo Kabumbiro ambayo inatutolea habari hii yajulisha ya kwamba binti huyu amemuona kijana rafiki yake wa zamani ambaye walikuwa wameachana naye muda mrefu, amejitokeza tena hapo siku ya Jumapili iliyopita. Wameshinda naye wakicheza mapenzi. Kijana huyu ni mtembeza pikipiki wa hali yake. Pesa zake zote ambazo alikuwa anatumikia alikuwa anaziwekesha binti huyu, na hapo ameziacha wakati wameachana ndani ya urafiki. Amerudi kwao binti, na hapo ndipo ameanza kumbembeleza. Wamecheza mapenzi wakifurahishana mchana yote. Usiku binti huyu amejulisha wazazi wake ya kwamba amedanganywa na kijana huyu. Inawezekana aliweza kutumikisha madawa, kwa sababu hata mboga zake ameziachilia kijana huyu amezikula. Wazazi eti binti wewe una akili kabisa. Wazazi wa binti wamemchukua na kumpeleka kwao kijana, na hapo wamefika ikiwa sasa usiku wa manane ama zero air. Wameamsha kijana na wazazi wake hapo hapo wakimshurutisha kijana amchukue binti. Mpaka sasa maelewano imekosekana kati ya familia hizi mbili. Ripoto kwa Kale Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa.

0: de frappe.
1: Vous l'avez vu de vos propres yeux, la promo force de frappe de Vodacom n'est pas un rêve, et d'andototé est la réalité. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné Vodacom, qu'est-ce que vous attendez? C'est ça, devenez abonné Vodacom. 2. Souscrivez bien sûr à la promo force de frappe de Vodacom en tapant le code magique étoile 11 90 étoile 1 10 yes 2 3. Commencez bien sûr à utiliser vos forfaits, à utiliser vos unités, à utiliser vos SMS comme vous le faites d'habitude en atteignant bien sûr l'objectif de la semaine. Et cela vous permettra d'être parmi les gagnants de la semaine qui gagnent soit 50 000 francs congolais, 100 000 francs congolais, 500 000 francs congolais, 1 million de francs congolais, le jackpot de 10 millions de francs congolais, sans oublier qu'il reste encore, il en reste encore 2. DG Tour X50, 59 00 km. Vous attendez quoi? Vous n'êtes pas abonné Vodacom? Devenez-le. Vodacom, force de frappe. Les anecdotes, c'est la réalité. À tous les voisins, on dit mode avion.
0: Force de frappe.
2: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
3: Pamoja kwa ajili ya amani.
4: Ensemble pour la paix.
5: Ensemble pour la paix.
4: Hakuna ushahidi unaonesha kwamba picha zinazotembea mtandaoni zinaonesha mpango wa kuwaua raia huko jimboni Ituri. Ujumbe mmoja ulitembea sana kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani ukidai kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango wa mauaji ya kimbari katika eneo la mashariki mwa DRC. Ujumbe huo wamtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliamuru mambo haya pamoja naye jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa anayerahisisha mauaji hayo, lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huu zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Ujumbe mmoja ulionesha kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani ukidai ya kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango ya mauaji wa kimbari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo unaomtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliyeamuru na jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa ndiye anayerahisisha mauaji hayo, lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huo zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Habari hiyo kwa ufupi. Hakuna ushahidi kwamba Rais Felix Tshisekedi ameagiza mpango wa mauaji ya kimbari huko Ituri. Picha zilizotumika ni za zamani na hazihusiani na madai hayo. Mkoa ama jimbo la Ituri umekuwa na vurugu kwa miaka mingi. Mashambulizi kutoka na makundi ya Kodeko, CRP na EDF yamesababisha vifo vingi vya raia, na hali hii inaleta taarifa za uongo na utuba za chuki. Ujumbe huu uliochapishwa tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2025 ulipata kutazamwa na watu karibia 2700 kufikia tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu. Kauli iliyotolewa ilisema ya kuwa watu wa Ituri wanakatwa kwa mapanga na kupigwa nyundo kwa maamuzi ya Felix Tshisekedi na Johnny Luboya Nkashama anarahisisha ukatili huu. Uhakiki wa taarifa. Picha ya kwanza ya jemadari Johnny Luboya Nkashama imetoka kwenye taarifa rasmi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati alikuwa ameushimikwa kama gavana wa kijeshi wa jimbo hilo la Ituri tangu Mei mwaka 2022. Picha ya pili inayoonyesha mili ya raia imekuwa ikizunguka mtandaoni kwa miaka mingi na haina uhusiano na mpango wa mauaji unaodaiwa. Ukweli wa tatu ni kwamba hakuna shirika huru lililohakikisha ya kuwa serikali ya Kongo inapanga au kurahisisha mauaji ya raia huko Ituri.

0: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoka kujitokeza mnamo Avenue Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
1: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe wa uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
0: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
1: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni moja franga za Kongo. Fanya hange.
0: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
2: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: avaient leurs propres, régulent le cycle de l'eau et favorisent le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strongroot Congo.
0: Jambo papa Jemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
1: kiuchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngishi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabé.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabé, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabé, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strongroot Congo.
3: Ah, ma soeur, les éclats d'obi m'ont touché pendant notre fuite. Je ne peux plus marcher. Ma famille n'a plus rien.
4: Tiens bon, Caleb. Nous avons réussi à t'amener ici, au centre de santé de référence. Les chirurgiens ont le matériel nécessaire pour t'opérer.
3: Mais comment allons-nous payer? Nous avons tout perdu dans les conflits.
4: Ne pense pas à l'argent. Pour tous les civils blessés par les combats, les soins d'urgence ici sont totalement gratuits.
5: Face aux tragédies des conflits armés, la protection des civils est absolue. Tous les blessés civils de guerre ont droit à des soins chirurgicaux et médicaux d'urgence sans aucun frais. Les centres de santé et hôpitaux partenaires vous ouvrent leurs portes.
6: Ou appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.
7: Wakahaji wapenzi wa mitaa ya afya ya Miti Muresa na Katana, afya yetu ya familia zetu na jamii yetu ndiyo utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na mili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. kushukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi, ama mwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya asili. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani. AFPD.

0: Afrika, University Evangelica d'Afrika IEA, ambaye alirudia kuhusu vitu vingi kuhusu sikukuu ulimwenguni, na wa Sécheresse Sauveur.
1: Ndio, jana, juzi.

0: raia inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa 3 za asubuhi kupitia kipindi hodi mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, hodi mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi katika kipindi kitu kawaida. Hodi mitaani tunajielekeza katika eneo mbalimbali kuweza kurekodi kipindi pamoja na walikuwa wakaaji viongozi wa tabaka za msingi. Leo tunapatikana katika quartier Kasali. Kwa utangazaji naitwa Etienne Mulinzi wa ufunzo wa Kialenza. Tutaongea leo kuhusu antuka madogo kuhusu quartier Kasali evolution. Ça fait longtemps tulikuwa mu quartier Kasali, très longtemps, na tulirudia leo kuangalia namna gani hali inakuwa kwa jumla kote ya usalama, maendeleo na pia kujua namna gani uhusiano na wakati ya viongozi na wakati wa debas pia raia, wakati huu ambako zaidi kuna kwa pia dayer magonjwa mbalimbali, wanasema Ebola, kuna kwa kolera, kuna kwa marujoles ziko un peu partout, mais il y a beaucoup plus ni Ebola. Tapokea bwana Marcelin Ramazani Selela na kwa chef de quartier Kasali. Chef de quartier, shukrani kwa kuona kubali kutualika kutupokea katika quartier hii Kasali.
2: Tunashukuru sana bwana journaliste Etienne kwa kukia kututembelea kwenye ofisi yetu hapa Mtakatali. Tunasema asante tena na Radio Maendeleo na kuwapa kuraja kusema mkuna pata hii muda kidogo kidogo kwa kututembelea kwenye makata zetu na kujua hali gani sisi kama viongozi, sisi kama wakaaji, namna gani tuko tunaendelea na kutumika na wakaaji.
1: Wala shukrani, tunashukuru pia wenzetu wa Maison Bajaj ambao walitusindikiza katika kipindi hiki. Wanakuwa patika, wanapatika na nje wa Maison Bajaj ambao na produire moto moto boxer. Chef de quartier Hodi Mitaani kwa quartier Kasali leo sijua kwa jumla quartier Kasali ikoje leo, sante wala habari za moto moto kwanza za quartier Kasali.
2: Kwa hivi kwanza tunaendelea tena kusema tunashukuru viongozi kuona usalama yenye iko kwenye kata yetu Kasali, lakini usalama haiko kabisa total sabili tunaweza tukasema, kwani kungaliki ile mafasi kidogo kidogo kwenye vurugu ziko, na kwenye wale wa vijana wangali wanatafuta kuya kutafutia makuta kwenye mifuko ya watu. Tumekuwa na makaa nyingi nyingi zenye tuko tunapata mukata Kasali, wale wako wanachunga watu siku tu na ile ma arme blanche na wanajifanya sa vile wa jeshi na kuvaa ile malarge borbu siku na kusema Kiswahili ingine nyiko tofauti na wengine, waonekane kama wao hawako kameme watu wa hapa. Ile tunje natusumbua, lakini kwenye kata Kasali naonekana kabisa kama usalama upo, kwani viongozi wametutumia polisi. Tuko na wandugu wa DC wenye usiku sa vile mchana tunakolabore nao kwa kuleta usalama kwenye kata Kasali. Ila tu ile shida kidogo yenye mimi nakwambia ya wale wenye wa vijana wangeki wanatembea na manani ya mavisu, wanatembea na mipanga njungi kinatusumbua, lakini mimi nawaza muda si mrefu watakuwa waisha kufika kwenye mikono ya viongozi.
1: Voilà, accent chef de quartier. Tulisikia côté quartier Mosala, en tout cas kuko un peu ma insécurité wa ajabu sana comme il est tout à façon quartier Kasali, mais Mosala apparemment ko beaucoup plus grave parce qu'apparemment semaine passée kulikuwa apparemment 5 cas ya visite manyumba mabrakage. Bon, si jua muna collaborer na ba 4 de base ngine ma quartier eko ba voisin tseme Mosala zingine sisi kwa voisin kafu mna collaborer je.
2: Mimi nawaza si kwanza wa viongozi sa vile wa chef de quartier tuko na collaboration yetu, tuko na group zetu zenye zikuwa mo mea, zikuwa mo gavana, zikuwa mo burgomestre zenye tunaongea usalama muda wote. Na mimi nawaza kama unajua kwanza kama sisi tuko na shurutishwa kupana situation sécuritaire yetu usubuhi na saa 12 pia c'est 18h tunapasha pana tena situation sécuritaire ya mchana. C'est-à-dire tunatumika collaboration iko collaboration kwa entre ba cadre de base ba quartier Kasali na ma quartier zingine zote juu wakati kuko usalama mdogo kwenye kata par exemple Mosala Chimpunda parce que wale wote tuko nao ma limite Nyamugo tunawahi kuitana na kuulizana e bwana tunasikia kitu fulani par exemple kama lisasi nalia tunapaswa kuulizana e bwana mwe mnaisikia ngambo gani na hapo wakati viongozi watauliza tutakuwa tutakuwa na uhakika kujua nafasi gani kwenye ile lisasi lilia lakini tuna muda mrefu hiyo vitu ya masasi hatuisikie tena tunabakia tu na ubu shida budogo budogo wa vijana wenye banataka kuwaza kama manyumba ya bantu ya batu njoo mwenye banki ziko mumifuko ya batu njoo mwenye banki ziko uko kiana fanya kazi piganisha beba hata mzigo upate ukule kwa yasho yako lakini hapana kukula kwa damu ya mtu tuyapita siku mbili je crois dimanche kuko kijana mmoja iko tayer Claude alikuwa natoka kwenye sherehe muvile amekutana na watu hapa kwenye soko ya Limanga na wamemkamata walitaka kumchomeka bisu na alikuwa na nguvu akaonyanganya ile kisu akanyanganya matorshi na akanyanganya ile mashapo zenyewe kwa navaa akazileta paka kubirua karte tulimshukuru sana lakini naye ameumia lakini tunasema kama wakuu wa sekurite wako kurat yote biko vinapitikana kitu mimi naomba ni wa vijana wetu waevite ile abakataze nani mimi naweza movement ikataze mtu kutembea movement ikataze mtu kwenda kwenye sherehe banasema tembea 24 heures sur 24 heures lakini unaonekana kama kuko wale wa vijana wenyewe wako natembea ile 24 heures sur 24 heures ni kwenda tafuta mifuko ya watu ni kwenda tafuta nini mtu kona ku nyumba yake alors kesho unakutana atu souhaiter justice populaire sisi tunaipinga kabisa lakini huko unakutana kama wa vijana wapo wewe peke wako na jiexpose mwele ma justice populaire juu wakati mtu ashaibiwa mara kwanza mara pili kesho na kesho kutana unakutana ule batu tena anamuingilia na wanapata ile bahati ya kumkamata watafaa vitu gani lakini hatuwezi kuomba ile tunaomba kama mnapata mtu mwenye aliingia mwako na mmepata bahati ya kumkamata leta yeye kwenye viongozi na viongozi wanaigizwa watamshughulikia
1: wala ulisema tu ya deployment ya police deja iko deployé mbele bon bakaji walikuwa naogopa polisi ya mouvement askari jeshi wa mouvement est-ce que mon quartier Kasali banaza comprendre kama bon baki una askari polisi baki una askari jeshi haiko kabisa seme ni nani ya sécurité au contraire ni sécurité na wana collaborer bien jou ba dénoncer kaza ajabu zizi kumweneo
2: bon mimi nawaza ni ya kwanza mimi naona unakutana na polisi anakuuliza uko na nini unaweza muonesha na huko na pesa huko na telefoni na polisi anakuambia alirudisha vitu vyako na anakuambia wewe unaenda mpaka wapi na anakusindikiza anakufikisha mpaka kwenye huko unaenda sijawahi kuona ile tuko tunaona ba patrouille meme ile patrouille mix unakutana kwa mu police kwa mu baso banani ba police tuko mu ba militaire na kwa mu local defense biko banafika na wakajua nyumba kwenye huko unaweza kuwa huko wepeke unaweza kuwa wawili na watawasindikiza na kufikisha mpaka kwenye ni vitu venye sisi hatukua tunaona kumude lipita lakini tuko tunaviona hapa paske kuko polisi yenye iko forme na iko na discipline paske ule polisi akakagusa kitu ya mtu iko pini kushinda ule raia mwenyange iba paske ule bana considere kama ule polisi aishapata formation alishapata ideolojia chama hawezi ndafanya vitu vibaya au contraire iko pale kwa kuapuye raia wakati raia iko napata shida c'est-à-dire tunapiga mikono kwa polisi yetu kwa local defense tunapiga pia kwa mikono kwa armée yetu yenye usiku wote wanatembea na wakati wanakutana na raia raia inajikutana hatukimbia yake tena zamani ulikuwa unakutana unasema eh ba polisi bali unakwepa lakini huko unakutana polisi c'est vrai watakusimamisha wanaweza kuuliza vitambulisho vyako na wanakuuliza unajielekeza wapi na watakusindikiza wanakufikisha paka kwa nyumba kwenye uko unaenda na utasikia wanakuambia nipatie 1000 francs nipatie 10000 francs na unaenda vile ulitoka kwako na unarudia na vitu yako vraiment tunafelicite sana hili
1: voilà merci beaucoup chef de quartier nazani kwamba kiongozi wa mtaa bwana promesse ad interim René Bulikoliko anawasindikiza en tant que cadre de base na kuwapatia ile nafasi yenu comme d'habitude
2: bon tunatumika vraiment en collaboration na bourgmestre parce que réunions ziko zinafanyika sana kabisa tuko nafanya ma réunion surtout atuna muda mrefu tena tulifanya réunion ya sécurité ku commune yetu ya Kadutu et quelques fois natupiga surprise bourgmestre anakuambia 23h minuit niko mueno yako est-ce que chef de quartier unaweza onekana naambia mkubwa ndio niko ala natuma polisi wanakuwa na ukamata na quelques fois mnatembea na bourgmestre paka ta 1h mungu mnamwangalia eneo gisi iko vraiment tunamfelicite sana ingine ya lazima tunasema ni ile collaboration collaboration parce que à chaque fois tunaweza kuwa na problème mu quartier tunajikutana atupate wa police wala atupate wa jeshi ni ye burgomestre ndio tunaita quelques fois na ye peke ndio anakuja kutufanyizia intervention na police yenyewe kuna c'est-à-dire collaboration entre si na kiongozi wetu René Bulikoliko vraiment iko nzuri sana na wa chini yake wote tunafuatilia ile mouvement yenyewe niko nafanya quelques fois na mimi unaweza niita Etienne mimi naweza nakumbuka usiku unaweza niita ewa chef tunasikia lisasi na lefa fulani naweza kuwa wapi naweza kuambia bwana iko ngambo yetu umetunisikia peut-être ngambo ya Nyamungu na burgomestre nene ni vile vile wakati anasikia usalama mdogo iko ni yeye wa kwanza anawahi kutuita anatuambia tunasikia kama fasi fulani kuko hivi mnaweza mkanipatia mnanipa report ni aje na sisi tunamwambia mkubwa iko hivi na anaweza report kwa kubwa na tunaendelea kabisa na collaboration sans problème.
1: Voilà, merci beaucoup chef de quartier. En tout cas, muda haifuti kulibere sawa kazi iko mingi sana. Mais tuongee maspe question assainissement ya quartier tunaingia deja karibu ni kipo ina karibia wala ambao walikuwa wanajenga nyumba zao pengine wanatia mafo septic na ma WC mu barabara ma mifereji abati patata namna kuivide na maji ya mvua jumvua itakuwa magonjwa ziko za kolera na ebola ile shafika deja mu mji wa Bukavu enfin dans le voisinage sijua assainissement na Nigeria namna gani hizi siku naona soko ya limanga iko hapa daire on va en parler jo kuangalia namna maefforts kufanyika sijua mu Nigeria namna gani assainissement
2: tulikuwa kwanza na mkutano na watu wa assainissement jana juzi mimi nawaza representant wa nani wa directeur wa groupe dynamique tulikuwa naye tulikuwa na wakadre de base wote wa chef de quartier wa chef d'avenue siebote le nyumba 10 na burgomestre na chef de bureau tulijirenir ku commune tulikuwa tuna prévoir juu ya ikipwa parce que tout mon quartier kasali nilipatia instruction ba chef d'avenue bote ba nyumba 10 baende bana identifier bale bote ma ménage yote yenye ina verser ma nani ma buchafu yabo ma toilette yabo yote ina kia mbalabala tuba identifier na kuba envoyer ku service assainissement ya commune mais aussi un groupe dynamique inayo kuna tusaidia lakini kwa hivi mimi naweza kukupa strategy tulikamata na groupe dynamique en collaboration na burgomestre ya problème yenye tunakuwa nao sasa hii ni évacuation ya madeshe ça tulikuwa ku ila kati c'était peut-être à 2 km na kwetuko 3 km juu kubeba mabuchafu kule ku ila kati mais pour le moment kule kwenye biko na biba buchafu inakuwa mbali wanasema ni 21 km kwenda kule inaonekana kama banasema kama kwa kuvide kadutu muzima siku ya samedi inafaa 80 camions njo ifanye deux tours njo tuende tu devidule buchafu yote nyemu komine ya kadutu na njoma mko unakutana unafika mkomine tu papa Etienne unakutana kama buchafu iko parsi par là yenye inabakia juu peut-être dynamique inakosa ile uwezo ile nguvu ya kubebe ile mabuchafu ile samedi bali kamata ma strategie ngine mbo moi je suis pas pour les ma strategie ya kusema chaque quartier kukuwe programme yabo ya kukuwa naenda kufanya ile evacuation ya mabuchafu mais population isha kuwa mkichwa yao kama le samedi tunapata kufanya salongo na tunaiba buchafu ku nani ku site de transit na le site de transit ma maison ya nani ya evacuation ya nani ya kubeba buchafu inaibeba. Mais kama tunaenda mwile systeme nye, mini kuna boga, mina zatana na burgomestre mwenye mina patia na msaliwe ya mpasa, mina alikuwa na ile boga kusema kama bati programe lundi, par exemple Kasali, mardi Chimpunda, mercredi Mosala, paka kartye, tuko na 7 kartye, bangali kama 2 kartye, baniza kwa wanaifanya par jour. Niliona kama ni boga, paske banasema kama le vendredi, takuwa siku ya ratissage, le samedi tena, batu wanafanya salongo. Mais wakati batu wanafaa salongo, nakutana nous avons des nganda, nous avons ma église, nous avons bambitu ya mingi benye bana paye, ile mabuchafu ya semeni. Mais wakati unumombia kama par exemple buchafu enu batebeba jeudi, na liitosha depuis samedi, alors tuko na boga juu ya hili. Dede, tulipana ma instruction, unaya perode ya kipu wa itu kwa mwana journaliste, makaribira iko mingi sana mumakartye yetu. Ile makaribire ko mingi na tui fasika ni kwezina lalaka. Unaona tunatata za tene le feto nyumba za kulungula. Mina zona ya mukipa gisi tunapata ma probleme ma nyumba kulungula hapa. Nous demandons ku batu yote, si kutu mukaritye Kasali, ni le instruire le chef d'avenir na ba nyumba kumi. ba identifier bale batu yote benye biko na makaribira ma mumajimbao. Tuta ba contrainte kubambia mwe bote mutafute fasi mwa kwa mutaalue ili makaribira yenu ikui na lala pale kama ni depo yenye hakuna mtu anaingiaka, hakuna mtu akuvuta sigareti, hakuna mtu akufanya vitu fulani, zinakuwa pale le matin mnazikamata mnafaka kazi activities zenu, le soir mnarudisha mule mnafunga bila problem. Me ine nye kila nyumba unayomba nyumba zenye tuko na nazo bwana Etienne, nyumba zenye mtu nyumba unasikia 4-3 nyumba yenye salon musalon nalala batoto 5 chambre baba banjobi kwamo mule mule musalon njo mafiga mule mule musalon njo banatele karbira. Vraiment tunaona kama tuko tunapima kuese kuone kama izi danger zitapunguka mu makartier yetu, surtout ile makarbira njo tunalomba tena ba autorite batu support kusema ile ma identification tuko tunafanya bazikamata en considération kwa gisi tufanye marenio na bale bakadafi bote biko mu makartier zetu, tuangalie kama tunaweza kuwa na ile fasi mwa kwenye maza kuna wikile mabitu na tujiparne na hii maensandie nye kuna kuwa mumakartye zetu.
1: Voilà, merci. Parapona na asenismo, uliongea juu ya hiyo, antuka isha kuwa distance ya mrefu sana, plus de 21 km kwenda kutupa uchafu. Eske ba kiongeza, par exemple, 1000 francs au 500 francs mumakuta wanalipaka par menage au par nganda, eske ya saidia peletri ili ma ile société, ile groupe dynamique kuongeza pale kusema sema kwa kubakwe na atoshe leo, kesho watoshe ya kasali, sijue sika aisaidia quelque part, wala ita asfixi tena population zaidi.
2: Eske, unayo situation tu kwa mwa na Etienne, vraiment, meme le 1000 francs, le 1500, ba population kuna kwa na difficulté ya kuipana. Tena tukasema leo tuongeze encore 1000 francs, na situation jini tuko tunaishi yamo. Je m'excuse ka parenthèse kadogo mwa na Etienne, leo kama kubiru ya karite kuna kwa probleme tano, si non problème mon nane sur 10 iko na kwa ya ba bailleur na ba locataire. Le locataire ne peut plus, bailleur anatomboka, locataire anakonesha kuna kuenda nilikuwa na kazi iliisha, unajikutana difficulté ziko na tuko tunapata tunapata ile ugumu ya kukata ile maneno entre ba locataire na ba bailleur. Kisha tena uambi population tena aongeze 1000 francs ku ile 1500 yetu tunapanaka. Vraiment population itakuwa na ile itakuwa nguvu kunani kutosha ile buchafu. Mais population yote ilipaki sawa bwana Etienne. Kuko manganda ya ilipe sawa ma ménage, kuko ma hôpitaux azilipe sawa ma ménage, mama somo ma bingine yote soko ilipe sawa na ma ménage. Peut-être ni groupe dynamique yenye iko kwetu kadutu njo iangali strategika nini za kamata juu evakuasyo ili mabuchafu yenye kuna kuu. Pasi kuna kuta ungalau upe kuna fika leo, tunatembea kidogo, ununa kama kuko mafasi kwenye, paka sai buchafu ya samdi ingaliki mukartye. Alors tunainterpele tena direkter na ekipe yake, bafanye tena efforu kwa gisi, baangali kama baneza kutusaidia ili buchafu ikune kwa evakuasyo. Omwe atabasi, batumike samdi, ba continue dimanche, ba indeleche ba malize kwa kisi lendi mugini yonekane kama iko propre.
1: Voilà, merci chef de quartier Ramazan Selela. Tusa tongila kusu kidogo marché ya Limanga, naona basha itilia manjanja. Bon, ni hangar au fait, hangar deja ina iko aménagé. Sijue mko na plan gani juu ile marché, ilikuwa menacé la fois passée malheureusement. Nguvu tulifanya zote za ku interdire basi jenge pale vile kwele mfereji. Azikagonga mwamba juu tunajua siasa nchi yetu ile wakati. Sijua mpango gani mkono kwa wachuruzi wa ile soko. Naona kama deja kuko kama kaplan na buchafu ilikuwa ndani ya mtukaa, haionekani tena sana sabe mbele.
2: Ndio tunashukuru tena sabe, nimesema tunashukuru viongozi, tunashukuru liwali, parce que liwali ye peke, liwali ni garso wetu. Liwali alizaliwa hapa Mukasali na anakomala, anajua kale kasoko kalimangana, kajua bien parce que tukua batoto na yeye aliendaka kuuza kitu pale kule soko ya Limanga. Ile mamenase, bon, kule kwenye kulikamatiwa, bon, atuta pasema tena vulisha pasema kama avec siyasa ilikuwa. Me hii so kwenye tuko nayo, atutaki ibakie vile tuko tukuneona bwana Etienne. Ni yenye tuko tunataka tuendeleze kuiproteje. Na ile hangar tulitia, ke après le temps tuko tunasolicite bakubwa ya SNEL, batutilie na moto. E osi ameliore ke isibaki tule luangari vile, tuangali kama ineza jengiwa ile mameza zenye ziko mle msoko, zitoke mle mambao, paske inakutanaka, ba insivike siku ya kilio, wanakia mle msoko, banatoshe ile mameza zote, banita zikonga kukilio. alors tuko nataka kama wataweza kutengenezea petetre hata kuipave baitili manani mapave mule ndani kwa gisi ile mameza zikuwa hata bazitie za beton zenye mbatu wanaweza kuwa nakuya kakuika soko kama sabili tunaona fer rouge gisi iko na si kama mimi kakuika soko kama parce que njoke ingana tu alimenter presque si benye tuko mukasali tuko nyamugo bengine biko kote ya Kanzairi nani nkafu donc na alimenter ma quartier za mingi na tuko na intérêt kabisa ya kwa protéger na kukatengeneza mzuri donc na projet kabisa iko yenye bakubwa wakati tutapata mamoe kale kasuku tukatengeneza tena mzuri kushinda vile kiko pale
1: na kote sécurité mwele soko leo quand même mtoneza churu za mbaka ma 20h mwele soko bila problème
2: pour le moment bakaji na bachuruzi tuko na fikisha meme 21h biko pale tungaliki na ile difficulté parce que unaweka kama cash power ni sa vile telefone moto yenye ulijiuzia njo yenye utakonsome sasa tungaliki tunalomba ba authority tungali kama banaweza kutusaidia kama hivi cash power haitafika msoko batutilia tabasi mapano zenye zinaweza kwa zinabangazia bazazi yetu yenye manauzisha pale kwa gisi mtu unaweka kama tunaishi kutoa du jour bwana tena mtu mwanaweza fika alibatisha kwenye alienda venter alipata kama ni 5000 yake afike mule akamata kakabu chungu na watoto bakule paske mwangaza iko na bachuruzi bangaiki pale me kote sekirite akale kasoko pour le moment vraiment ça va na binenda bien
1: voilà enfin chef de quartier tuliona mesures na kamatika na waku viongozi notamment wakati kulikuwa ka insécurité batu wanze funga zimisha muziki kabisa muziki siku tena mingi après 20h si tu kama mesure il endelea lakini on sait que kasali kabisa ni mwingine yiko iko na chaleur ya mingi sana ngandazi kosa mingi watu wanapenda kuishi kuvivre kabisa na ni neema sana dalu kupata quartier kuna chaleur ya ville même sous une insécurité si tu kama mna gérer il aspect namna gani est-ce que bon baje manganda wana comprendre wala wanaweza kama muziki ya mingi ndio kuleta client
2: bon mimi nawaza ni shakwambia tena Etienne kiongozi yepe kinyo na jipatia ka autorité na kiongozi ye peke njo anazizaraulishaka ku population yake vraiment mina kwaka strict sana mu bureau nataka kufungulia bureau taangalia hapa niko na baffle 7 zenye hapa mapeti benye banenda banatia ma musique banazisia mu balabala biko napiga musique na ombio ule mtu ma mesure zishatoka haiko kila mtu anaka mapa ku edition uko mtu mweko ngambo ya pile tuko mu periode yenye batoto biko bana biko ku masomo ma examen change unamutilia miziki de 8h a 13h. Tena mtoto mwenye anenda kwa masomo busubuhi petete na faji fuze 10h de 8h a 10h kisha après midi ende kwa masomo. Kuko batoto banasoma anatoka kwa masomo par exemple 13h. Il faut partir à 15h 16h anze jifunze. Me miziki yako inatuma le mtu mtoto ajifunze. Tuko na bazazi biko bagonjo, tuko na bazebe biko ma quartier. Je suis strict bwana Etienne mwili na batu mina za quartier kasali bwana yu na kama anaweza ifanya amonesi meni kapita bakona mina pita bwana yu kama chef anapita hapa attention baffle sienne donc il a fa kwa tunene rigueur ba tenancia manganda kulikuwa reunion ilifanyika na kiongozi wa commune yetu balifanya reunion na balipatia ma mesure yenye liwali alitupatia na mayor alitupatia kusema kama hapa katazi mayor alitumdani gouverneur alitupatia example anatuambia iko kule kwa nani kwake unyofu mimi anasikia muziki iko napiga mayuko inatokaka akaangalia uzamviro haone kwenye bari iko me ngambo nyingine unakutana muziki inalia sana donc tukamata ile strategy yenye burgomestre alitupatia unatengeneza nganda uko na boîte muziki yako iavantage ou bien biko na droit kusikia ni pale biko na kunya pombe mule mwako mimi bengine bavuaze biko pembeni havana droit ya kusikiliza ile muziki. C'est pour cela mon journaliste mie mu quartier Kasali niko nafanya hivi. Je passe la nuit naangalia fulani mimi nasikia nganda yake muziki ilipiga nikaderanger. Na mu interpeller ku bureau ya quartier. Na mupa avertissement. Ibikaji répéter na mbeba ku ngazi za juu. A partir pale vingine saba taona exemple mwenye batafanyizia mwenzabo batakuwa obligé nabo kujimetre en ordre na kurudisha muziki yabo kusawa iko inapigiwa ipigwe na benye ou bien sikiliwe na benye biko mule mabwate hapo donc pale kabisa na kupromettre kama hautakuwa nasikia unapita mu quartier Kasali parce que ukangalia mu quartier Kasali tukatoka Carrefour mpaka ku ancienne coopérative kushuka ku petit marché Limanga tulisha identifier tuko na 65 nganda et boîte de nuit. Vous imaginez de Carrefour, pas à Kusoko ya Limanga. Na zote kila mtu anapenda asikiliwe.
3: mini pige juu mwenzangu banisikie una pige alo unakutana kama benye biko banapata shida ile yote ni si population benye tunakosa le muda kupumzika parce que bale watu wanapenda bakutafute clientele même quartier Kasali bote tuko tunabarudisha kumstari.
1: Voilà. Merci chef de quartier, message kidogo kwa wakaji globalement wakaji wa Kasali pour que Kasali Square mwingine yenyewe batakuwa naogopa peut-être wa kutoka inja kuya ya baki paisiblement naona hospitali kwa pale vile ya Saint ya Bulambo Saint Vincent naona huko zone de santé pale vile kwa structure de santé za mingi sana donc sijua message gani kwa wakaji wa Kasali kwa jumla.
3: Wakaji wa Kasali kitu mineza kuwaomba ni kimoja, kuko watu wako wanapata shida usiku, sababu gani? Hawajua hata numero ya chef de quartier, hawajui numero ya chef d'avenue, habayu meme numero ya nyumba kumi. Lakini kama unaishi mu quartier, wakati unahama kutoka mahali fulani kwenda mahali fulani, fika ulize kiongozi wa hapa ni nani. Shida unaweza pata shida sasa vile furaha, unaiwa kama niko na numero ya chef yenye, sani sasa mimi naweza kufanya intervention. Kitu ya pili mimi naweza lomba wakaji wa Kasali, wa autorite wacha tuletea cash power tuko nayo kwetu. Mimi najiuliza tuko na cash power me huko napita mu avenue Etienne. Hakuna fasi kwenye kuko tala nje. Kutia ampule tu nje.
1: Akaka kidogo kama upe
3: kadogo. Donc ukafanya dépense ya kamba na ampule moins 3000

0: watu wanaanza kuwa na uzembe. Uzembe unakuwa mukadri ya asenisma. Batu wanafaa nini? Batenansia manganda mabutike na bengine. Banakuwa wanafaa nini? Unakutana mtu anakuwa msoko kwa kusikree passage ya pite batu wasimuderanja na kuwa natembea na kifagio. Ungina natembea na beshi. Sabano na beshi, unamulizo unenda pena kumbeza minda kusalongo. Na chapu hile kuwa natembea na hile kifagio na beshi ni kusema aende afanye biyake biku wanafanya. Bengine biku wanafaa nini? De 8h a 11h anaikala kwake kunyumba anafunga. Saa ine nea 11h anakuwa anafungula, hakufanya salongo ni kwake, hakufanya salongo ni fasi yake kwenye anafanyiziaka activity. Tutaanza pita manyumba. Tuko na system ya majeto, tutaanza pita sasa manyumba. Tunakutana wewe uko munyumba, mbele ya mlango wako hakufanya salongo, tunajiri na manakata amande. Donc tunalomba population ya Kasali tujikaze sana, tukolabore. Tukolabore juu ya nini? Hapa batu benye biko nakuya na bule mabisu, mumakartye, mumamipanga. Tukapenda siepe kama tunakolabore nyumba kunyumba, tutabatia kumikono. Dede, asenisma, guvernere kwenyofu, mea iko kule, burgumestre kwa kwake. Burgumestre hata gonjwa, chef de quartier hata gonjwa, juele mavi napita mbele ya mulangu wako. We peke njoo angalika mabatoto wangu watapata kolera hapa, malaria ni hapa, ebola ni hapa, tuko na ugonjwa wa ebola ima security. Tulisha sema minu shona unaona mbele ya biro hapa, tulisha tia sisteme ya lavaje. Wawote ingia mbiro ya karte, haukunawa mikono. Dede, na inalomba batu yote, tukunele, tusiku tunangua tupaka ba autorite ba seme, Tuliona kama leo population, tukua sema ba motari njoba nakuwaka na kiburi, hapa fanyaki salongo. Leo kuna angalia papa etieni, motari ganimu unaza mkutana mubalabala de 11h, de 8h a 11h. Boti manaya kama ni siku ya salongo. Mea hiko siku ya salongo kuikala kwenda mkwemwa kwenye hiko nuhisa sapilo. Pasike mbulu mamecho ba sapilo buna ungezeka, buna ungezeka.
1: Nidona ile nao sima kartiza mingi kabisa. Saa salongo, batu ya mingi wanaikala fasi ya pombe, wanajifungia. Banaza kunya pombe, wanakia tuka wa shalewa wote na inakuwa sijua.
0: Tulisha tia maelema betu a mars. Bale bote piko najifungia mbulu manyumba ba masapilo. Tuko nukunda tunabari kipere. Sio nafika kule kubakubwa, bana kukata amande nyo najiuliza. Ndaitosha wapi ala prochaine utenda kutetea kubenja kwa kumwambia kama parce que watu wana zikutana papa etienne a 8h banatia kama ni mamoto banikala fasi moja banaingia mu nyumba moja banosha mu sapilo banajibara bafungia muli banaanza kunyia muli me ba nyumba 10 biko banenda banapita kote kwenye bulo mabitu huko na banabari kipere na tunabeba ku niveau ya commune na barabakata amande ala prochaine batarudilia ile.
1: Voilà, chef de quartier Kasali, tunasema asante. Tuweza kupita tena mara tena mu quartier kuweza kuangalia bengine bakaji wadogo kuweza kuongea nao kuhusu maendeleo ya quartier. Asante kwa kulikubali kujibu kwa maswali ya Radio Maendeleo na kutupokea mu quartier Kasali.
0: Asante tena kwa bwana Etienne kwa kujideplacer na kukuya kwenye kata yetu kuyua shida gani tunazo. Pia tutakosa kumremercier directeur Thaïs Bagula. Tunayua kama ni mwanaume wa tere, naye anaingia kama tere. Tunabashukuru sana, tunashukuru Radio Maendeleo na tunasema kama isiku ya mwisho kututembelea kwenye kata Kasali.
1: Wala mara tena wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kuendelea kuchunga nasi katika kipindi hiki hoti mitani ya Radio Maendeleo. Tulikuwa katika kata Kasali, tungaliki mu komune ya Kadutu, tunakuwa deja mu quartier Nyamugo ambako tunafika pamoja na chef de quartier ambaye anatupokea. Bwana chef de quartier, jambo na shukrani kupokea katika biro yako ya quartier Nyamugo.
2: Ndio jambo bwana journaliste.
1: Utajitambulisha tena mara tena.
2: Kwa jina naitwa kwa jina la Balagize Mugaruka, chef de quartier Nyamugo adjoint.
1: Voilà, merci beaucoup Balagizi kwa kutupokea katika biro hii. Tunatoka mu quartier Kasali. Banatuambia hali ya usalama iko globalement bien a part ma vol kidogo kidogo wa petit garçon mu quartier au bakutoka mbali bakutumia ma arme blanche kuinquiéter population, lakini globalement situation iko bien. Sijue mu quartier Nyamugo hali iko je kwa siku ya leo?
2: Bon, kwa siku ya leo tunaonekana tuko le 28 wa mwezi wa 5, tunaendelea kupiganisha, ila hali kwa hizi siku haikuwa mzuri kabisa, kwani kuna vijana walikuwa naanza kuvaa teni kama za mapolisi za kwetu, wanafanya vitu vibaya ndani ya quartier yetu ya Nyamugo. Ila waliifanya siku mbili za kufuatana, tukafanya conseil de sécurité pamoja na burgomestre, DSR na la police kwa kupana information.

0: Ba cadre de base tukapima tia maelema fulani mutere ya kwetu Nyamugo, mesiku hizi kabisa inaonekana watu wale walisikia kama wiko natafutika sana awaonekane tena siku hizi.
1: Donc tunasema kama raia iko nalala usingizi bila tukao uga kusikia lisasi au kukia wamfungulishie nyumba mwake au mwanatoka kutembea usiku anatoka kufete karamu fulani hana haja kuchenkete kabisa ina siku.
0: Mbo saa hizi hapa kwetu Nyamugo unaweza tembea hata 24/7 kwani tuko na majeshi za kwetu zinafanya patrouille comme d'habitude. Tuko na wajene wanatupatia information fasi kwenye watu wabaya wanaweza kuwa wanaonekana na tunairipoti kwa wakati. Na kabisa siku hizi walishika wale watu wabaya wote, wamoja wanaonekana kwenye mikono ya DSR na wengine wiko kwenye la police. Hali iko vizuri kabisa, ila wa ile bwizi aiishi kwa siku moja. Kuko bulo mavol simple mwenye watu wadogo wanaonekana ni wamnere, wanakuwa na system moja ya kuiba amo, wanaita system ya bage. Hiyo system ya bage biko nakuja watu waisha lala ile 23h, wanaingia kwenye dirisha, wanapiga torshi kwa mbali, ukiacha telefoni kusharge hata ukwe mushambre, wanapiga na system ya kufungula amo dirisha na system ya muti. Wanakamata bage zinakuja kwenye pochete ya telefoni, hiyo pochete ya telefoni wanafunga kwenye muti, hata yuko kule kwenye 5 metri wakideposer tu hivi na mara moja hiyo telefone inapita kwenye dirisha. Ila wale watu tusha waidentifie na waisha sikia kama wametafutika, siku hizi hawaonekane kwenye kata yetu ya Nyamugo.
1: Voilà, historiquement mwanasikia kwa Nyamugo iko Kinshasa, iko ngambo ya Mumba, ngambo ya Bagira, na sikia Nyamugo mtoka ni mwingine nyiko ajabu anaogopa hasitaenda kule Nyamugo batanifanya mbaya. Donc ni quartier niko na chaleur ya mingi sana avec surtout soko kuu ya Kadutu na mbo na créer en tout cas ambiance ya mzuri sana. Sijua mnakolabore aye na ba na population ma association ziko mu Nyamugo ziko za mingi également ba cadre de base donc stabiliser kujua kila mtu anajikomporte namna gani.
0: Ndio bwana journaliste, hiyo ni kweli. Watu wenye yuko mbele hata wako Bulaya, biko Kinshasa, biko pei fulani, wanaogopa Nyamugo kwa jina mbaya. Nyamugo kwa ufupi iko quartier populaire. Mtu akitoka Chine anajikutana Nyamugo, wa kutoka Dubai anajikuta Nyamugo. Hata hizi makartier zetu wa kutoka Panzi anajikuta Nyamugo. Unakutana watu wengi huko Nyamugo, atujui kwa wale watu wanatokea. Kwani hata ukienda uliza kumajela watu wa Nyamugo wiko wangapi ndani ya jela, utakutana wanaweza kuwa wawili watatu. Ila wale wizi wametoka mbali me wanajikutana Nyamugo parce wanakutana ndio kwenye huko ile ambiance. Lakini kwetu Nyamugo unakutana depuis hata hii chama yetu ya kuingia hapa AFC, unakutana deposit kwa watu wanatoka Dubai, wanatoka China, wanatia vitu. Unaweza kutapita kwenye mitaa kwa kwenye soko, utakutana hakuna hata depo moja wanaweza kuambia njo depo wa mwizi walikuja wakabomola. Ila mtu hawezi pakula kamio mbili aitie mu depo. Tunakuwa deja na mwaka na nusu hii AFC imekamata hapa kwetu Bukavu. Unakutana hata mtu mmoja yalalamika kama depo ya kwake walibomola wala walimuiba. Ila hiyo vol simple imepitikana kwenye soko, kwani hii ambutiage mtu ameweza kugusa mfuko anabeba telefone, ile inaweza kuwa me sekirite kabisa. Hiyo ya busiku iko sambamba kabisa.
1: Aksanti vijana wa Nyamugo, wanakuwa vijana shujaa generalement en tout cas, a part peut-être wale ambao wanaweza kupenda waingie mu yangu yangu ama waingie mu vitu ya kunywa pombe kali za kulevya. Sijue mnaese kubajere namna gani, juu kama kuko par exemple mo parfone na saidia ba moya, kuko ba ama association zingine za saidia kugere bengine ba jeune. Sijue est-ce que mnaese kuba contenir kabisa kwambia bazazi Nyamugo kunaweza toka president, kushatoka ba député, kushatoka ba notable bakubwa sana bako mu centre ville na na Kinshasa na Ulaya. Sijue mnakolaborer na ba jeune jo ku stabiliser esprit ya wesku, esprit ya jagwajagu.
0: Ndio bwana journaliste, Nyamugo tulikuwa na hiyo shida wa jeune, chômage ilikuwa iko mingi, wote wanajikutana wanekala kwenye club, wamekamata kitu kidogo na hiyo ikisha fikia hivyo njoo hiyo magharibi unakutana makombazi kwa barabara. Ila wakati chama iliingia tulipima kukamata wajene wa moja, unasikia la polisi nakuja, wala waja wa DCR wanakuja wanakamata watu wote, jua utawea mtu mbaya kwa hiyo sama air tardif, wanakamata kama ni vents. Wakisha fika huko kwenye DCR wanaita chef de quartier, chef d'avenue, anaangalia mtu mbaya ni nani mwale na mtu mzuri ni nani. Sisi wenyewe tunapointe na wakubwa wiko pale, huyu ni mtu mzuri, huyu ni mtu mzuri, huyu ni mbaya, ajiripoti, shida zake ni hivi na hivi, kazi yenye anafanya ni hivi na hivi. Ila huku kwetu kabisa, wale wa jene wiku, wengine tunatumika nao, kama vile mopa phone, kuneza kuwa ta desa senkansi. Jene, unakutana na wanawake wiko pale, wa age ya 12 a 35, wamingi wamefanya mariage, wameoa. Unakutana maisha ya wanaishi ni maisha mazuri, kwa hiyo kitu kidogo yenye wanekala pale kwenye barabara wamefanya kabisa.
1: Merci beaucoup bwana chef du quartier adjoint Balagizi. Hapa ni mkasi Nyamugo, wasizaji wapenzi, tuko mkasi Nyamugo avec chef du quartier adjoint. Chef du quartier adjoint sijua tuingie kote assainissement. Tunajua kwamba mvile ya Bukavu generalement ba mingi wanajenga kama nyumba bana sukuma uchafu yao ya matoilette par exemple mu mamifereji. Sijua mna gérer na ile aspect sawa, tuko deja muhali ya magonjwa ya cholera et Ebola ile inakuya nayo kuko magonjwa ya rougeole. Sijua mna gérer ya assainissement hizi siku, sachant que aussi que tunakaribia mwisho, tunakaribia wakati wa kipwa, jua kali sana kifukuto mingi. Sijua mna gérer na mna gani assainissement.
0: Ndio hiyo mambo ya assainissement tunaigombanisha kabisa, kwani ukiangalia Nyamugo ya zamani sio ya sasa. Nyamugo tuko na soko, na ya soko ikishakuwa pale buchafu inapashwa kuwa mingi, buchafu ilikuwa mingi. Ila sensibilisation ba cadre de base wanapita chaque jour kuonesha watu usafi ni nini, na kwa kugombanisha walikuwa nakutana hapa Nyamugo kwetu, toilets zinapita mbele ya nyumba ya mtu, unakutana ilikuwa mambo moya yenye hata mgeni akikuja anashindwa hata kuingia kwenye nyumba. Mesaizi tuliongelesha wakaaji wa kwetu, tuna system moya tunatumika ya tio ya kabambi, kila mtu anafanya connection mule mwa ile tio inaenda tu kwa fasi moja, na nakutana kabisa usafi siku hizi imeonekana kwetu Nyamugo. Hata governor ashafika hapa mara tatu mara nne kwa kusema Nyamugo imebadilika kabisa.
1: Na kote salongo na wazaba kaji wanafanya salongo kama kawaida, na ma association yiko affecte mu quartier inafanya evacuation reguliere ya ma déchets je crois.
0: Ndio salongo surtout kwa kaji wamegombanisha kabisa. Na dieu merci kabisa wakaaji wa Nyamugo, hiyo mambo inafikaka samedi salongo inaanza wister, unakutana wakaaji wa Nyamugo inafika 7h ashakuwa na besh, alishakuwa na kupekupe ya kwake, alishaanza salongo. Ila hiyo ma association njo atuyametrize kabisa, tuko na gombanisha sisi wenyewe, na tuko na group dynamique nayo imetusaidia siku nyingi hapa hivi kwa kutosha hiyo buchafu unaonekana katika mitaa yetu wa Nyamugo.
1: Voilà, tunajua kama wakati wa kipwa mara mingi mvile ya Bukavu kunakuwa ajali mingi za nyumba kulungula, na Nyamugo inakuwa ka victime en tout cas souvent ngambo ya ulo ngambo ya chini. Tulisikia kama kote Kasali par exemple chef de quartier wanaselela alisema kwamba biko mu processus ya kuidentifier kila mwenye na uzishaka carburant anaweka mwake, de manière que ba kila mtu ba jitie pamoja ba tafute fasi moko toko na sekali wa asubuhi waende kama magharibi waende kama asubuhi waende uzisha mepa ma nyumba zenye ziko parfois za kidogo sana. Sijui namna gani mna envisager ku lutter contre en tout cas ma incendie zinafanya ka kilio sana mvile ya Bukavu wakati wa kipo.
0: Ndio bwana journaliste, hiyo mambo umegusia hapo, hiyo bitu ya incendie ni bitu isha tukutana hata mara sita mara saba. Nawaza kartetu ya Nyamugo njo ingaliki mbele kwa kupata hiyo shida ya esanzi. Ila sio hiyo karibiratu njo imechoma nyumba, tuko msensibilizasyon na bakadre de base kuyua mtu mwenye natumikisha hata pano. Unakutana mtu kuna pano ya kidogo ya kabambi anauza bateri ya moto, meme chargeur unatia chargeur kusharge busiku, unatia kukiti unenda unalala tu kwenye nyumba nakutana busubuhi inaleta shida, njo sensibilisation tuko wa mosaizi paske na hii jua nayo ni shida. Hata watoto, mzazi anaacha mtoto na maraji kwenye moto, unakutana mtoto na alienda cheza kidogo imelungula. Sasa hizi tuko msensibilisation kujua hizo nyumba zinatumikisha bateri, wa wanatumikisha ki grupeni wanani na wanatumikisha kura ya snele. Tuko najua wale watu na tuangalie, tutume wa teknisie mumavni wa identifie wale watu na wajue installation kama zinaenda vizuri wala ziende vizuri.
1: Voilà. Merci beaucoup kwa effort zile. Globalement sasa tunakaribia mwisho ya entretien tu sasa hii pamoja na bakatu de base. Mnafanya namna gani kwa kuweza kukolabore wa nyumba kumi wa chef d'avenue? Est-ce que mnafanya ma réunion hebdomadaire, ma réunion za kila siku, wala bon mnaorganize ya organisation ya mwingine?
0: Ndio wa cadre de base tunakuwa na réunion surtout hapa kwetu Nyamugo. Tunaita conseil de sécurité kwetu Nyamugo, inakuwa chaque mardi. Tunaianza na 9h juste mpaka 11h30. Tunatumika nyumba kumi, anapatiaka chef d'avenir rapport, chef d'avenir anapatia chef de quartier rapport, chef de quartier anapatia bourgmestre, bourgmestre anajua kwa kuipana. Na tuna groupe ya WhatsApp, tunafanya hata réunion kwenye groupe ya WhatsApp. Chaque 20h tunaongea hata 30 minutes kupana ma situation yenyeko mavuni. Na saa zote bureau yetu ya kwetu Nyamugo tuko na secrétaire, saa yote kifika hata 8h juste anakuwa kisha kwa ndani ya bureau na anatoka 16h30 kwa kupana raporo kwa wakati.
1: Sasa changamoto gani, shida gani kubwa ambayo mnapatikana nayo mu quartier Nyamugo? Shida gani zikubwa kabisa ambazo zinakuwa ni changamoto ambazo zinaweza kuleta shida kesho kesho?
0: Bo, shida zenye tunakutana Munyamugo saizi, kuna wa miner wanayala hapa kwetu Nyamugo na sio wazaliwa hapa Nyamugo. Tuko na plus de 950 personnes, watu wanatoka Kabare, wanatoka Walungu, wanatoka Katana, wakuzisha enerji, wakubeba mizigo, wote wanaangalia hizi uzisha enerji atoke Witera arudie Kabare, atoke 7h Kabare amalize beba mizigo ile 20h arudie kule kwa na wote wanalala hapa kwetu Nyamugo surtout mwa ville du marché. Njo shida tunayona itakuwa kabambi hapo kesho. Kuna watoto wa miner age de 13 ans 15 ans atujue kwenye mtu anatoka unakutana siku mbili anaanza pita kwenye mitoki muuliza kwao anakuambia kwao ni Kisangani, ila mtu wa Kisangani meiko nasema Kiswahili tukuwewe kwenyu, anakwambia mimi sijue kwetu. Hiyo ni shida tunaona usiku zijaa, inaweza kaleta hata shida kabambi.
1: Na unazani kwamba kuba weka pamoja petite association wala mki sijue mtabajere namna gani? Soko iko pale bako na comité syndical, kuko président ya marché je crois, gérant ya marché plutôt, kuko organisation mzima iko mule ndani ma rayon kila rayon, sijue sike mki collaborer na soko. Ah, soko yope kikisha soko kipa le vile pembeni, est-ce que vous arrivez kubajere isikwe kesho bomba retardement wala isikwe objet ya insécurité mu quartier?
0: Bo, gerance soko kujere wale watu inaweza kuwa nguvu zaidi, ila tuliandikia wakubwa kwa kuangalia kama kuna centre wanaweza kafungula siku hizi, ila tukiidentifie wale watu tunaenda na wachukua kwa kuwatia pale ku centre. Swati anaweza kuwa iko pale anafanya mekaniki, anafanya menizieri mule inaweza kuja, tunakutana quartier tunaenda vizuri zaidi, ila wakiendelea tu kuwa nabakia, kwani wanakujaka anakuja mmoja analeta mkubwa. Kesho in semaine ulikutana ulitia mtu mmoja akuchungie nyumba busiku, chef de quartier, chef d'avenir anakia chungulia mule, mnakuwa 15 person, mnauliza hao watu walifika mwae, kumbe wanakuwa na sinyali umoja tu akishafika naye anaita wandugu zao. Ila tunaomba wakuu wa viongozi waangalie kama ni centre moya ya formation wanaweza kawatia amo, inaweza enda vizuri zaidi.
1: Voilà, chef de quartier adjoint Balagizi, sijua message gani uko nao sasa hizi kwa wakaji wote wa Nyamugo ili kufanya Nyamugo ikuwe na sura ambayo ni nzuri zaidi kuliko ile ambayo wenye watu wanakuwa nayo nje?
0: Mbo, saa hizi message ndaweza kuwa nayo na kupitia wa cadre de base hotes na mama chef, mama awa mwenye haiko hapa saa hizi, ni message mukusema par rapport na gisi tunavivre sai. Naona kama tungaliki ndani ya vita, tungaliki ndani ya vita. Hata hapa kwetu kwenye vile ya Bukavu tuko kalme, metungaliki kwenye vita. Huko infiltre wangaliki wanaingia hapa kwetu Nyamugo. Ukiona mambo kama hayo, mtu aliingia mukartier bila chef de quartier kumujua, chef d'avenue bila autorisation ya kwao, airipoti tu kwa wakati. Aite chef de quartier, aite chef d'avenue wala nyumba kumi, tujue ule mtu ametoka wapi. Wala ukiona mtu unaona huyu mtu iko suspect, kusema mtu iko suspect sio kumfunga. Unaweza tu denoncer huyu mtu unamwona suspect, ila chef de quartier wala chef d'avenue anaweza mkamata pale. Wanaenda tu uliza ule mtu hata neno mbili tatu, na tunajua huyo mtu anaweza kuwa alitokea wapi na nini namuleta kwenye mtaa wetu wa Nyamugo. Njoo kitu moja tu mbeza lomba kwa wakaji wetu hapa Nyamugo, kudenonse kwa wakati kama wanaona vitu vyenye viendeke kwenye mtaa wetu wa Nyamugo.
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi hiki mitani. Tulipokea leo katika mtaa wa Kadutu bwana Marcelin Ramazani Selela, anakuwa chef de quartier wa Kasali, na pia tukapokelewa na Balagizi, papa Balagizi anakuwa ni chef de quartier adjoint wa Nyamugo. Papa Balagizi, tunasema en tout cas merci kwa kulipokea kipindi hiki mitani ya Radio Maendeleo hapa mkarsi Nyamugo.
0: Ndiyo, ndiyo, bwana journaliste, tunasema asante sana. Na hiyo malalamiko yetu, kwani naona Radio Maendeleo ni radio kabambi, inasikilizwa na watu wengi hapa kwetu Bukavu, hata wengine siku karibu kwenye quartier yetu Nyamugo.
1: Antuka tutakaribia sana. Ukiwa na swali fulani, ukitaka kutualika tuje kuturikoti kipindi hiki mitani ambako mnapatikana n'importe où, mtatuandikia tu message ama kutuita kunako namba yetu ya simu 09 97 100 770, 09 97 100 770, na 0425 080 34 44. Hata kwenye WhatsApp tutakuja kuweza kurikoti kipindi huko. Kwa utangazaji nilikuwa Etienne Mulindwa, ufundi wake Alanza Hoti Mitani, na malizika kwa siku ya leo. Tunasema shukrani kwa wakaji wote wa kata Nyamugo, na tunawaankuraje kufanya kazi za pamoja. Pia wakaji wa kata Kasali tunawaankuraje pia également, na wote ambao jiunga nasi kwa siku ya leo. Tunasema tukutane kwa siku ya tano ujao, kipindi kipya Hoti Mitani kunako Radio Maendeleo.
2: Kipindi Hoti Mitani Radio Maendeleo inashuka mitani, sababu gani? Hodi mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, hodi mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.

tano za mchana, dakika zake 50 au 50 katika studio ya Radio Maendeleo. Tunawasalimu mahali pote mlipo wapendwa wasikilizaji. Sisi ni Samuel Habamungu ni jina langu. Siko mwenyewe studioni, tunakuwa naye Miriele Bioshibin, Armelle Bioshibinja. Na ngambo ya ufundi tunasaidiwa naye Joseph Chizungu. Tunawatakia basi mchana mwema na karibu kwa vipindi vyetu vya mchana wa siku ya leo. Leo tunakuwa siku ya 5 tarehe 19 Juni mwaka 2026. Vipindi vyetu tayari vimeanza, ila kabla tuwatolee ratiba, yani programu ya vipindi namna vitaendeshwa kwa mchana, tunaenda kwanza kumsifu Mwenyezi Mungu, na hiyo itakuwa kupitia wimbo wa Kikristo.

Shukrani basi wapendwa wasikilizaji, kupitia wimbo huo wa kuabudiwa wake Christine Shusho tumetoka kumshukuru Mwenyezi Mungu. Vipindi vyetu kwa mchana kati wa siku ya leo vinatembea namna ifuatavyo. Punde kidogo mtapokea muziki kwa ajili ya kuandaa kupokea taarifa habari. Itakapoenea saa 6 kamili mtapokea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa, itakuwa pamoja naye Sostene Birali, na kisha hapo saa 6 dakika 15 itakuwa zamu yake Alain Kabika kuwatolea taarifa hiyo hiyo kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Saa 6 kamili tutawajia saa 6 na nusu tutawajia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali pamoja naye Armel Gishibinja. Wakati itakapoenea saa 6 dakika 15 mtapokea matangazo ya biashara madhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 7 kamili mtaburudika na muziki, na kisha hapo tutakuwa na mazungumzo tukiangalia namna gani wanafunzi wa somo la 6 la sekondari wanakuwa wakiandaa mtihani wao wa kumaliza shule la sekondari. Saa 7:30 mtapokea kipindi Monde d'Abbé, na kisha hapo saa 8 kamili itakuwa kipindi La Voix de la Jeunesse pamoja naye Alain Kabika na waalikwa wake, na vipindi vyetu vitahitimishwa kisha kipindi hicho majira ya 9 kamili za jioni. Basi mpendwa msikilizaji, tunawatakia usikilivu mwema kwa vipindi hivi ambavyo tumetoka kuwatangazia.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Inatimia saa 6 za mchana dakika 17 hapa katika studio za Radio Maendeleo. Saa hizo pia pa Mikenge na Minembwe katika wilaya ya Fizi ambako tunasikika. Karibu kupokea taarifa ya habari toleo la mchana kwa hii siku ya 5 tarehe 19 Juni mwaka 2026. Ila kwanza hapa ni muktasari wake. Kuhusika na kugawa maji, Regideso inasema kwamba imeweka hatua muhimu kwa kuendelea kuwatolea wateja wake maji safi licha ya shida ya ukosefu wa maji safi inayojitokeza mara kwa mara wakati wa kipwa. Risasi na silaha nzito nzito kuendelea kusikika katika vijiji vya wilaya ya Fizi, hali inayopelekea wakaji wengi kukimbia maskani yao sababu ya uga. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumewaandalia katika taarifa ya habari na wajia kupitia ufundi wake Joseph Chizungu Ntaulirwa Manua. Karibu pia, tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Anakabika.
1: Mapambano yanaendelea kuripotiwa pa Rugezi Pwanzeru pia Mikenge katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga kusini mwa jimbo la Kivu Kusini, kati ya jeshi la taifa FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo dhidi ya askari AFC M23. Samuel Habamungu.
4: Wakati duru nyingi zimetangaza kudhibitiwa kwa Minembwe nalo jeshi la taifa FARDC, duru zingine zimesema kuwa vijiji nne ndivyo vimedhibitiwa tangu siku ya pili juma hili. Vijiji hivyo ni Madegu, Ugeafi na Ilundu. Siku ya 4 tarehe 18 Juni mwaka 2026 mapambano yameripotiwa na lengo ya jeshi la taifa FARDC ni kudhibiti Minembwe Centre, zimejulisha duru za mahali. Ikiwa jeshi la taifa limetangaza habari hiyo kupitia mnenaji wa operation Sokola ya pili kusini mwa jimbo, upande wa Twigwaneho hakuna habari yoyote iliyotangazwa. Mnenaji wa AFC M23 Lawrence Kanyuka amelaani weekend iliyokwisha shambulizi kwa bomu, akihisi kwamba ni ukiukaji wa haki za binadamu na hata makubaliano iliyosainiwa kati ya pande husika siku zilizopita. Mapambano hayo mapya yanaendelea kusababisha matokeo mengi miongoni mwa raia wanaoporwa mali yao na nyumba, vituo vya afya na hata shule kubomolewa, duru za mahali zimeendelea kujulisha. Kwa leo mamia ya wakaji wa mahali wameripotiwa kuhama maskani yao na kukimbilia msituni na wengine vijiji ambako wanazani kuishi kwa usalama. Katika hali hii, kiongozi wa wilaya ya Fizi Samika Lonji Badibanga awataka wakaji kuishi kwa umoja na kuwa na moyo wa ukarimu kwa wahami wa vita.
5: Fizi tarafani makabila zote zenye kuishi ndani waishi kwa amani, kwa upendo na kwa kutafuta amani ya kudumu, kwa sababu sisi wote ni watoto wa nchi ya Kongo na mama yetu ni mama Kongo. Tunaomba kabisa wandugu zetu wapata msaada yoyote kupitia mashirika ya kiutu ya kupeleka msaada kwa wote wenye huko na lazima.
4: Anatoa pia wito kwa miungano za shirika la kiutu kuwatolea msaada wananchi wa eneo hiyo ambao wanapitia maisha ya shida.
1: Shukrani Samia Laba Mungu kwa ripoti hiyo. Na wakaji wanaoishi kwenye vijiji vya Kafulumai katika groupement ya miti wilayani Kabare na ambao wamekimbia vijiji vyao kutokana na habari za uvumi zilizo waletea woga hadi kuhama vijiji vyao, wanaombwa kurudi katika eneo zao na kufanya shughuli zao za kawaida. Mwito umetolewa na kiongozi wa wilaya ya Kabare chini ya enzi ya AFC M23 Eli Rubabura Espoir kupitia tangazo aliyosahini juma inayoanza hii. Katika tangazo yenyewe iliyochunguzwa na Radio Maendeleo, kiongozi huyo amejulisha kwamba usalama umeshaboreshwa na wakaji hawana sababu yoyote ya kukimbia maskani yao. Eli Rubabura Espoir.
6: Kufatana na amelioration ya situation sécuritaire yetu ndani ya territoire ya Kabare, ninaalika wakaaji wote wakafumaye mugroupema yetu ya miti ambao walijideplace kufatana na maneno ya kumutandao na mapanika zenye adui yalitia muwatu. Ninaalika wale wote wote wakaaji wote wakafumaye warudie mungini yao. Na ninaomba wa chef de groupement, wa chef de village na ma structure zote za force vive wa accompagner population ili population irudie mungini yao kwa sababu AFC M23 na branche ya armée ambayo ni ARC iko inasekirize mingini yote ambayo tuko ndani. Inamaanisha ya kwamba population wasiogope, sekirite iko garanti na kila kitu kitafanywa ili wakuwe mzuri pale Kafuruma ye.
1: Eli Rubabura Espoir ni kiongozi wa wilaya Kabare chini ya enzi ya AFC M23. Na tukibaki tu katika wilaya Kabare, ni vema tuseme ya kwamba wakaaji wanaoishi katika vijiji ambako kunaendelea mapambano ya mara kwa mara kati ya askari wa AFC M23 na wapiganaji wa Zalendo, zaidi katika vijiji vinavyokuwa kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB, na ambao wamekimbia vijiji na kuishi mbali na shamba zao, wanaomba viongozi waweze kuboresha usalama ndani ya eneo hizo ambako wanafanya shughuli zao. Wakaji hao wamekimbia toka vijiji Kajeje na Chibumbiru katika groupement ya Mudaka, Mulangala, Kabulungu na Bishibiru katika groupement ya Bugore, pia katika vijiji Maziba, Kahungu na Kabushwa katika groupement ya Irambi Katana. Hawa wanajuta kuona mimea yao inakuwa ikiharibika shambani, wakikumbwa na njaa mahali walipokimbilia. Moja wao ameweka neno:
3: si wakaaji wa village tunaendelea kusumbuka na insecurity na njaa pamoja, hata kuvuna mimea yetu ambayo tulipandaka inakuwa vigumu kwa juu ya insecurity. Tulikimbia makao yetu kwa juu ya insecurity na mapigano. Tunaomba amani, tunaendelea kuomba wakuu viongozi watujie na msaada. Si population ndani ya territoire ya Kabare naendelea kusumbuka, na tunaomba kurudia ndani ya village zetu kwa kuwa tulikimbia na tunateseka mahali ambako tumekimbilia.
1: Toka wilayani Kabari tujielekeze katika bonde ya mto Ruzizi, ambako shirika nyipe la raia nchini Kongo tawi ndogo ya Kiliba Kagando katika wilaya Uvira inalaani vurugu inaoripotiwa katika operation ya kutoa msaada wa kiutu kwa wananchi waliokabiliwa na mapambano katika eneo hiyo. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, kiongozi wa shirika la raia pa Kiliba Kagando, Gode Katabana Modeste, amejulisha kwamba kuna viongozi wa moja wa mahali kwa ushirikiano na wasimamizi wa shirika za kiutu wanaouzisha jeton kwa watu wanaotokea Uvira, ijapokuwa wahitaji ni watu wanaoishi pa Kiliba Kagando. Huyu asema kuhofia wakaji wa Kiliba Kagando wasikose msaada huo, ijapokuwa umetumwa huko kwa ajili yao. Na walika kumsikiliza Godi Katabana Modeste.
7: Wale ambao walioandikwa na majina katoka na hawakupewa haki zao, na tulipofuatilia ile hali tukaona kama kulikuwa maranjema entre wa autorite lokale na wale wa distributere wa ile chakula kunivu ya Caritas. Sawa, sisi sote civile wakati tulifanya enquete tumefikiria kuona wahusika na tumeona wale ambao wamenyanganywa haki zao wamesema ya kwamba kama kuna kuwa na watu ambao wanatoka Uvira na penginepo wanakuja kuuzishiwa majeto ili wapokee machakula wala mavivre zile. Hatupendi tena mambo yale yaongezeke kupitika kala katika state yetu ya Kiliba. Ikiongezeka tutakamata zingine mbinu kama sisi kama vile wateteaji wa warahia.
1: Huyo alikuwa ni Godi Katabana Modeste, akiwa kiongozi wa shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya Kiliba Kagando katika wilaya ya Uvira. Na kabla kugubika taarifa ya habari, tuseme kwamba shirika husika na kugawa maji Regideso katika jimbo la Kivu Kusini linakuwa na mbinu muhimu kwa kutumia kwa kuendelea kuwatolea wateja wake maji safi licha ya shida ya uhaba wa maji inayoripotiwa zaidi wakati wa kipwa. Lengo ni kutoa mchango kwa kukabiliana na magonjwa ya kipindupindu na virusi vya Ebola yanayoripotiwa katika jimbo la Kivu Kusini wakati huu. Omer Mudekereza.
8: Ndivyo amejulisha kiongozi wa shirika Regideso Mudumbi Mweze katika mazungumzo na waandishi wa habari siku ya 4 tarehe 18 Juni mwaka wa 2026. Huyu amejulisha kwamba shirika lake litaendelea kutoa maji safi kwa wateja wake bila tatizo, ikiwa wateja kwa ngambo yao watalipa madeni zaidi wale ambao wanakuwa na madeni yanayozidia mwezi moja. Kwa hiyo kiongozi wa kitengo husika na mambo ya uchuruzi kwenye shirika Regideso, Nestor Kashosi, anatangaza kampeni ya kulipisha kurudisha kwa kinguvu wateja wanaoendelea kubaki na deni za shirika Regideso kwa kuruhusu shirika lake kuendelea kuwahudumia wateja bila tatizo yoyote. Kampeni hiyo ya kulipisha itaruhusu shirika lake kununua vifaa mbalimbali vinavyotumikishwa kwa kusafisha maji mbele ya kuwatuma kwa watumiaji.
9: Na maji wanasema ndio uzima, lakini ni kwa population sasa kukuja kulipa fakture za kwao, kwani tunaendelea kusema kwamba Regideso haina ile yenye tunaita subvention. Tunakonte tu kwa ile malipo ya fakture yenye population inapashwa kulipa, sababu hatujue tutumainie nani, hatuna babayer de fond. Munajua wengi wamekimbia, sisi tunabaki kwa kupatia population maji. Maji mu vile ya Bukavu na kapasite ya production ya Regideso par rapport na demande, c'est vrai hatuna maji mengi sana, lakini timu ya Regideso inajiandaa ile maji ambayo tumepata kuigabulia watu wote rationnellement.
8: Kiongozi huyu anakamilisha kwamba kazi zinaendelea pa mazigiru kisha kujihusisha kwa viongozi na juhudi zinazoendelea na ambazo zinaweza ruhusu wakaaji wa nje ya mji wa Bukavu kutumia maji safi kwa kutoa kiwanda hiyo ya mazigiru.
1: Ziada hakuna, mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la pili kwa hii siku ya tano tarehe 19 Juni mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Joseph Chizungu Tauliro Manua aliyenipeperusha hewani. Naitwa Aman Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya kutolea habari zenyewe. Asante kwa nyote mliokuwa pamoja nasi tokea mwanzo wa juma hadi wakati huu weekend. Panapo majali watukutani mara tena, itakuwa ni siku ya kwanza saa 12 asubuhi na 45. Panapo majali wa kwa moyo mwema na mkunjufu na waaga nikiwatakia wote

0: Saa 6:11 hapa studioni. Shukrani zetu ziwafikie Sostene Birali pamoja naye Alain Kabika ambao wametutolea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa na kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Wakati umpenda msikilizaji, tunakujia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali mbali, na tunaanza na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambao zimekumbwa na msiba.
1: Sisi jamaa la Desire Mirindi Baba Espoir tunahuzuni ya kuwajulisha ndugu jamaa na marafiki kifo cha mama yetu Badera Baiziro Angeline Mama Espoir. Kifo kilitokea kwenye hospitali kuu ya Bukavu, Hospital General, tarehe 18 June mwaka wa 2026 pa saa 5:15, kisha magonjwa ya muda mrefu. Programu kilionafanyika kwa kaka yake Focus Baizire Pabizimana. Mazishi tafanyika kesho siku ya posho tarehe 12 mwezi na mwaka huu pa Nyangezi Lukuga, na kilio tasambazwa huko Nyangezi siku ya kwanza tarehe 22 mwezi na mwaka huu. Lieu de départ kwa kaka yake Focus Baizire pa 11h juste. Inasainiwa na Desire Mirindi, Focus Baizire na mto Baizire Guillaume.
0: Basi mara tena Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hili pamoja na jamaa zingine zote ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

saa sita dakika makumi tatu na ine usomi wa matangazo mbalimbali. Tangazo la afya kipindupindu. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya ya Ibanda, BCZ de Ibanda, ikishirikiana na Médecins Sans Frontières MSF, wanajulisha wakaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu ama kolera wanatibiwa kwa bure kwa saa 24 zidi ya saa 24, yani 24/24 kwa siku, katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC maarufu kwenye hospitali ya Sematie inayopatikana ndani ya uwanja Anglican Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simo Kimbangu hapa mjini Bukavu. Kipindupindu ama kolera ni ugonjwa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali ama mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzoofika sana na kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu au kupitia mikono isiyokuwa safi. Jichunge na kuchunga familia yako. Mtu yeyote anayehara na kutapika umpeleke haraka kwenye CTC Sematie. Kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni au majifu na maji safi. Kula chakula kilichopikwa vizuri kwenye joto na kufunika chakula kinachobaki. Kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula. Kutumia maji safi ya kunywa yaliyochemshwa au yaliyotibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi. Kutumikisha choo na kulinda usafi wa mazingira, nyumba, jiko, choo na chemchemi au visima vya maji. Katika CTC Sematie, matibabu ya

0: kipindupindu inatolewa bila malipo kabisa. Imefanyika pa Bukavu tarehe 8 ya mwezi Juni mwaka 2026 kwa niaba ya MSF na kwa niaba ya BCZ Ibanda, uongozi ndio umeweka saini kwa tangazo hili. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 6 za mchana dakika 36. Ni hapo ndipo tunaweka nukta kwa usomi wa matangazo kwa kipindi cha mchana kati wa siku ya leo. Matangazo haya yamekujia kupitia ufundi wake Joseph Chizungu. Jina langu ni Samuel Abamungu. Siko mwenyewe studioni, tunakuwa naye Armelle Bioshibinja kwa mchana wa siku ya leo. Tumesema ya kwamba wakati itakapoenea saa 7 kamili, wasikilizaji wetu watakuwa wakiburudika na muziki na pia kuwazungumzia kuhusu namna gani wanafunzi wa somo la 6 au 4e année des humanités kwa siku ya leo wanakuwa wakitayarisha mtihani wao ama examen d'état. Najua kabisa wasikilizaji wetu watasikia mengi, na ikiwa pia kuna yule ambaye anakuwa na shauri anaweza pia kuituma hapa kwenye Radio Maendeleo, ili basi aweze kuchangia shauri gani anaweza kuwapatia wanafunzi au watoto wetu ambao wanakuwa wakitayarisha mtihani huo. Mtume msikilizaji, ukiwa na maoni, ukiwa na jambo fulani, shauri kwa wanafunzi wa somo la 6 ama somo la 4 kwa leo, unaweza kutuandikia ujumbe mfupi ku 09 78 15 47 84, na wakati huo wa saa 7 tutakuwa tukiusoma ujumbe wake wako. Sijui Armel, umetembea hapa mjini Bukavu, eske realma ni kweli watoto wanakuwa wakijitayarisha kwa kufanya mtihani wao wa kiserikali ama examen d'état?
1: Ndio, ba elef bako deja tayari paske bako a quelques jours nos examen d'état, examen d'état ni lundi, na balisha kuwa na preparation suffisante du ba faire ba affronter les examens. Na mi na waza nyi na baba kili ya banaza fanya sasa kare vitu. Donc kurevoir bi balisha kasoma, parce que ça faisait longtemps ba balisha malize examen za kumasomo na balianza ke itarisha dès le début. Maintenant bananza reviser du ya ku ya bam pambana lendi.
0: Ndio ya kupambana lendi. Nikusema ile zeta inaanza lendi na wanafunzi wanakuwa wakijitayarisha. Est-ce que hakuna wengine wenye bako mu distraction par exemple? Benye hawana hata wakati ya kujifunza, benye labda sai benye bina ba preoccupe zaidi ni mamizike, maloazire, masorti. Wengine wanaambia wazazi kama wanaenda fanya maki, kumbe haiko maki. Wanaenda njoo mvingine vingine, inakuwa ukazio ya kwenda kusalimia shangaa, mjomba na vitu sawa na bila. Heureusement ulizungumza na bakaaji.
1: Hii examen d'état d'abord monde sawa bako na mal chance parce que bina bambana na coupe du monde. D'abord grande distraction yeba ba moya bako nayo. Inafika wakati yenye kabisa na kutanana na coupe du monde. Or, ile tournoi la plupart ba jeune ba surtout les garçons wana kwa ka ba sportif na ba mingi aiko ba mingi, mais parmi eux kuko benye balisha kwa mpe konfi aba yo ba komkianga pe avec izi mama cheza kula mukia naisha 3 heures, ina risque ku sacrifier ma journée ba moya ba ko concentré. Mais aussi kuko bengine ba ko tu banagi si di ba selon avo diplome ni facteur chance. Na kuko bebako kabisa bako concentré na chunga sasa ile lundi ba répondre ku bienye balueza kajitarishi.
0: Très bien, merci beaucoup Armel. Tutakia kuizungumzia zaidi a partir ya 13h. Inatimu saa 6 dakika 14, mnamo dakika 5 mtapokea matangazo ya biashara, majibisho pamoja na ibra mbalimbali. Lakini Armel, kabla tuache wasikilizaji wetu wapumzike na muziki, utukumbushe tena namba ambayo wanaweza kutuandikia kwayo ujumbe mfupi ama SMS.
1: Wataweza kutuandikia ku 09 78 15 47 84, ku 09 78 15 47 84.
0: Merci beaucoup Armel. Wapendwa wasikilizaji, wakati huu tunawaacha katika mikono yake Joseph Chizungu ambaye anashikilia ufundi ili aweze kuwaburudisha na muziki kwa kungojea sasa saa 6:45 kwa kufuata matangazo ya biashara maadhimisho pamoja na ibra mbalimbali tunatakia
2: President Claude Lutheba Kweno Esi Kilende Temak Ilaya Papa Placid na Mama Jacquie.

0: Dubu Nyamugunga, unaona je nikikamata kelke metri hapa kwa barabara nijenge yako mafiga, kaveranda na kuenda kwa kunia kachupa kangu magharibi na kanyama choma.
1: Oh ndugu Sanza, mimi nishakamata 8 metri kwa ile parcelle yangu. Ile ya kilima ya pili ili nijenge salon de coiffure na ka restaurant fasu kiko na niletea magu.
0: Ni budongo yetu ili ifuni profiter mon cher. Na kwanza hizi mbao zangu zeni decoffre yamo. Ngoya niangalie kisi ndajenga ka kitu hapa. Bitu mingi, niletele mambao kwanza pale ile mamiti.
2: Mambo gani mko naongea hapa badi? Hamuna haya. Munajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko napora viwanja vya serikali hivyo? Ha? Munajenga kwenye njia ndogo ama servitude na munaona ni kawaida tu?
0: Ah, niko OPJ. Mheshimu sheria msije mkaadhibiwa. Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Ha badi? Hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
3: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, msije mkahukumiwe na kuadhibiwa na serikali.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Suede ikishirikiana na redio yako.
5: Search for Common Ground.
6: Jambo papa Shemanuka.
7: Jambo papa Wenga.
6: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
7: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
6: sana,
7: kiuchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kauzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
6: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
8: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa.
6: Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
7: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
6: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya, sikiliza papa Shimanuka. Usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
7: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
6: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
7: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
9: Ah, ma soeur, les éclats d'obi m'ont touché pendant notre fuite. Je ne peux plus marcher. Ma famille n'a plus rien.
10: Tiens bon, Caleb. Nous avons réussi à t'amener ici, au centre de santé des références. Les chirurgiens ont le matériel nécessaire pour t'opérer.
9: Mais comment allons-nous payer? Nous avons tout perdu dans les conflits.
10: Ne pense pas à l'argent. Pour tous les civils blessés par les combats, les soins d'urgence ici sont totalement gratuits.
11: Face aux tragédies des conflits armés, la protection des civils est absolue. Tous les blessés civils de guerre ont droit à des soins chirurgicaux et médicaux d'urgence sans aucun frais. Les centres de santé et hôpitaux partenaires vous ouvrent leurs portes.
12: Vous appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.

0: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoka kujitokeza mnamo Avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
1: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe ya uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
0: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
1: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi 1,000,000 franga za Kongo. Fanya hange.
0: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
2: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Asante basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kuwa nanyi kwa kuwasindikiza kwa vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Na kama vile tulivyowaambia hapo mbeleni, siko mwenyewe ndani ya studio, naitwa Samuel Habamungu, tunakuwa naye Armel Bioshibinja, na kwa siku ya leo tutakuwa tukizungumzia kuhusu namna gani watoto wanafunzi wa somo la ine la sekondari 4e wanakuwa wakitayarisha examen d'etat kwa hii mwaka wa 2026, na tutakuwa tukichunguza pamoja ikiwa kwa kweli watoto hawa wanakuwa wakijitayarisha comme il faut kwa kuendesha mtihani wao ambao itaanza siku ya kwanza itakayokuja. Armel, tulikuwa tukisema kwamba est-ce que réellement wanafunzi hao wanakuwa wakijitayarisha kwa namna inayofaa ili waweze kuendesha examen d'etat comme il faut na wapate alama, wapate diplome bila shida yoyote. Namna gani wanakuwa wakijiandaa kwa mtindo huu?
1: Mimi nawaza preparation yenye bananza fanya inaanza kuwa juste ku malizisha ku revoir, parce que depuis ouverture et année scolaire balikuwa na yo agisi examen d'état njo inamalizaka cursus ya secondaire ku kila mwanafunzi. Na kwa sasa walifunzwa mengi, walipata mashauri za namna nyingi, na kwa leo wanaanza sasa revoir bule wenye walikuwa basha sahau pale kwa baipataka difficulté durant préparation, njo wenye wanaanza sasa soma sahi pour que dimanche baende kuma centre bakamate makaron zabo na bingine enfin lundi banenda anza épreuve session grande session ya examen d'état.
0: Très bien, merci beaucoup Armel. Mais aussi ndakumbusha wasikilizaji wetu kama tumewapatia namba ya simu, na wale wote ambao wanakuwa wakituandikia ujumbe tutaisoma kwa wakati huu wa mchana, kusudi tujue shauri gani, conseil gani, proposition gani mnaweza, recommandation gani mnaweza kuwapatia wa finaliste ambao wanakuwa wakitayarisha mtihani wao, vitu gani mnawaza kama wakijiepusha navyo wanaweza kureisir ile examen d'etat. Mtatuandikia

0: Na kwa hiyo tumetembea hapa mjini Bukavu, tumekutanana na wazazi wa moja, wasikilizaji wa moja ambao tumezungumza nao kuhusu mada hiyo. Na kwa kweli wametoa maoni yao, Armel amezungumza nao na wametupatia maoni ifuatayo. Naomba basi tuweze kuwasikiliza nao wamewaza nini.
1: Kwa majina ni Aganze Bashige Alain. Concernant examen d'état, yenye takuwa lendi, miye ni conseil yenye ningipatia bazazi juu examen d'état. Juse mina jua kila mtoto yuko mubosaje kuna bose. Donc bazazi musiba persiwe kwanza na makazi, mubache kwanza wakwe aleze, ba prepare examen paske examen kwe bien passé. Na yenye ningiongeza bazazi msedze batoto, bule umamuwae wa transporo, saya kule kwa examen d'état paske kule mtu anatoka kakisho esha choka ya mingi sana. Vrema mujikaze si kukwanze 4 juru ewa takwa yuko nafanyi examen d'état, musiba mbriena ya mingi, juu pale ifo konsantrakse kwa ya bien, juu walete rezultat ya bien. Na yenye ningiongeza bonne chance kwa finaliste vote, benye biko ma preparatio ya examen d'état, Mungu awasaidie. Examen pite bien et na ingine nyende ziongezea juu ya benzangu wa finaliste juu mina kumuka mi wakati nilikuwa niko finaliste tulikuwa na terme mwenye tulikuwa zo etilize ya mchele nikizali nyivote munajua ile terme vraiment yenye mina wakonseba ndugi yangu ni musifatani na vile ya mchele paske vile vinadanganya sana maake vile utosikuwa toko na vyako ya mzugi unapasha tena vitatoka bie mivile ya mchele wankena kuletea kama magupe kombie unakia ona bile vina kushinduisha. Donki nye ningikuomba upeko jikosantre. Ya kwanza kwanza ujitumainie, ujiaminie. Njo utajua kuvenkre bile vinyoko na abezo vipati. Na yengine nye tena ningibapatia paske muangale makok dopsio paske makok dopsio inakuwaka kama tana 70 kama ngapi hivi. Mujikaze sana kwa makok dopsio. Muzifanizie etide ya tro sana. Etide kwa ya mingi sana. Mina jua aiko leo ndio napasha anza etide au siku kani. Etide ulianza kajua examen d'état unaanza kwa prepare tangia mu premier ndio wananza ita mwai ni tangia mu premier mu ipoketo tulikuwa na ita mu troisième ndio kwenye examen d'état unaanza kwa prepare. Donc kama uko na baloki yako atabebi kuna ma coupe d'option kuanzia ile premier et deuxième mpa troisième kuna walomba mwele makae yabo na kusaidia kubose kubose juu uangalie gisi nawe kesho utakuwa na diplome parmi ba diplome na biko bya nguvu abiko bya nguvu avec tout espoir genyo konayo kitumaini nyoko nao na mimi najua Mungu anaangaliaka na ndio gisa atakusaidia examen yako inapita bien. Nyingine yenyewe ningeongezea bazazi, mungiangalia kila mtu tete mwenye mtoto ya mali, bulo madeni bwenye wote iko nabo kwa masomo, mungiangalia gisi ya kwenda kulipa juu mtoto examen yake ipite bien. Examen yake ipite bien pasi na probleme. Na nyingine mimi naongezea, binyo fait la force et vouloir c'est pouvoir. Binyo napenda na Mungu atakuwezesha. Bonne chance bandugu yangu. Tunapenda kesho na nyinyi tusikie mna celebre ma diplome.
2: Kwa majina netika Destin Balisha kunyumba ni Panzi. Par rapport na passation examen d'état, surtout ndasema pale journaliste ne kwambia bazazi yetu watie kwanza rigueur. Tu rigueur ndio na compte beaucoup plus moi ma participation ya examen d'état. Rigueur et musa se gani. Leo batoto tupiko na komala na niko savile ma comportement zimwa zenyazi ko bien ya kusabu nini njo biko nafanya nileko napelekea sana ku definir soit échec avant utakuta examen zinaanza soit bon 8h gisi si tulikuwa nafanya mais mtoto ko nakuya nakuya 9h na na exiger aingie alors ile ma bras de fer ni kwambia bazazi ba ve surtout kwa ku aspect ya kwanza discipline ku batoto na aussi mwanafunzi ye peke na prendre aussi ma mesure zenye sta permettre kwa responsable wa maisha yake juu kufanya déjà 6e des humanités ça montre combien de fois que à chaque fois déjà mtu mzima soit ni adulte bon ni ça quoi ya bon iko na 17 ans mais à chaque fois déjà mtu mzima donc ni mzazi a prendre ma responsabilité zake na aussi mwanafunzi na toi ma responsabilité zake tuangalie kama ile ma examen ileza pitikana a beauté ndio le tunaweza sema pale. Bon, ni kwambia tu bazazi tu a renforcer discipline mais aussi na batoto na va prendre ma responsabilité zab. Kama tunasema responsabilité pendant les 4 jours, ni kusema kama mtoto kwanza ayue vyenye iko amo. Kusema kuya vyenye iko amo ayue iko

0: Asante sana wapendwa wasikilizaji na timu saa 7:22. Wimbo huo kabisa mwanangu soma ni wimbo ambao umetungwa na mwimbaji moja wa huko Tanzania kwa jina la Boni Mwaitege pamoja na Bahati Bukuku, wanakuwa wakisema kwamba mwanangu soma. Armel, umesikia mawazo ya wazazi wanasema kabisa ya kwamba ingebidi ma responsabilité wazazi wakuwe vigila, waangalie si réellement watoto wako wanafuatilia majifunzo kunyumba. Sijui tumekuwa na ujumbe za wasikilizaji wa moja wa moja ambao wametuandikia. Wasikilizaji wetu wanakuwa wakitoa mchango gani kuhusu mazungumzo ya kwetu?
1: Ujumbe moya inasema, nawaza examen d'état ni examen ya kawaida tu, wasiogope juu banafuataka programme national, wakamate ma disposition zao, watapata na Mungu atawasaidia. Aksanti, ni Richard de Pindendere. Na kuko mwenye alienda kumaki, wasijikamate kama wako plus spesio kuwengine, ote ni sawasawa na makesyon zitakuwa zimoe, na matere itakuwa vi haiko non vi.
0: Très bien. Donc batoto habana droit ya kupanike, bajue kama ni examen tu sawasawa na examen zingine.
1: Ingine ujumbe, jambo mwariri, ni Esther kutoka Irambo. Asante kwa kutushauria na kutupa moyo.
0: Yawezekana Esther ni
1: finaliste.
0: Ni finaliste, anajisantire kameme kama Radio Maendeleo na kwa ikima kompanya. Merci beaucoup Esther également, kama uko finaliste, unasikia mashauri ya kutoka kwa wazazi, unayua deja ma disposition za kukamata.
1: Jambo journaliste, mina kufata 5 kwa 5, ukazie pale ni mafundisho ya maana kwa watoto wetu watakao fanya examen d'état. Nitegemee Mulangasari kutoka Fazili.
0: Donc voilà, Mulangasari kutoka Fazili. Atuweza kama Fazili ni ya wapi? Ba, merci quand même kwa ujumbe.
1: Bonjour ma radio, na mchana mwema kwako Papa Sami Habamungu. Nasema jambo kwa kuwa finaliste wote wa nchi yetu ya Congo. Na mina bambi ya bonne revision de la matière, bonne chance kumtiani ya serikali yetu hapa, itaanza hapa landi. Na mini jaka pitia ile kipindi, hakuna biangufu, ni mtiani kawaida na zengine, ila ni kujua tu.
0: Donc ni question ya mtu abakie na anajua. Ujumbe ingine nasema namna gani?
1: Ujumbe ingine nasema que ana basuete tu bonne chance kwa session ya lundi.
0: Très bien. Merci beaucoup wapendwa wasikilizaji. Ujumbe zinakuwa zikishuka nyingi kabisa, lakini naona pia muda nayo inakuwa ikisonga. Inatimu saa 7:25 hapa studioni, mnamo dakika 5 mtapokea kipindi Monde d'Abbé. Na kwa hiyo hatujafikia hapo, lakini sijui nawaza yote ambao tungesema imekwisha kusemeka. Wafinalista ambao wanafuata Radio Maendeleo, tunawasuhete bonne chance. L'examen commence le lundi. Na Armel, avant tutoke mu studio, neno gani unasema, neno la mwisho?
1: Ya mwisho enye ndezambia ba finalista ni kubambia ni mwisho njo kwenye jaribu zinajitokezaka. Na mina ba recommande vraiment concentration full. Mwe le 4 jours parce que distrait kama ni programme ya Coupe du Monde, parce que non inaanguka wakati mbaya, bafanye kwanja samlo parce que ile 4 jours ndio tawapati ita concrétiser réellement kama bali maliza masomo.
0: Merci
1: na
0: beaucoup.
1: Na kwa hiyo mina souhaite bonne chance kuba petit frère angu Ngabo Grégoire na Iget Iragi kwa Kwasteria, mais aussi kwa finaliste bote ba mu Provence na ba mu Congo accent.
0: Merci beaucoup Armel. Wapendwa wasikilizaji, na ni hapo ndipo kabisa tunafika mwisho wa kipindi yetu ya mazungumzo kwa mchana wa siku ya leo. Punde kidogo, mnamo dakika 3 najua Hipokrate Marume pamoja na timu yake watajitokeza kwa ajili ya kipindi Monde d'Abbé, na kisha hapo itakuwa kipindi la Voix de la Jeunesse pamoja na Alain Kabika. Wote kabisa tunakuwa tukiwasuete mchana mwema wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo. Tunaendelea kuwasindikiza kwa vipindi vyetu, ila tunawaomba mubaki chonjo ya radio yenu mukipokea vipindi vingine. Tunawatakia usikilivu mwema na mchana mwema. PDG Dario Mulongo.

0: Shukrani kujunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Imetimu sakina dakika nane katika vyumba vyetu. Tunawakaribisha kupokea vipindi vya Junasiki ya leo. Leo siku ya tano tarehe 19 Juni mwaka 2026. Shukrani mkiwa mjini Bukavu na katika jimbo zima la Kivu ya Kusini, tunasema shukrani. Na katika tarafa zote, vijiji vyote, katika mitaa yote tatu, Ibanda, Bagira na Kadutu, katika ulimwengu mzima, ukiomba kunatufuata saa hizi kupitia mtandao wetu wa internet, tunasema shukrani. Muda huu tawapatia, tuweza kumshukuru kwa Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha kwa muda kama na huu, na pia kumwomba atusindikize hadi jioni ya siku ya leo, hadi mwisho mwanzo hadi mwisho wa vipindi vyetu. Basi pokea sifa yake Ruben Kigame, ndio wimbo ambao utaturuhusu kuweza kumrudishia Mungu sifa zake, na pia kumwomba aweze kuwajalia wagonjwa uponyaji, awapatie pia wafariji pia wote ambao wamekata tamaa, na aweze pia kuwajalia baraka kabisa wote ambao wanakuwa kijunga na saizi, hasa aweze kutujalia tuanze pamoja, pia tumanze pamoja naye. Basi upokea sifa yake Ruben Kigame, tumshukuru pamoja Mwenyezi Mungu.
1: Wimbo ufuatao pokea sifa. Na sijui ni wangapi wenu wana marafiki ama jamii ambao ni specially kwao, na wanaweza kumshukuru Mungu kabisa kwa ajili yao.

Shukrani kuendelea kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Basi tumeshamrudishia Mwenyezi Mungu sifa zake na kumuomba atusindikize mwanzo hadi mwisho kwa vipindi vya jioni ya leo, na kumbusha kwamba kwenye microphone mimi naitwa Etienne Mulinzo, ufunzo wa Joseph Chizungu. Basi asante kuendelea kutupokea mali kutu mnapatikana. Ratiba ya vipindi vya jioni ya leo jioni kwamba punde kidogo mtapokea mziki na pia mada yetu ambayo inasema kuhusu namna gani kukinga watoto na ajali za nyumbani wakati huu wa likizo. Deja kuna kwa ambao wameanza likizo, deja tuna encourager d'ailleurs da ba eleve ya 6e année des humanités ambao watafanya examen d'état lundi prochain deja le 22. Et donc kama mnajunga na sasa hizi, bonne préparation wasiza wa chers finalistes, chers petits frères également, chers enfants mujikaze kabisa. Mais d'abord thématique ya leo inajiadresse ku wakubwa, wazazi, namna gani kukinga watoto na ajali za nyumbani, c'est qu'on appelle accident domestique, ajali za nyumbani wakati huwa likizo, kwa sababu kuna kwa watoto wanakuwa souvent wa turbulent, wakigusagusa, wakitembea tembea, wakipanda panda kwenye vitu, wakirukaruka. Comment prévenir kukinga watoto na accident za nyumbani, ma ajali za nyumbani wakati huwa likizo? Namba ya simu ukitaka kujunga na simu, tuandikie message za kwenu 0997 107 170, 0997 107 170, na 0985 080 34 44, 0985 080 34 44. Je, kazi ya mzazi ni gani? Kazi ya mtu mzima ambaye anakuwa nyumbani ni gani? Kazi ya mtoto mwenyewe ni gani? Namna gani kukinga watoto na ajali za nyumbani? Ndio mada yetu kwa kipindi kwa Jonas Kaleo. Nakumbusha kwamba ifikapo saa 10 kamili mtafuta kipindi toka shirika Search for Common Ground, itakuwa ni table ronde. Pasa 10 unusu mtapokea muziki, pasa 10 dakika kama 10:45 mtapokea kipindi cha kwanza cha matangazo ya Kaleo, matangazo ya kifupi, matangazo mbalimbali. Baadaye mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho na ibada mbalimbali majira saa 11 kamili, na pasa 11:20 mtapokea habari toka Radio Club stawaje na Samuel Haba Mungu. Saa 11 unusu mtapokea muziki, saa 12 kamili mtapokea muziki, mtapokea bahati na matangazo machache ya kuigiza ambayo itawajia saa hizo, na baadaye mtapokea habari zetu katika lugha ya Kifaransa istawaje na Miriam Mufano pasa 12 dakika robo, na pasa 12 dakika kama 10:45 mtapokea habari zile katika lugha bora na tofauti na Samuel Haba Mungu. Saa 11 unusu mtapokea muziki, saa 12 kamili mtapokea pardon, ifikapo saa 2 kamili, saa 1 kamili pardon, 19h juste mtapokea muziki, na pasa 1 dakika 15 saa 1 dakika kama 10 tatu mtapokea kipindi cha pili cha matangazo ya sikia leo, matangazo ya gifu, pia matangazo mbalimbali. Baadaye mtapokea kipindi Ewa ni Chikala, na saa 2 unusu mtapokea kipindi Duniani Kuna Mambo, na baadaye ifikapo saa 3 unusu mtapokea kipindi Adisi na Vitendawili. Mada leo ni mfalme na umbwa wake, mfalme na umbwa wake. Saa 4 kamili mtafata marudilio ya habari zetu katika lugha zote mbili, Kifaransa pia Kiswahili, na saa 3 unusu, saa 3 kamili tunatia nukta kwa vipindi vya jioni ya siku leo. Lakini kwanza saa hizi imetimu saa 9 dakika 19 katika vimba vyetu mali kutu mnapatikana. Tunasema shukrani mkiwa mjini Bukavu, mkiwa katika tarafa zote, tunasema shukrani. Na wazazi wote kwa upekee mnakuwa mkijandaa hapa na pale, mnapiganisha huko na kule, mnapiga bujua kali, mnapiga bukaskadeur juu mpate kitu kidogo ya kurudi nao nyumbani, ka kitu kidogo sare, ka mkate, ka bonbon, ka pesa kidogo. Mungu ajalie na bariki kila nguvu, kila effort ya kwenye, kila jaribio ya kwenye kwa kuweza kutumika, na wapatie nguvu zaidi boku plus ili maarifa na yote mambo mnagusa ipate kubarikiwa. Asante wakulima wote, tunasema shukrani mkiwa pana pale maeneo mbalimbali mnajandanda kabisa, tunasema shukrani. Na wengi wamesharudi nyumbani, tunasema basi mpumzike vizuri na muandae mengine mambo. Asante basi, shukrani, pokeni mziki huu uweze kutusindikiza deja kwa kuanza vipindi vyetu pamoja kwa siku ya leo, na watake mara tena jioni njema pamoja na Radio Maendeleo.

Karibu mpendwa msikilizaji kwa kufuata kipindi kuyazungumzia ni kutenda. Kuyazungumzia ni kutenda ni kipindi toka Search for Common Ground kupitia mradi wake Pouvoir de l'espace civique na kusapotiwa na Agence suédoise pour la coopération et le développement. Mimi Jongo niko kwenye utangazaji, ufundi ni wake Alenza. Karibu, ninakuomba ubaki nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi.

0: Kwa siku ya leo mada inahusu changamoto ya kuwekwa kwa soko bandia. Nini inabidi ifanyike ili kuripotiwa uongozi bora katika sekta ya uchumi katika mji wa Bukavu? Walikuwa wetu ni Nicolas Lubala wa NDC. Karibu, tupige mikono kwa kumkaribisha. Mwalikwa wetu ni Bibi Ani Binja, anakuwa wa coalition Jeunesse Paix et Sécurité. Tumshangilie na tumkaribishe. Nicolas Lubala, jambo na karibu mara tena.
1: Jambo sana mama mtangazaji. Tunasema pia aksanti kwa wasikilizaji wote ambao wanakuwa wanatufata, na aksanti pia kwa wale wote ambao tunakuwa nao katika kikao hiki.
0: Bibi Ani Binja, jambo na karibu mara tena.
2: Jambo sana mama mtangazaji, na asante sana kwa aliko. Na sema na jambo kwa wakaaji ambao wanakuwa kutusikiliza kwa saa kama na hii, na jambo kwa wenzangu vijana ambao tunakuwa nao kwa saa kama na hii ndani ya chumba hiki kia Hotel Horizon.
0: Asanti kwa wote wanaohudhuria kipindi ambacho kitapeperushwa kwenye RTNC na pia Radio Maendeleo. Ingawaje kuweko kwa hatua mbalimbali ambazo zimesainiwa na viongozi zinazokataza kuweko kwa soko bandia katika maeneo yote ya mitaa mitatu za mji wa Bukavu, hali inaendelea kuwa mbaya siku kwa siku. Wachuuzi wanaonekana kuwa wengi barabarani wakiweka biashara barabarani, na wengi kati yao hawaheshimu hata kanuni za afya, hawahofie usalama wa watu ambao wanafika kwa kununua bidhaa. Bidhaa vinawekwa chini bila hofu na jambo lolote. Kuweko kwa soko bandia ni kisa kinachopelekea uchafu, ajali mbalimbali kuripotiwa hapa mjini Bukavu. Nini inabidi ifanyike ili soko bandia zimalizike hapa mjini Bukavu? Kwa kufungua kipindi, kuyazungumzia ni kutenda toka Search for Common Ground, Nicolas Lubala wa NDC. Sijue hali ni gani hapa mjini Bukavu, mahali gani ambako kuna ripotiwa soko bandia siku kwa siku hapa mjini Bukavu na kando kando yake.
1: Ndiyo mama, asante kwa ulizo. Tunajua kama hali ambayo tunakuwa nayo kuhusu masoko bandia katika mji wa Bukavu inakuwa ni hali ya uzuni sana, ya machungu. Ukiangalia katika mji wote wa Bukavu kunakuwa hiyo masoko inakuwa ikiripotiwa. Tukianzia kunako nafasi ya Uhuru, unapanda hadi kunako soko ya Katutu, unapita industriel, unakuta kunakuwa soko bandia, unapanda hadi Carrefour, soko bandia zinajaa. Unakamata barabara kutoka kunako Place de la Paix, mahali ambako wanaita kwa Baba Chingazi, unapita mahali huko kunakuwa hizo soko bandia. Ukiingia kunako Essence, unakamata kuna fasi wanaita Major Vangu, unapita hiyo barabara yote hadi Panzi, unakamata hiyo nafasi, unashuka mahali wanaita kwa Kibonge, unaingia katika soko kuu ya Kadutu. Kote kunakuwa masoko bandia. Ukiingia hata katika mtaa wa Bagira, unapanda kabisa, unakuta soko bandia zinakuwa nyingi nyingi sana katika mji wa Bukavu. Ijapokuwa matua fulani fulani ambayo wakuu viongozi wanakuwa wakikamata kila siku ya kuweza kupiganisha isi soko bandia, lakini wachuuzi kabisa wanakuwa wanakataa kuingia katika masoko za kwao. Wanakuwa wanaavance ma motifi fulani fulani, wamoja wanakuambia eti sisi tukienda katika soko hatutauzisha, wengine wanakuambia kule ni mbali. Tunakamata mfano wa mtaa wa Kadutu, katika soko kuu ya Kadutu tuliona siku zilizopita wale wa mama ambao wanakuwa wanachuruza viatu chini hiyo barabara, waliweza kuwatosha na kuwatia kwa hiyo madepo kule ile ambao wanaita ai current depo. Waliweza kupanda kule juu, na ulikuwa ukipita kabisa katika soko ya Kadutu uliona kunakuwa hewa watu wanakuwa wanapita. Lakini kufuatana na hali za kisiasa, kulikuwa tu wanasiasa waliingia wakasema hapana, mbo wa mama wanasema kule ni mbali, wakawarudisha tena. Kupita inakuwa ni shida sana, ukienda kuemea watu kupita magari, unakuta hata mambuteashi katika mji wa Bukavu zinakuwa zinaripotiwa kwa ajili ya ile masoko bandia. Hata wengine wa mama wanakuambia, mbo mnatuambia tunakuwa katika soko bandia, ichapokuwa serikali wakati inapofika hapa inatulipisha hiyo ushuru. Manake hapa inakuwa sokoni. Kwa sababu ingekuwa sokoni hawangi tulomba ushuru. Hiyo inakuwa kabisa mambo ambayo inakuwa naripotiwa katika mji wote wa Bukavu, ambako tunakuwa tunaona hiyo soko bandia zinakuwa kiolela nafasi zote.
0: Bibi Ani Binja, matokeo mabaya gani ambayo yanaweza kuripotiwa wakati kunaripotiwa soko bandia, na pia mambo ya uongozi bora katika sekta ya uchumi haitekelezwe vizuri?
2: Asante sana. Mbele ya kusema matokeo, mimi naweza kusema makosa yenye inaweza tuma kukua hizo masoko bandia, kwa sababu mwenzangu natoka kusema hapa kwamba kuko masoko, lakini tunajua sisi wote kama soko ziko lakini ni zidogo. Mchi wetu wa Bukavu kwa siku za leo, avec situation ya pression demographique, watu wengi wanatoka kuvijiji wanakuya ndani ya mji wa Bukavu, konteni na situation fulani fulani, wale ambao walikuwa wanalima, wale ambao walikuwa wanafanya ufugo, kwa siku za leo hawaishi tena ndani ya mavillage zao, wanakuja ndani ya mji wa Bukavu, na ile inatuma shomaje inakuwa, watu wanajikuta hawana ya kufanya. Na kitu ya kwanza yenye mtu anawazaka kufanya ni uchuruzi. Jana tulikuwa tunaongea humu kuwaza kitu ya kufanya, na tukasema namna gani kuwaza gisi ya kuentreprendre. Kwanza entreprendre manake ifo kutafuta fasi utauzishia. Na ile inatuma watu wengi, wamama wengi wanakuwa wachuruzi. Wamama wakishakuwa vile wengi wachuruzi, na tunajua kwamba soko ziko lakini ni zidogo. Na soko zenye ziko, ulizo wengine tutajuliza namna gani zile soko ziko amenaje. Apare ile unajikuta kuna ugisi anamaliza kusema, kuna zile soko bandia ndio ziko zenye tunaona, lakini ile inatumbeba sasa matokeo. Unajikuta tulikuwa tunasema juu ya ma autonomisation financière ya ma entité territoriale décentralisée. Parmi ma marché ni parmi ma moyen ya kurekolte ma taxe juu ya kusaidia kipesa commune, aussi mairie ikuwe na franka ili budget yayo ipatikane. Lakini tukishakuwa na masoko bandia mingi, inatuma kunakuwa ma taxe zimoya zenye zina échappé kontrole ya autorité. Na hiyo utajikuta kuna wale wa mama wakishakuwa ndani ya hiyo masoko wanajikuta wanakuwa instable, kwa sababu na kuna wale wanaenda ndani ya hiyo masoko kulipisha mataxe, lakini sio mataxe ambazo zinaenda ndani ya mfuko wa serikali. Kuna wale watu wanaenda wanalipisha wanazitia ndani ya mifuko zao, na hiyo stazi moja autorite anaweza kuwa hajui, lakini ile inakondure kunini deja kukorruption. Ule mama anajikutana tenma haiko mumusheria, anakuwa oblige pesa yenye batamulomba, anakuwa oblige njo yo apane, hata jua tena taxi ya ambayo anapashwa lipa, anapana yo anamulomba kusudi abakie mahali ambapo iko na uzishia. Na ingine ile kuuzishia ndani ya hizo masoko inatuma kuna kuwa mbuteaje mingi ndani ya mji wetu, na hiyo tunaiona wakati wa mama huko kubarabara wanauzisha, inatuma mbuteaje na kuwa inatuma osi anka ya maaksidan. Unakutana ni wamama wengi njo wanakuwa walisibiri ile maaksidan, sababu wanakuwa kiuzishia ndani ya barabara. Tunakuwa tena tukijiplendre juu ya insalibrite, ile saa mama wanauzishia ndani

dans les mêmes conditions en bas de Naïti ou à Kouasoko? C'est une question. En fait, na, y a un mythe. Nous devons briser des mythes. Nous devons briser des mythes. Il est vraiment que c'est ma kuingia musoko si ta ozisha parce que ni lisema kumwanzo kama ba mama mingi banasemaka habauzake mule musoko c'est faux ya shifo. Nazani watu ambao wanatembea katika manchi fulani kama kufem par exemple na ya bakikwambia iko ku 5e niveau hautenda uza. Watu ambao wanaenda shin wanaenda Dubai kulango anabambiaka kama article fulani iko ku niveau fulani utaenda kule na utapanda. Je prends un exemple typique musoko ya Kadutu. Wakati le groupe 40 walijenga hiyo madepo kwa kuweza kudesengorger hiyo soko ya Kadutu. Donc unatokea pale kwa basambaza unazunguruka kule kukopera. Hiyo ni balabala tuliona ilichengewa ilikuwa na godoro mzuri sana. Objectif yao ilikuwa gani? Wakati unakia kusoko kuuza kitu unakuja na gari, unaweza ingia, unauza na unatoka unaenda. Na lakini wale wamama wakati wanaanza chenga hiyo soko ile group 40 ilikuwa ni vita kubwa sana kila siku mamarche tulisikia. Mimi wakati waliwapandisha kule yulu wanana wakwenda langula viatu kule. Watu tulikwenda langula viatu kule yulu. Utakatala kulangula kiatu jiko kule yulu ku etage. Jiko nasema hapana. Heureusement que on a sebe yulu vya nasema ba mama wazazi wetu wakwenda emelea mudaka fasi fulani. Ukikuwa na besoin ya kuuza kitu fulani bakikwambia kitu fulani utaenda. Hiyo inakuwa ni vitu ambavyo watu wanakuwa wanajitia kichwani na tunapashwa piganisha hiyo mambo ambayo tunakuwa hiyo ni mamit tu mama yetu wanakuwa nayo. Alors plusieurs que kulikuwa trois questions. Alain anasema entrepreneuria na marché pirate ni contradiction. Divina ligusia, mama Adija ligusia. Unajua entrepreneuria yote inapashwa tembea na manorme za mwingine. Manorme za mwingine. Kwa sababu tulisema nous devons sensibiliser pour la citoyenneté responsable. Si on kusema kwa sababu ko jeune unapenda fanya entrepreneuriat uende en dehors na sheria namna gani inatakiwa. Si on kusema mbojuko jeune entrepreneur usilipete na tax. Ijapokuwa uraia bora ni kuheshimu sheria za nchi, ni kulipa pia ushuru. Ni kulipa pia ushuru. C'est pas à dire que bon parce que je vais entreprendre mina jenga mubalabala. Jimi nasema pa nous devons respecter quoi entreprendre. Bon, je prends un exemple même si watu yuko wanapinga. Kuna kwa wengine unakuta wadada wa mzuri wanapiga galete za pie mabenye za pie wanafurnire dans des bureaux wanafurnire fati fulani na wanapata pesa. Eske même si walikuwa na kapitala $20 eske walienda kubalabala? Jumi nasema pana wale ambao wako wanasema yu ma marché pirate mama mi nazani balisema parmi ma consequence. Nina wakumbusha hapa nyuma wakati mulisikia kulikuwa kisida pale kwa baba chingazi. Mulisikia watu 13 walikufa sur place. Mimi nakomalia pale kwa Kibonge. Mara nyingi kunakuwa maksida na unakuta watu wanakufa kwa sababu wanakuwa barabarani. Na hiyo ndarudia kuulizo yake wala kumrudisha kumustari bwana Patrick kama realement li poser question wala kusema marché pirate n'existe pas. Nadhani kama alisema jua ya ku plaisanter mon mais kama alisema selon conception yake marché pirate c'est quoi? Na pia inakutanana na jibu ulizo ya mamashu. Soko bandia ni ile ambayo inaenda kinyume na hati ambazo zinastahili kuhusishia. Na kama tamfano soko ya Kadutu wale wa mama wote wanakuwa barani. Eske balabala ni soko? Balabala sio soko. Balabala ni nafasi ambayo gari inapashwa kupita. Alors wewe waso na kiatia mulo balabala. Patrick mina zani iko konsia upite sai musoki ya Kadutu uone kisi utatoka yasho. Eske ile pale kwa wanachuruzia ni marché. Kuna kwa wengine wakati wanachenga balabala kuna kwa matrotuar. Trotuar siyo soko. Alors wakati unatia uchuuzi pale kutrotuar unakuwa deja tunasema ni marché pirate parce que unaenda kinyume na nafasi ambazo zinakuwa. Unasema inchi za zingine hakuna marché pirate. Tukivuka tu hapa kwa frontier mineza kuambia tuende kutoka hapa Kamembe mpaka Kigali kuingia mpaka Bujumbura utanionesha kwa watereka barabarani. Naweza kuambia mimi nadhani ni vile bwana Patrick marché pirate ça existe. Mama Lisi aliuliza action gani tunakuwa tunafanya comme société civile les actions concrètes pour lutter contre ce marché pirate. Action zinakuwa za mingi sana. Sisi kunako shirika nyipe la raia tunakuwa na hiyo kampanya ambayo tunasema tutumike na tuzungumze kila samedi.

tunachikazaka tunafika kwa marché fulani, tunakuwa tunavise comité syndical kama kundi ya shirika nyipe la raia takuya, na tunakuwa na teme, tunakuwa tunaprepare soit c'est contre l'insalubrité, kuonesha madanger insalubrité, soit ni juu ya problematiki ya matati wanalipa, eske zinawa kuna kwa yu contrepartie, wala namna gani wanatupatia malalamiko, tunabeba kwa wakuu viongozi, wala

ngambo ya exode rural, tunajua kama exode rural étant conséquence ya batu kutoka batu bote habapashwa ishi muvile na ile tunajua kuna wale watu wanaishi ku village na kisi nilisema kazi yao ni ulimaji, analima, anafuga. Lakini kozi ya insekirite mu mafasi ambao wanaishi vita na vingine ilituma wale watu wanatoka nafasi ambapo wanapashwa ishi wanakuya muji ya Bukavu. Na ile njo nakuwa consequence, kunakuwa exode rural. Na gisi watu hawana makazi, nilisema tena wanakuwa oblige kazi ya kufanya ni nini, kuanza uchuruzi. Uchuruzi inakuwa hakuna masoko kama vile ndugu Nikolali aborde ile ile nani sana, ile theme sana. Tunakutana sasa inakuwa na consequence kwa marché pirate na ingine ma consequence inakuja. Kulikuwa ingine ulizo ilikuwa ya kusema marché pirate en contradiction avec l'entrepreneuriat, ndugu Nicolas alisha yongelea sana. Lakini mimi kitu ambayo mineza kusema, responsabilité iko partagé, haiko tu kuba autorité etu sisi kama na ba acheteur na aussi kuba petite commerçante, parce que gouvernement iko na responsabilité yake. Tulisha isema sana kujenga ma marché, na tukwenye tuli insiste sana ni kuangalia namna gani kujenga ma marché zenyi même bale ba mama benye biko na mamutai kidogo kidogo baneza pata nafasi kwa kuuzisha. Lakini sisi na sisi kama vile wakaaji, nini tunafanya? Tunaenda muipoteze tulisema kuko soko. Lakini kuko soko zile zenye ziko mbo malgré ma condition zenye ziko amo, me inaweza kwa meme uzishiwa ndani. Nini tunafanya kama shie wakaaji? Wala nini tunafanya kama vijana ba leader juu ya kusaidia wale wa mama kuelewa sababu gani anapashwa enda ndani ya soko yenye inaitwa soko kuzishia? Kazi gani tunafanya? Wale wa mama sababu gani wanatoka ndani ya soko wanauzishia barabarani na avec ile ma consequence yote yenye banaweza rencontrer? Kwaka kuna mtu ambaye alisema sensibiliser la population n'est pas acheter ma marchandise sur la route. Ile nayo ni kitu yenye inaweza kufanyika. Hata kama mulisema kama leo kwa mfano tunajidecide pour que tuuze biashara, hatutauza ile parce que na tulionesha ma consequence. Mtu sana tunaonaka magharibi ma 18 ans unapita Nyawera, nyama biko neuzishia chini pale chini na mai ziko pale, mifereji ziko pale. Ile deja sina constitué danger ku santé publique. Kama sisi tunasema depuis leo ba mama hatuta emeaka ile nyama iba naterekea chini, tutenda uzia ule mama mwenye iko na uzisha anatia nyama na yetale fasi ya mzuri, kwa sababu pale mwa mama banakuwa kabiko bana yetale pale chini, anakuwa iko na fasi musoko, anatoka musoko anakuya sasa naye anatia pale pale, atapenda ajikamufle aoneshe kama hana fasi kwenye na uzishi yaka ila nakia uzishia pale. Mais sisi tukisema puke na shi tuankuraje batu bakwe na uzia mu mamarche, hatuta uzia mtu mwenye iko na uzishia pale pourtant iko na fasi musoko. Ile na shishi ni na sisi ni responsabilite yetu. Bale ba mama nabo kubaonesha ma consequence ya iko liye na ile. So na ingia kumarche pirate, kuko mataxe, bon haiko ata taxe, kuko franka yotajukuto nalipa yulu kuzidia zenye unapashwa lipa. Kama huko fasi kuna pasho uzishia ku nani musoko, unalipa taxe yenyi unapashwa lipa kawaida. Na ingine ile kuko nikizani juu sabali uliza juu ya marché pirate ni nini, nikiwaza kuko loi sur l'aménagement du territoire, même loi sur l'urbanisme inapana ile manorme yote. Meni shida ambayo tunayona ndani ya muji wetu, soko normalement iko na makondisyon fulani, makriteri zenye ziko predefini. Sasa tunajikutana na njoo ile kaka Nikola, baba Nikola aliaborde, zile masoko ziko na zilikuwa deja preetabli, tunajua fasi fulani, dimension fulani, kondisyon fulani, soko zinapashwa kuwa. Lakini wa autorite wetu namna gani walikuwa wanafanya jua kujere, nini walikuwa wanafanya juu ile masoko zigarde makondisyon zayo, juu zile masoko zikuwe mu makondisyon zenyi zitapermetre ba mama batumike vizuri na sisi tujisikie tuko alezi. Hautenda uza musoko unaingia juu soko ikishakoko mkondisyon mba.

0: moi, Michelle, Michelle, dada Michelle, bana fika tena kuluwa kutubuzi yetu dada.
1: Oh, Mungu wangu, bana nyanganya basi yangu ya tomate, ijapokuwa nilikopesha makuta ya kulambula. Ndafanya nini Mungu wangu?
2: Ulala, ulala, wa mama pole sana kabisa. Lakini amuone kama mnatia maisha yenu muatari, kuacha soko na kukuja kuzishia pa barabarani. Hamugundue kwamba mnahatarisha maisha yenu kutokana na ajali tofauti ambazo zinaweza jitokeza. Pia ni kuongeza uchafu kwenye barabara. Ona jinsi hakuna fasi ya kupita, hakuna takwa kutia miguu, barabara yote imefungwa.
0: Michelle, unasikia nini ndugu anasema lakini?
1: Ndio nasikia, lakini tutafanya je sasa?
2: Swali nzuri kabisa. Na waomba mrudi ndani ya soko kwa ajili ya kuepuka ajali ambazo zinaweza kutokeza barabarani.
1: Wachuuzi wapenzi, soko bandia zinahatarisha uchuuzi na maisha yenu. Mrudi ndani ya soko kwa kuepukana na ajali mbalimbali. Waku viongozi vile vile wanaalikwa kujenga soko nzuri ambamo wachuuzi wataendeshea kazi zao kwa namna ipasavyo. Pia soko nzuri zitaboresha uchumi wa jimbo. Pamoja tupiganishe soko bandia na ajali tofauti.
3: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: physiothérapie na kinésithérapie, neurologie na orthopédie, nutrition na diététique, na zingine kufatana na hali ya mgonjwa. Clinique Ebenezer iko pia na laboratoire nzuri ya kisasa. Unataka kusumbulia na sisi? Ita plus 243 99 19 03 635. Ama plus 243 89 74 18 966. Ama Pita, mon avenue Hippodrome, en face Namasomo le Million, mon bâtiment Yazamani, y a super fin. Clinique Ebenezer, qui est la seconde, ni à la Zima Sana. Clinique Ebenezer, Karibu, na watu wake.
1: Zorakin, ambiance déjà la pointe. Bota Lapiro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour n'accogérer bailleur na locataire sans stress.
2: Dino, vé. Wakelanga code ya game na tchombo. Koza tout réseau.
3: Ito revient.
1: Voilà, local ou Mikili, Piro, Véro et tout. Pas besoin de changer de SIM pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus un bonus de 75 minutes vers Orange disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 dièse. Nouveau forfait Cosa tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orange est là.
4: Search for common ground.
5: Tuzungu Mungu.
6: Ndugu Nyamugunga, unaona jeni kikamata kelke metra pa kubalabala, nijengi yako mafiga, kaveranda, na kuenda kwa kunia kachupa kangu, magaribi, na kanyamachomu.
7: Hodzi!
8: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
7: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza, mina kuya kuuliza hii.
9: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii habari toka Radio Claire na huu kwanza ni mtasari wake. Bwana mmoja mkaji wa Kavumu katika grupe Mabu Gore wilayani Kabare ameshurutishwa kupitisha siku tatu bila kutembea kimapenzi na mkewe kisha mechi ya DRC na Ureno ama Portugal kumalizika kwa kutoka sare.
10: Lakini sasa tukitoka sare, ewa, tutafanya siku tatu bila kitendo cha ndoa. Na kwa siku tatu hizo utakuwa ukileta mikate mbili kila jioni. Sawa, sawa.
9: Mama moja mkaji wa kijiji Karongo wilayani Ijwi amepigwa vikali na mume wake usiku wa kukuchia siku ya 5 tarehe 19 Juni mwaka huu sababu ya kumkatalia mumewe kutembea naye kimapenzi.
11: Ndipo mke wake akakatale eti hivi unapita miaka uliniacha na wazazi wetu wanajua.
9: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utokope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wameendesha shambulizi kwenye makao ya wakaaji usiku wa siku ya tatu kukuchia siku ya 4 tarehe 18 Juni pambulamishi ndani ya kijiji Kabushwa katika grupe Mairambi Katana wilayani Kabare. Lavuazie Chifende.
12: Shambulizi hili la watu wenye kumiliki silaha limeendeshwa kwenye eneo za Mbulamishi, Kashiraboba, Mhonga hadi Chirehe katika kijiji Kabushwa usiku wa hapa majuzi. Warugaruga hawa waliendesha ujeuri zidi ya watu kwa kuwapiga vikali hadi wengi ngine kuumizwa kwa visu. Tufahamishe ya kwamba mbuzi, dende, pesa na vitu vingine vya samani viliporwa eneo hizi kama vile tumejulishwa na mkaaji mmoja wa mahali.
13: Walitwala vitu kama vile mbuzi, pesa, pano solere, viatu na vitu vingine, hata pombe wamepeleka. Wamepiga watu na kwa mwisho wakajielekeza nafasi isiyojulikana. Sisi raia tunaomba kwa wakuu kutuchungia usalama pia na mali yetu.
12: Tukumbushe ya kwamba sio mara ya kwanza kisa hiki kuripotiwa sehemu hizi, kwani fasi nyingine watu unyanganywa simu za mkononi na hawa wakati wa usiku, jambo ambalo linadumu eneo nyingi za mkoa Irambi Katana. Wakaji wa eneo hizi wanatoa yowe, pia wanaomba kwa ukuu viongozi kuwajia kimsaada kwa kuwalindia usalama na mali yao wakiwa wahanga wa mizozo ya vita. Toka Katana, Lavazie Chifende, Radio Maendeleo.
9: Visa vya wizi ya watoto vinavyoendeshwa na watu wasiojulikana vinaripotiwa siku hizi. hizi ndani ya sheferi wa mzimu wilayani Mwenga. Ale shukuru.
3: Toto moja alibebwa na watu wasiojulikana ndani ya wilaya Mwenga na watu wasiojulikana magharibi ya ispia ine tarehe 18 mwezi huu na mwaka huu. Kisha utafiti na viongozi wa kijiji ndogo ya mahali, toto ameonekana ndani ya nyumba akipigwa vikali hadi kupoteza ufahamu na kuonekana akibakwa na watu wale wasiojulikana. Kwa hiyo shirika la raia la mahali linapanda jukwani na kuomba serikali kujihusisha kwa haraka ili kuboresha usalama ya watoto ndani ya wilaya Mwenga na zaidi ndani ya mji mkuu wa Kamituga. Tumsikilize Bienfait Fazili akiwa mteteaji wa raia ya mahali kwenye mikrofoni yetu.
14: Mtoto kuibwa ndani ya nyumba, kupelekwa ndani ya pori kupigwa, kisha kuja kuachwa ndani ya nyumba ambako watu hawaishi tena. Sisi tumeomba vyombo vya sheria kufungua uchunguzi ili kwamba wajue ni mabandia wa nani hawa wameleta jambo hili na kusababisha mateso kwa watu.
3: Nikiripoto kwa Mwenga, mimi ni Alen Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Mama moja kisiwani Ihona tarafani Kalehe amepelekwa kwenye chumba ya maombi tarehe 17 Juni mwaka huu baada ya kupatwa na ugonjwa wa kuchanganyikiwa akili, jambo linalosababisha mzozo ndani ya kijiji yao. Abel Bitale.
15: Habari hii imeendelea kushangaza wakaji kwenye kisiwa ya Ihoka kisha kuona mama huyu mmoja ambaye ni mzazi wa watoto 12 ambaye anakuwa mtaratibu sana tena mpole ndani ya familia yake siku zote, wakati hii amegonjwa ugonjwa wa bazimu ama kichaa. Mavazi zake ambazo alikuwa anavaa kwenye mwili amezirusha na kuzitupa kwenye kichwa, zingine akizitupa amejiacha utupu. Watu wengi wameshangazwa sana wanapomuona akiwa na aibu hiyo, wameficha macho na wengine kukimbia. Tangu tarehe 17 Juni mwaka 2026 ndipo hali hiyo imejitokeza na ndipo wamempeleka kwenye chumba cha maombi ili kwamba aweze kuombewa ili apone. Duru yetu ya hapo Ihoka ambayo inatupasha habari hii yaeleza ya kwamba wanamemba wa jamaa yake mama huyu wamezani ya kwamba ni wale wa mama wachawi ambao wanazaniwa kila mara ndani ya kijiji ndio wamemsukumia pepo wachafu, kwa sababu wale wale walikuwa wanamwambililia ya kwamba yeye anatembea na fiere na kwamba mtoto wake anakuwa na bahati kwamba atabarikiwa ndoa yake mwishoni mwa wiki hili. Hali ya mama mhanga imeendelea kuleta huzuni kubwa kwa watu wote ambao wanakuwa ndani ya kijiji. Wamama hawa ambao wanazaniwa ya kwamba ni wachawi na kwamba ndio wamemloga mama huyu, hawa wamekaniwa ya kwamba watapigwa fimbo na kupelekwa mbele ya wakuu viongozi ili kwamba waweze kujibu kwa makosa zao. Kwa shutuma hizo zote, wamama hawa washutumiwa wametupilia mbali kwamba sio wao ambao wamefanya hivyo na kwamba hawalogaki, lakini watu wanaendelea kuwaonelea ndani ya kijiji na hiyo itaacha nao wanaenda kwenye wakuu viongozi kusudi waweze kupewa haki zao za kuheshimiwa. Ripoto ya Kale Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Mama moja mkaji wa kijiji Karongo wilayani Ijwi amepigwa na mumewe usiku wa kukuchia siku ya 5 tarehe 19 Juni mwaka huu sababu ya kumkatalia mumewe kutembea naye kimapenzi. Baderabusha zaza.
11: Yote alianza wakati mume wake alimwacha na akakamata mwanamke wa pili na akasema ya kwamba atarudiliaka ule mke wa kwanza. Akajivunia mke wa pili etinjo mwenye kuwa na zala. Na ndipo sasa alikuya kwa uficho eti wafanye kitendo ya ndoa na mke wake. Na ndipo mke wake akatale eti hivu kunapita miaka uliniacha na wazazi wetu wanajua na walikuambiaka unipe kwanza pesa za kikogomani na kuona walikuambiaka unipatie za kunisaidia nirudie makwetu 600 za dola $600 na kupana ngombe kwetu usudi tukuache huru haukuifanyaka. Hakuna gisi ningali naweza fanya kitendo ya ndoa na wewe. Na ndipo wakati mume alisikia vile alianza kumchapa makofi, na wakati wajirani walipofika kwa kumwachanisha akaacha mke wake akaingilia majirani wakaanza pigana hadi kulumizana, na maneno hayo inapatikana kwenye uongozi wa village. Nikiripoti toka Ijwi badabusha zaza kwa niaba Radio Maendeleo.
9: Kahaba moja amepigwa sawa nyoka na habara wake hadi kupeleka hospitalini akiwa katika hali mbaya mnamo usiku wa siku ya Mungu inayokwisha pakaziba katika grupe maya Kashozi wilayani Walungu. Bani Kaguku.
16: Duru zetu za mahali zenye kutoa habari hii zimenena kuwa yote imeanza kisha mwanaume huyu kisha kuingia nyumbani katika lengo ya kusalimia mtoto wake aliyemzaa na mama kahaba na kukaribishwa tayari kwa furaha na mwanamke, pia wateja wa pombe waliokuwa nyumbani cha kushangaza mwanamke huyu kisha maongezi muda mwingi na rafiki wake na kumonesha kuwa inakuwa siku nyingi bwana na baki safarini bila kuchangia mapenzi wote wawili kumbe ni sherti bwana alale usiku wote mzima. Huyu hakukubali na kutupilia mbali ombi lenyewe na papo hapo vuta ni kuvute imeanzia hapo na wateja wote kukimbia wakiacha wanafungia wapenda nao hao ndani ya nyumba. Wote wawili wakiwa katika hali kubwa ya ulevi wamepigana vikali ila muda mwingine mwanaume amefaulu kumwangusha mwanamke na kumwikalia sawa sawa na pigipigi akimchapa makofi ya kila aina bila kujali mimba kubwa mwanamke huyu anayo na ambayo ilikuwa chanzo cha kukataa kuendesha kitendo cha ngono kwani mwanaume alionyesha kuwa sio kuku ya kulalia mayai ambayo haikutaga akiwa katika hali ya kutisha kisha kuachiliwa na vijana waliofungua mlango kwa kingufu wamekuta akina mama huyu akivuja damu kwenye sura ndani ya mapua na ndani ya kinywa kabla wamchukue na kumkimbizia hima kwenye hospitali kuu ya Kaziba ajili ya matibabu na ambako anabaki wakati wa leo. Pia mume aliyetenda hivyo alikuwa tayari amekimbia zake zilimalizia duru zetu. Toka Kaziba mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Mwishowe, bwana moja mkaji wa Kavumu katika grupe maa Bugore wilayani Kabare ameshurutishwa kupitisha siku tatu bila kutembea kimapenzi na mke wake kisha mechi ya DRC na Ureno ama Portugal kumalizika kwa kutoka sare. Jean-Claude Bisimwa.
17: Kama vile bwana huyu alielezea mwandishi wenu yeye mwenyewe walikuwa wakibishana na mkewe ni timu gani litajinyakulia ushindi. Mwishowe mama alisema mie timu ya Leopard ikishinda nitagaramia jamaa kwa chakula kwa muda wa juma moja, yani sitakuomba rasion. Nina matumaini kama hatutashindwa, lakini sasa tukitoka sare ewa tutafanya siku tatu bila kitendo cha ndoa na kwa siku tatu hizo utakuwa ukileta mikate mbili kila jioni. Sawa sawa. Na siku hiyo kabisa mechi hii ilitoka sare na hawa wakakubaliana kuheshimu agano lao. Bwana huyu mtembeza pikipiki wa hali yake alisema kurizika kuona kama mkewe alionyesha kuwa mshabiki na mpendelevu wa timu la Leopard akisema hatenda kinyume na makubaliano yao. Mikate mbili hizi minauza kufuatana na jinsi tulikubaliana na nitajitahidi kabisa kuzifikisha nyumbani kwa wakati, alimalizia bwana huyu. Jean-Claude Bisimwa, Miti Radio Maendeleo.
9: Huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio, ndio.
1: Maki hata mtoto anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada. Matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Babu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushi.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yetu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari toka radio yako, na huu kwanza ndio mtasari wake. Familia 3,689 zinaishi katika jamaa za mapokezi, na zingine 393 zinaishi katika kambi za wahami wilayani Kalehe kutokana na mapambano kati ya AFC/M23 zidi ya wazalendo. Na wanafunzi 41211 ndio wenye kungojewa kwenye mtihani wa kiserikali katika eneo la maadhibisho la Kivu ya Kusini ya kwanza. Hawa wataendesha mashindano yao katika senta 115. Visa 6,806 vya ugonjwa wa kipindupindu ndivyo vimeorozeshwa katika jimbo la Kivu ya Kusini, mkionekana watu 86 ambao wamepoteza maisha. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kwa kwanza habari hizi, vitu vingi vya lazima mkiwemo simu za mkononi pamoja na pesa ndivyo vimepelekwa na watu wenye silaha wasiojulikana. Hayo ndiyo matokeo ya kisa cha kunyanganya watu ambacho kimeripotiwa kabla mchana kati wa hii siku ya 5 tarehe 19 Juni mwaka 2026 na kuendeshwa na watu wenye silaha wasiojulikana. Tukiamini moja kati ya wasafiri ambaye ameeleza habari kwenye Radio Maendeleo, wasafiri ambao walikuwa ndani ya gari tatu za basi waliotoka Pakamanyola kuelekea mjini Bukavu ndio wamekuwa wahanga wa kisa hicho cha unyang'anyi. Madereva waliokuwa wakiongoza gari hizo wamepigwa na wengine kupelekwa porini wakati wa rugaruga hao waliendesha vitendo hivi zidi ya wasafiri. Wakaji wa mahali wanalaumu hali hiyo na kuomba kwa kuu viongozi kuwalindia wasafiri usalama, tukiaminia duru yetu. Na tuzungumzie habari za afya. Katika habari hizi, watu wawili wa mwisho waliokuwa wakiugua ugonjwa wa virusi vya Ebola jimboni Kivu ya Kusini na ambao walikuwa wakitolewa matibabu kwenye kituo ya afya Paluiro katika mtaa wa afya wa Miti Muresa wilayani Kabare wameondoka kwenye kituo ya afya wakiwa wamepona siku ya 5 tarehe 19 Juni mwaka 2026. Wagonjwa hao wameondoka kwenye kituo ya afya wakati wa sherehe iliyosimamiwa anaye liwali makamu wa jimbo anayehusika na mambo ya siasa chini ya enzi ya AFC/M23 Dunia Bwenge Dukse. Shughuli hiyo imeandaliwa Paluiro mkiwemo wafadhili wanaojitokeza katika sekta ya afya. Allen Kabika na ripoti kamili.
3: Kisha kuondolewa kwenye kituo ya afya na kurejeshwa katika jamii baada ya kuripotiwa kupona ugonjwa wa Ebola, Dunia Bwenge Dux amejulisha kwamba kwa sasa jimbo la Kivu ya Kusini halina mgonjwa hata moja anayeugua ugonjwa wa Ebola. Huyo anasifu jukumu za wizara jimboni husika na afya, wafadhili pamoja na watu wengine waliojihusisha kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa huo kupitia uhimidhaji, uchunguzi na kuwekwa kwa vituo muhimu kwa kuwagharamia watu walioshikwa na ugonjwa huo. Dunia Bwenge Dux anaeleza.
4: Leo tumedeklare ya kwamba Kusini Kivu hakuna kaa ya Ebola. Lakini sikusema kama Ebola imeisha kwa Kongo, kwa sababu tunaendelea kukuvoyage watu tunatoka huku na kule. Na kwa ajili ya hayo nataka nimeambia kwamba tuendelee kugarde ma mesure barriere. Nikusema kama mkominote zetu tunahitaji kuendelea na kuchunga hiyo hali ili tunaita ma mesure barriere. Nataka pia kuambia kwamba dawa ya Ebola iko, na hiyo dawa inasaidia mtu ambaye anakuja haraka, mwenye bado hajakuwa mgonjwa sana, amapata ile dawa na inamusaidia. Ni kusema ya kwamba tusikue na woga sana kama unasikia maumivu kufuatana na gisi tumefasiriwa na wale wa sensibilizateri wetu, ukuje haraka kwenye viongozi wa afya.
3: Wataalamu katika mambo ya afya kwa ngambo yao waliokuwa kwenye shughuli yenyewe wamejulisha kwamba hali hii haimaanishi kwamba ugonjwa wa virusi vya Ebola hauwezi tena kushika wakaaji wa jimbo la Kivu Kusini. Wanataka kuona wakaaji kuendelea kuhimidhana wao kwa wao na kuheshimu zaidi kanuni za afya kwa ajili ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Watu walioripotiwa kupona ugonjwa huo na ambao wameondoka kwenye kituo ya afya wanamejulisha kwamba ugonjwa wa Ebola sio mambo ya uongo. Wanaalika wanamemba wa jamii kutowasikiliza watu wanaosambaza habari za uvumi hapa na pale ya kwamba ugonjwa huo ni mambo ya uongo. Mmoja wao DJ Chikonza aliyeugua ugonjwa wa Ebola anaeleza:
5: fika ngo hapa nilikuwa sikia mwili hali ya mubaya, mimi nasikia malaria, mimi nasikia baridi kila saa, kichwa kuluma, homa, lakini kwa neema ya Mungu nikafika hapa, banganga balinitunza antuka nishapona. Mimi nashukuru Mungu. Pendezi ambia bandugu yangu asiye ugonjwa iko aki ndio ugonjwa iko juu mimi niligonjwa ugonjwa ile Ebola, lakini kwa leo antuka nilishakuwa bien.
3: Kwa hiyo vituo mbalimbali vimehimizwa kuhusu kudhidisha uchunguzi zaidi kwa watu wanaosafiri toka jimbo moja na kuja katika jimbo ingine ambazo hazijakuwa na ugonjwa huo. Kwa watu wanaoonesha alama ya ugonjwa huo, wataalamu wa afya wanawaomba kujielekeza kwa haraka kwenye vituo vya afya ili waweze kuhudumiwa kwa haraka.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, jimbo la Kivu ya Kusini limehesabu idadi ya watu 182 watu wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa wa kipindupindu ama kolera, na watu 6 ndio wame ripotiwa kufariki kutokana na ugonjwa huo wakati wa juma ya 24. Ripoti imetangazwa na wizara jimboni husika na afya, ambayo imejulisha kwamba ni mtaa wa afya wa Ibanda ndio inashikilia nafasi ya kwanza ikiwa na watu 189 wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huo. Mtaa wa afya wa Ijwi unahesabu watu 225 wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huo. Mtaa wa afya wa Kadutu hapa mjini Bukavu imehesabu watu 16, wakati mtaa wa afya wa Ijwi umehesabu watu 13. Idadi hiyo inapatikana katika ripoti iliyotangazwa kuhusu ugonjwa wa kipindupindu ambayo imechunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 19 Juni mwaka huu 2026. Ale Kabika mara tena kwa ripoti.
3: Ripoti hiyo inazungumzia sababu nyingi inayopelekea ugonjwa huo kusambaa kwa haraka katika jimbo la Kivu Kusini, ni kama vile ukosefu wa maji safi, hali inayopelekea wakaaji wengi kutumia maji toka mito na visima vingine visivyojengwa ipasavyo, kuhama kwa wakaaji wanaokimbia usalama mdogo, pamoja na ukosefu wa choo kwenye eneo mbalimbali. Ripoti hiyo inaendelea kujulisha ya kwamba kuna kuwa pia idadi nyingi ya watu kwenye kituo husika na kupokea wagonjwa wa kipindupindu hapa mjini Bukavu. Kituo hiyo kwa sasa inakuwa ikihudumia wagonjwa wa kipindupindu kutoka mtaa wa Ibanda na wengine kutoka mtaa wa Bagira na hata Kadutu. Hali hiyo inapelekea kituo hiyo kushindwa kuwagharamia kwa mara moja watu wanaopelekwa hapo kwa kupokea matibabu. Kwa kukabiliana na shida hiyo, wizara jimboni husika na afya inataka kuona dawa muhimu zinatolewa kwa haraka katika vituo vya afya ili kuwatolea vyema matibabu wagonjwa na kujenga pia ipasavyo visima vya maji ili kuwaruhusu wakaaji kutumia maji safi. Shida kubwa kwa sasa ni ukosefu wa wafadhili kwa kuweza kuunga mkono vituo vya afya, hali inayopelekea ugonjwa wa kipindupindu kusambaa kwa mwendo wa kasi. Wizara jimboni husika na afya inajulisha kwamba kwa sasa kwa juma ya 23 jimbo la Kivu Kusini limehesabu watu 182 wanaokuwa na ugonjwa huo, na idadi inakuwa ikiongezeka siku baada ya siku. Tangu mwanzo wa mwaka huu 2026, mitaa ya afya 23 inaguswa na ugonjwa huo wa kipindupindu. Kwa jumla, jimbo la Kivu Kusini linahesabu watu 6806 wanaoshakiwa kwa na ugonjwa wa kipindupindu. Kati yao watu 86 waliweza kufariki tangu ugonjwa huo kuripotiwa katika jimbo la Kivu Kusini.
1: Shukrani Aleka Bika mara tena kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuipokea taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakujia na maelezo ya habari zingine.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na kwa kuendelea na habari hizi, tunajielekeza wilayani Kalehe, ambako karibuni jamaa 3686 zimeishi katika familia za mapokezi, na jamaa 393 zinaishi katika kambi za wakimbizi, nafasi nyingi wilayani Kalehe. Familia hizo zimekimbia mapambano kati ya AFC/M23 zidi ya jeshi la taifa FARDC linalosapotiwa nao wazalendo. Mapambano hiyo imeripotiwa tarehe 5 Mei na tarehe 22 Mei mwaka huu. Shirika inayohusika na kuwasindikiza wakimbizi kutoka milima ya juu ya Kalehe inajulisha kwamba watu hao wametoka Paziralo, Lumbishi, Kachiri na Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini. Wamoja kati yao wanaishi katika kambi ya Bukonjo, Buhobera na Karongo, na wengine katika jamaa za mapokezi Pakasheke, Chofi na Luzira. Mmoja kati ya wakimbizi hao ni Kidato Safari, ambaye ni mama aliyetoka Ziralo tangu tarehe 22 Mei mwaka huu. Anaeleza tatizo ambazo wakimbizi wanakuwa wakipitia.
7: Mimi ni mkimbizi ambaye nilitoka Ziralo. Tulikimbia vita mwezi ya 5 levende, wakati tuliona vitu vinaharibika, nyumba yangu ikapigwa mabombe, watoto wakakimbia na kuwa wale ambao siyaona bado. Niko katika mungini ya Chofi, Karongo, Muka. Manaki hapa tunaishi maisha tu ya mubaya. Hatuna hata kitu, tulikimbiaka bila nguo, bila karte, bila hata kitu chochote. Tunaishi maisha tu ya kuharibika, maika ya Karongo, Chofi. Manake ni maisha ya mubaya, tuko tunalala njala. Wakati ya tuone ule ambaye tutalimia, tunalala tu njala. Manake maisha yenye tunaishi hapa ni maisha tu ya mateso sana.
1: Ngambo yake Agisha Kaningu, kiongozi wa shirika yenye kuhusika na kuwasindikiza wakimbizi kutoka milima ya juu ya Kalehe, anaomba shirika ya Umoja wa Mataifa yenye kuhusika na mambo ya kiutu OCHA kuwajia msaada wakimbizi hao ambao wanaishi kwa shida. Anahakikisha kwamba wakimbizi hawa hawajapata msaada wowote. Na wanaharakati wa shirika la raia katika eneo la Kamanyola wilayani Walungu wanaombwa kuzidisha uhimizaji kwa ajili ya kuwakataza watu vitendo vya kuwajeuri wanawake kingono au vitendo vingine vyovyote ambavyo vinalenga kumjeuri mwanamke kwa aina yoyote, na kuwapeleka wahanga wa vitendo vya ujeuri kwenye vituo vya afya ili waweze kuhudumiwa. Ndivyo imejulishwa siku ya 3 wakati wa kikao cha uhimizaji kilichoendeshwa kwa faida ya viongozi wa mahali kwa fursa ya kusherekea siku kuu limwenguni ya kupiganisha vitendo vya ujeuri zidi ya wanawake. Toka Kamanyola, ripoti kamili na mwandishi wetu Wendo Joe.
8: Kulingana na hali ya usalama inayojiri siku hizi katika sehemu kubwa ya mashariki, wanawake wanakuwa wahanga wa ubakaji na baadhi hawapati matunzo inayofaa. Katika mazungumzo na viongozi wa vituo vya afya, pia wawakilishi wa shirika za kiraia jijini Kamanyola tarafani Walungu, hii siku ya 3 katika harakati za maandalizi ya siku kuu ya kimataifa ya kupiganisha ujeuri wakati wa machafuko, Dr. Mganga mkuu wa mtaa wa afya Nyangezi Olivier Kabarati Amani anaomba wahusika kudumisha uhimizaji ndani ya jamii. Kama inajitokeza wahanga, wajielekeze kwenye kituo cha afya ajili ya matunzo inayofaa.
9: Tulipenda sana community kubasensibilize juu ile makaa ya violence inatokea kani mu community. Mais aussi ni tulikiare marche kama kuko wale wamama we wanapata kile shida na wanabakia kuma kwao kuma nyumba. Community tatusaidia kwa mbio la wamama wasikwa bakia kunyumba wake ku consulter kuma centre de santé zetu. Tawasaidia kuwapatia ile tunasema kitsa dignité. Wa mama wa déplacé na wa retourné na watoto ba adolescent anache de procréer na wale wa mineur.
8: Wakati huo duru yetu inaomba jamii kupiganisha mwenendo wote unaoweza kusababisha ubakaji. Toka Kamanyola, Wendo Joe na ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Ripoti yake Wendo Joe. Na kipindi ya mwisho ya mtihani ya kiserikali kwa wanafunzi wa somo la 4 la kisekondari itaanza siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu 2026 popote katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika jimbo la maadhibisho la Kivu ya Kusini ya kwanza ni kandideti 141211 ndio wanangojewa kushiriki kwenye mtihani huo ambao utafanyika ndani ya senta 115 mkiwemo senta 49 ndani ya mji wa Bukavu. Inspekta mkuu wa elimu kwa muda ndani ya eneo ya maadhibisho ya Kivu ya Kusini ya kwanza, Chiregereza na Buchi Chantal, ambaye ametoa habari hii, amejulisha kwamba maandalizi yanaendelea vema na sanduku za maulizo ya mtihani tayari zimekwisha kuwasili mjini Bukavu na zimekuwa zikisambazwa maeneo mbalimbali. Amewahimiza wanafunzi kuwa watulivu, kujiamini na kuheshimu maelekezo yote ambayo watapewa wakati wa mtihani. Chiregereza na Buchi Chantal anaeleza kwenye mikrofoni ya mwenzetu Omer Mudekereza.
10: Kwa ngambo yetu sisi, matayarisho inaendelea vizuri. Tunataka tuwajulishe ke examen zilishafika hapa na ziko deja ku bureau kule ku DSR. Kusema hakuna wasiwasi kwa ngambo ya mashindano. Mashindano hii imetayarishiwa kufuatana na programme nationale ya cour. Manake hakuna yenye inatoka nje ya programme. Mtoto mwenye alisoma vizuri ni anapashwa kuwa en mesure ya kujibia kuile maexamen. Wasidanganyike wala wadanganywe na watu wabaya ambao wanawaletea maexamen ya bongo na maneno ya bongo ya kusema hii njo ma question, hii njo ma réponse. Ile yote ni uongo. Ndio maana tunaambia watoto angalisho, angalisho. Hamutajua.
1: Na habari zingine ni kwamba wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanalaumu tabia za wafanyabiashara wa moja na watumishi wa moja wa serikali ambao wanaendelea kukataa noti za pesa za Kongo kwa sababu kwamba zimechakaa au zimepasuka. Wamoja kati ya wakaaji hao wamefikisha malalamiko yao kwenye Radio Maendeleo na kusema kuwa hali hiyo inawalemea wenyeji pesa zenye kukataliwa, ikiongezeka kwenye matatizo mengine ya maisha ambayo wanapitia, hali yenye kuleta ugomvi kati yao na wafanyabiashara. Hawa wanachukizwa na tabia ya kukataa pesa wakati huu ambapo benki zimefungwa. Mmoja kati ya wahanga hao, akiwa mwalimu wa hali yake, anaeleza shida ambazo walimu wamepitia kwenye shule lake kisha pesa zao kukataliwa sokoni.
11: Sio ya kwanza, tunapana franka za Afra Kongole kwa kuuza kitu fulani banazikatala. Niko mwalimu, wanafunzi walitulipa franka shi, tukasema hatuwezi katala franka juu zinazeeka, lakini sasa tunazilipa walimu, wanazibeba kwa butike, kwa soko, kwa kununua kitu fulani, wanazirudisha, wanazikatala. Njo kwa sasa tuko na pli ya 500,000 fra yenye masomo ilishapoteza, na ni franka zenye zingelipa walimu. Ile na kreye shida sana kwa komunote yetu ya masomo. Tunajiuliza namna ya kurekupere au kwenye tunezi badilishia hiyo zo pesa juu tulipe walimu.
1: Mpendwa msikilizaji, tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba kipindi ya playoff ya ligi nchini ya mpira wa miguu itahitimishwa weekend nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo mechi nne ndizo zenye kupangwa, na kisha mechi hizo mshindi wa mashindano atajulikana siku ya 6 tarehe 12 Juni. Pasa 7 Simba itacheza na Maniema Union. Pasa 9 pia Popo itakutanana na ASV Club. Siku ya Mungu tarehe 21 Juni, pasa 7 Bosco itakutanana na Aigle du Congo, na pasa 9 kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya TP Mazembe na Celeste FC ya Mbandaka.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Moto ulioteketeza nyumba kadhaa pa Chirato kijijini Kamakombe katika grupe ma Bugore wilayani Kabare na kuimarishwa kwa hatua za usafi mjini Bukavu na wito wa wasimamizi wa wilaya ya Kabare, ikiwataka wakaaji wa Kafurumae kijijini Miti kurudi, ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti Ijumaa tarehe 19 Juni mwaka 2026. Elene Bujiriri.
13: Moto mkali umeteketeza kijiji kidogo cha Chirato, kijiji cha Chamakombe, kukuma Bugore wilayani Kabare Jumatano tarehe 17 Juni mwaka 2026. Kulingana na vyombo vya habari estnews.info, moto huo umeanza saa 6 mchana na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali ya watu. Kulingana na duru za mahali, zaidi ya nyumba 5 zimeteketea na moto na mali kadhaa ya samani zimeteketea. Kwa kujitahidi kwa haraka kwa vijana wa eneo hilo, baadhi ya nyumba za karibu ziliokolewa na hivyo kuzuia moto kusambaa. Sababu ya moto bado kujulikana. Hata hivyo, vyombo hivi vya habari vinasema kuwa kulingana na ushuhuda kadhaa, mlipuko wa betri ya simu wakati wa kuchaji ndio sababu inawezekana ya moto huo. Kwa kuzingatia kisa nyingine ya moto iliyoripuka katika eneo hiyo, wakaaji wanaombwa kuwa makini hasa wakati huu wa kipwa. Kwa ngambo yake, Kabare Actu inaandika kuhusu meya wa Bukavu Daktari Nicolas Kelangalilo Mulondani anayetangaza kuanzishwa kwa huduma za kitaalamu za usafi katika mji wa Bukavu. Katika barua iliyotangazwa, ofisi ya meya inajulisha kuwa itahakikisha hasa kazi za kufungua choo na miundo mingine ya usafi. Meya anakumbusha kuwa shughuli zote za utapaji uchafu lazima zifanyike kwa kufuata viwango vya mazingira na afya vilivyowekwa ili kulinda afya ya umma na mazingira. Kwa hiyo Kabare Actu imesema Daktari Nicolas Kelangalilo Mulondani anaonya mtu yeyote zidi ya utupaji wa maji machafu kwenye mfereji au uchafu katika ziwa Kivu. Mamlaka ya mji pia inalaani mazoea mengine yote ambayo yanaweza kuchafua mazingira ama kuhatarisha afya wakaaji. Kulingana na taarifa hiyo, wale wanaokiuka sheria wataadhibiwa kulingana na sheria na kanuni za mazingira. Kwa hatua hii, meya wa mji analenga kuimarisha ulinzi wa mazingira, kuboresha hali ya usafi wa umma na kuzuia hatari za kiafya mjini Bukavu, kajulisha Kabare Actu.info. Tumalizie ukaguzi huu wa vyombo vya habari na tovuti la Kivu Avenir ambayo inaripoti kuwa katika taarifa iliyotolewa Kabare, viongozi wa eneo wanaalika wakaaji walioacha makazi zao kuanza tena shughuli zao za kijamii na kiuchumi polepole. Wito huo inahusu hasa wakaaji wa Kafuru Maye katika groupement ya Miti ambao wameacha vijiji vyao kufuatia hofu na uvumi ulioenezwa kwenye mitandao ya kijamii. Kulingana na taarifa iliyotiwa saini na Elie Rubabura Espoir, msimamizi anahakikisha kuwa mamlaka ya AFC-M23 inaendelea na juhudi ya kuimarisha usalama katika maeneo chini ya udhibiti wao na kulinda wakaaji na mali zao. Katika ujumbe wake, pia anawaomba viongozi wa vikundi, viongozi wa vijiji, viongozi wa jamii, mashirika ndani na vikosi vyote vya groupement ya Miti kuunga mkono mradi huu wa kurudi kwa waliokimbia na kuwezesha kuunganishwa kwao tena katika jamii zinazowapokea. Hatimaye mamlaka ya wilaya imewataka wakaaji kuwa na umoja, uaminifu na mshikamano ili kuchangia maendeleo ya wilaya Kabare.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Taarifa ambayo imekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wa Pasha Habari waliokusanya habari hizi. Pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Nikikutakia kila la

0: tu peux dans ma trousse d'opération, on achète des manches, on vient comme il dit, il ne peut pas tout m'en dire. Il m'a dit, il ne peut pas tout m'en dire. Il m'a dit, il ne peut pas tout m'en
1: tena ya kusema tumfike ama nini, anaona na ana furaha na rukaruka peke yake. Kama mimi ninaweza kusema furaha, lakini mgonjwa anaweza kusema zaidi. Hii ndio maana ninasema Mungu aendelee kubariki kazi ambayo tunaendelea kufanya, na watu wengine ambao wana matatizo ya macho naweza tu kuwaambia waje hapa, kuna suluhisho. Tunaamini kama Mungu anatenda kazi hapa.
2: Asante sana.
1: Na ndio wakati mnasema Mungu anafanya kazi hapa, tunajua Mungu anaifanya kupitia waganga. Wale waganga, Mungu aendelee kuwabariki, kuwatia nguvu na kuwaongezea tena maarifa siku baada ya siku. Ni ile tu ninaweza kusema, na hiyo moyo ya ukarimu ambao wanao ya kupokea wagonjwa na kuwashughulikia isiwapungukie. Kwa hiyo tu tunasema asante sana.
3: Baba hiki jamaa ya Mungu.

Bukavu inaendelea kujulisha wakaji wote wa Bukavu na kando kando ya kwamba consultation ya magonjwa zingaliki kwa bure mpaka mwisho wa mwezi wa sita huu tunao, na ila kila mtu ananunua dawa na luneta kufatana na urgence na ugonjwa wake. Clinique de l'œil de Bukavu ina service ya optique ya kutengeneza lunette mudakika 15 tu ama 15 minutes ukishachagua monture yako. Ukiuza lunette ku Clinique de l'œil de Bukavu unapata ta pochette kwa bure, kamba ya kuchunga lunettes kwa bure, na mouchoir kwa bure. Tunatengeneza lunettes fatazo, lunettes photogrées, lunettes progressives, lunettes anti-reflet, lunettes blue cute, lunettes photochromiques. Mgonjwa wa kisukari ama diabetes akifika ku clinique de l'œil de Bukavu pour vision floue ana haki ya kupimiwa glycémie kwa bure. Ukiwa na mgonjwa wa kisukari nyumbani kwako ambaye haoni tena juu ya katarakta, mlete ku clinique de l'œil de Bukavu, kwani wanapasua magonjwa wagonjwa wa kisukari wakiwa na katarakta. Ni vema tu na macho mazuri ili tuishi vizuri. Wanapatikana Bukavu mbele ya Sonas, balabala ya kupanzia DGI mu restaurant ancien Miss Malaika, kama fasiru Kamili ita namba ifuatayo 09 93 00 19 83, kwa ajili ya clinique de l'œil de Bukavu. David Mathias, technicien supérieur en ophtalmologie, ndiye amekasai kwa tangazo hili. Kituo cha matunzo ya ufundi na kazi IFP SOS ina

pia matunzo mafunzo yenyewe itafanyika inahusu electricité bâtiment photovoltaïque yani installation du système solaire plomberie sanitaire logistique carrelage informatique éducation financière et entrepreneuriat menuiserie maçonnerie charpenterie boulangerie et pâtisserie rebobinage des moteurs et transformateurs ajustage et soudure mécanique automobile excel avancé conduite automobile réseau informatique électricité automobile anglais des affaires et anglais général là, savoir lire écrire et parler anglais mbali ya mafunzo hayo kituo IFPSOS kina huduma ya bure ya ushauri wa utaalamu ama orientation professionnelle yani kusaidia na kushauria kijana anayetafuta mafunzo ya ufundi na maendeleo ya kazi kwa vijana na watu wanaotafuta kazi ili kuwasaidia kufanya uchaguzi mzuri na kujiandaa kwa kuanzisha kazi ya kipekee kwa lengo ya kuwawezesha watu wengi zaidi kupata mafunzo hii wakati ya likizo. Huduma zote zitatolewa kwa gharama ndogo sana mabei ndogo na zilizopunguzwa. Jengea maisha yako ya baadaye msingi imara kwa kupata ujuzi wa kazi. Kwa mafasirio kamili itakuwa namba ifuatayo 0 85 33 31 479. Mahali pa mafunzo ni kusantre SOS de formation professionnelle pakarale pembeni ya centre medical SOS uongozi wa kituo ndio mikasai kwa tangazo hili. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya ya Ibanda BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières MSF wanajulisha wakaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu kolera wanatibiwa bure saa 24 ama 24/24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC kwenye hospitali kuu ya Saint-Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglikana. Major Fangu inayo angaliana na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu. Kipindupindu wa makolera ni ugonjwa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali yani mchele. Bila matibabu ya haraka mgonjwa anaweza kudhoofika sana na hata kufariki kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu au kupitia mikono isiyo safi. Jichunge basi na kuchunga jamaa yako na familia yako. Mtu yote anayehara na kutapika mpeleke haraka kwenye CTC Saint-Mathieu. Kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni au majivu na maji safi. Kula chakula kilichopikwa vizuri chini joto na kufunika chakula kinachobaki. Kuosha vizuri matunda na mboga mboga na kutumikisha choo na kulinda usafi wa mazingira. Katika CTC Saint-Mathieu matibabu ya kipindupindu inatolewa bila malipo kabisa. Imefanyika pa Bukavu kwa niaba ya BCZ na kwa niaba ya MSF wasimamizi wameweka sahihi kwa tangazo hili. Kamati ya Sidemu ama syndicat d'initiation pour le développement de Mulamba inaalika wakaji wanaomba wote kuzuria mkutano wao siku ya Mungu tarehe 21 pasa 7:30 13h30 kwenye masomo la Renaissance Pajeko nyuma ya Kadeko. Kwa kuwa nukta ya pili ni ya kufikiri pamoja namna kutayarisha vema misa ya na mikutano ya kutoka ya watoka parokia ya Mulamba inaofanyika hapa mjini Bukavu kila mwisho wa mwezi. Wa representant wa axe hizi wanaalikwa Lubimbe Matale, Luntukulu Ndiba, Mudiri Mulamba, Nyamarege Nzibira. Wenye kusikia tangazo ajulishe mwenzake. Sanini yake Kazunguzi Bwa Leonard, kiongozi wa Sidemu ama syndicat d'initiation pour le développement de Mulamba. Jamaa ya Kitoga Itongwa Michel pa Bukavu inaendelea kujulisha wanaomba wake wote wa vile Bukavu kama wanaendelea na kata mbao wanaendelea na kata mambo yote inayohusika na uzishaji ya lupango yao yenye kupatikana pa quartier Nyakariba commune de Kadutu avenue docteur Luruma numero 3 ancienne numerotation quand TV. Yote atakaye nunua lupango hiyo atapoteza pesa zake bure. Kwa niaba ya jamaa tunasema usilivu mwema kwa wote na angalisho. Ni Ivan Kitoga, namba kia.

0: Bandeléo, plus mieux que votre choix.
1: Toka Radio Maendeleo tunawaletea
2: kipindi duniani kuna mambo.
1: Apendelevu wa kipindi duniani kuna mambo, kwa wengi sana kando za redio yenu, mukifata mada yetu nzuri na yosema, naye ni mutu. Mbele ya microphone mtasikia sauti za wenu
3: na Bintu Bichera.
4: Kitweni mtafuta na Rais Dr. El Bashir.
5: Bienfait Kahasha le généraliste.
6: Akonko kachiranya derivinge le chef.
7: Aksanti Bashira Karbira.
8: Itumula akwi.
9: Baruzi Rigen Bike Rouge.
10: Grand Père Pachanga.
1: Neli Mpukuta Esther na ngambo ya ufundi meshikilwa na Emin Muhindo. Karibuni kufuata.
11: Kwa hiyo vile kiyani, unasikiliza?
4: Njio papa.
11: Kama unafika hapa ukutrompea adrese.
4: Njio.
11: Nishaka pangisha ba miki, nishaka barikiwa. Ba ingidu wa kendroza manyumba sapo, mamatukari.
4: Njio papa.
11: Yulu pangwa nja mibaraka.
4: Na misa nilipita nikuwa wanika nyumba kupanga, kasima kumbe ningie tumu, niulize kama ni kweli ubie kama iko kweli.
11: Uliona saba jantika mezwaru we.
4: Njio, wanatika pale nje msa.
11: Ile ya fanta nilishaki ya usishe. Kani kutema tami mwonge na kwache.
4: Sasa papa.
11: Zawadi mama.
3: Shirley.
11: Amwa. Kuyo mama.
3: Mkwana liyako.
11: Zawadi. Zawadi.
3: Ase, zawadi, minasema Shirley na se ya amwa. Maki ongitele ya amwa.
11: Ntio Shirley sa amwa. Mwasi shesi tongo mekua.
3: Jamu wawo. Shari ni sawa?
11: Tu fabia sofria.
3: Sofria njoni nisa?
11: Oh, donke. Yote binendeka jwa tukose kitu. Sawati mama.
3: Mio yu baba.
11: Usiniache yolela mama.
3: Hapana baba sezi kuacha Shari. Njoko ulikuwa nasema huyu?
11: Doki chana huyu sasa.
4: Njio njio mama.
3: Sasa kaka huku seliwatera muko marie?
4: Mie? Mbao niko marie?
3: Ah.
4: Niko na bibi na watoto.
11: Kumbia de naissance?
4: De naissance, njio.
11: Okay. Ulisomaka?
4: Mie.
11: Kwa njio likitwe?
4: Njio, nilisomaka.
11: Kele votre nouveau d'école?
4: Niko na diplome d'état?
3: Mara papa. Bila watu tawenzika kudokima.
11: Mwana
3: kasa mchaskizana na Sheri, kupanga hapa ni inane?
4: Inane njoo manzo.
3: Nji, inane. Mie vile vya masimwa, zimwa, minonaka ni kusumbua, sumbua, mpaka.
11: Najutu, nijue ni waye tu.
3: Wakuna nipatu zile zangu za mwaka mzima, saa mwake naesho kifurahia, unabakia, ukifurahia, unaenda.
11: Nukitako nifanya ataza senka.
4: Aina ata probleme, mie nikula bezua nyumba papa. Nikula bezua nyumba, mina pinda tu nijue muna lomba kangapa.
11: Ulione nendikuwa kote shambre salo.
4: Njio,
11: mwese.
4: Njio.
11: Mweko kuizine.
4: Njio,
11: mweko masika.
3: Nadusha. Maiko. Moto iko.
4: Mimi nikapata tu nijue bei ni ngapi? Ile ya nani ya mwaka mzima vrema, mimi naitika kabisa na
3: tasha. Unaona tu kama duniani kuna mambo hapa, duniani kuna mambo kutoko hapa, duniani kuna mambo senki. Kulipa nyumba de chambre na salon kuko maana $50. Tena mimi napunguza juu mimi na kono ko uko sage sana.
4: Ndio.
11: Zawadi. Zawadi kwa kwanza hapa.
3: Mimi
11: unajua kama unanishtukia maisha. Franco, just a lump as the Quelum Vienna Kunama. Tunupach Mulumba, Takaterve, dear Sandolak. Now you're to Pungus, which of Fukuyak? Won't you so mishak?
3: Papa Mashako move over to Sidiane Siku.
11: Only Kiatu and the Valaway.
3: And as a Valla Kiatu and Fukua and Mokitu Bavang, soon as Kikuna Diskitekumiz, Sikirikuna Wambia Dozman and Ambia Semedimo.
11: Sikirisa at a Pandisha for the 40 Zawati. Na mimi niko na palori na sikiliza. Usimonopize palori wewe peke tu.
3: Ni simonopolize asipana kumonopize.
11: Na vile njoo utaopa mbele yake tena.
3: Wale basi utende basi ongee baba mimi nasikia.
11: Kian,
4: kaza papa.
11: Ulisema wewe njoo eti?
4: Njoo jina njoo eti.
11: Ndio papa. Tunaona hapa hapa tuchoze kupatia nyumba lakini tuna kwaka ni mashuriti.
4: Shuti kaza papa.
11: Shuriti manake ma condition.
4: Njoo papa.
11: Tunaona kweli sengandri utuongeza kwa ngini tranti kwe katerefe. Jukuiko mwingine kwenye fata tulisha mkatari.
4: Unuona mzee, mi sesi mabongo. Suna kama mnasima kie ifo kulipa mwaka. niko tuna ile second ya ile mwaka mzima.
11: Tuende nikuonesha shambre mwe ya sengandi hapa chini.
4: Hapana papa, hapa niko minapenda mzee wangu.
11: Madame alisha kachana.
4: Hapa nifasi ya bie papa.
3: Sheri, lakini kukisi anaongea.
11: Tenu nazi. Tenu nazi. Kukisi
3: anaongea minona saksi. Ni garson wetu kambi. Tuneza msaidia. Tufili atalipa za ina.
11: Swa santi basi.
3: Sheri, tukamate kwa za zile za ina. Tuishi neto negisi tutaishi. Tukifurahia komportema yake. Tuneza mungezia na taitika. Ifalea na furahia hapa.
11: Sawa. Huko na batoto nga poli sema.
4: Mika tuto bawili.
11: Bawili.
4: Njio papa. Oh. So, unona papa. Na kama sagi simi na sema. Semi na penda hapa. Ni juu wakusha nambia kisunaka papa mzuri sana.
11: Ndiyo. Fasi yote.
3: Kwa hivyo na kuwana shami. Ndiyo. Unaweza ingia hapo na kia jikuta prei nane. Unapata kwako na
11: wana. Ndiyo.
3: Unapanga tena.
4: Chua mili likia tuwa.
11: Ndiyo.

0: mama tumbi na niluma. Kama kunya mwasele asubuhi, baba sikia ni deranje, usinikoseshe amani. Njoo mie uli. Ya pili, nikifungula robine, ushote kama na kijiko, kama na kopo, diyo na jisiki. Nikifunga, usinobe fungule ya mai.
1: Bo, na engine mwisho tutuongeza vya romu baya papi kwake.
0: Aha.
1: Vya romu baya kwake. Kama ni kuchangia, changia, tunichangia. Mtoto yangu akifika mwako. Unamkamata sana mtoto yako.
2: Basi jua chakula, sime chakula, jua
1: sima
0: na kwa. Na ingine, bibi yako siku napiga chakula mzuri kunishinda. Bibi yako asipige nyama kule, mimi nilipiga maharage hapa na tabia ya vile.
1: Zawadi.
0: Papa.
1: Ile shurti tulishaka zitosha.
0: Ah.
1: Marichiki.
0: Haina shida papa.
2: Bo sasa wapamila sikia. Mimi na kimesa kunyumba niambia si madame tu.
1: Faranga.
2: Mama. Me, lakini hapana ifo ile yangu akwe lakini. Ni fei yangu aku.
1: Maneno yake tufanisha
2: mbaya kama tatu kama kwanza 50 dollars uiweke kisimi na kule. Maana hii deja ni gage mimi natia kwanza.
1: Ndio papa. Porte bagage akwe.
2: Gage hapa porte bagage. Hii ni gage.
1: Okay.
2: Sasa hapa merci.
1: Sawa weka lule faranga tu watu.
0: Sawa papa.
2: Mimi nakimbia kwanza.
0: Usichelewe mama.
2: Sasa mama.
1: Zawadi. Na wewe ulikuwa chance reverse. Bila vya kupiga vya utamu.
0: Hapana fanya kumwambia.
1: Wadai tizo kwa nifanye sample ndozo vya mubaya. Kishinda tuta kwa nifanye.
0: Si harufu naisikia tu. Harufu naisikia kwa tu sadeni nisikini ninjua napiga mtu. Na farisiri harufu napasha identifie mbo kenya napiga.
1: Ka harufu kumuvibrere. Kama harufu kumuvibrere.
0: Sheri za kwa na yuwa. Njoo vyote.
1: Bata itiko.
0: Achaya akuye tu. Niku mkaririsha tu.
1: Zawadi nitarisha viyato pale.
0: Sheri marabe viyato vimabilisha Aisha na we. Pasi kwa nasikia ya mulupango tuko na nyumba ineze tunapaka. Shukuna vara viyato lupengo mbaka mwaini vo.
1: Unasabu poroche. Unasabu poroche.
0: Kisha na viko minatoa arufu sasa njoni. Muvuke mwa ya ajabu mubiyato. Ewa nacho kwa nanipatisha haya.
1: Manake unasabu kama mukipwa. Mukipa mbikulu inipashu muka.
0: Muvuke hiko mwaini viyato
1: wana. Mutu kuna tembea mjua. Mukipwa.
0: Kwani na shangeli unaposha kwa example kubali balokatere bako. Sawa nono unavala mzuri unasema kama mimi franga tunapatia kavie. Haikufe bure.
1: Bo sawa. Bas, bishe pale.
0: Sawa baba.

0: Mara sheru kwa sobe kia api hivi.
1: Basi, sibi ya priko sika njo raa sheri. Nina pinika sika njo vre raa, maki ile raa ya kweli.
0: Njo utu na ukia msobe kona sobe ka sa, sa, sa lutambi. Yako mutala ote kusobe ka mpaka. Ata tetra ya sobe ka hivi.
1: Mina mpata nyumba ya mzuri. Na bairi wa bie.
0: Usiniambi.
1: Kwela cha mungu.
0: Maki kule kwa linda minaresiri.
1: Tena sana. Maki, maji hiko. Toalete ya piu. Cash power ya bie.
0: Acha blage sheri.
1: Kwela cha mungu. Tena mungu pango.
0: Mama,
1: muko make security a bien.
0: Bile bien nilikuwa nalilia maki vinafika.
1: Ndio.
0: Papa bairi lakini haikuwa makondisio.
1: Boa, makondisio wapi? Hakuna. Basi nilale tu. Bairi ana ta problem.
0: Cheru, si nilikuwa kwa bairi kakungu.
1: Hapana, basi kondisio sana kwambia sema ni siku ndo ananiambia hivi. Sasa siku ya usiku. Si nilikuwa nilikuwa kanali please kwangu. Si macho ile nyota kutoka ndio usiku.
0: Kanali please. Maki haikuwa makondisio
1: hapo. Hapana, wengine ase kama juu ya ku usafi. Sio kwa msafi.
0: Depende kwa mwai duniani kuna mambo. Shaona nina fabia kushega.
1: Hapana, hapana.
0: Sema tu wewe peke.
1: Unafaka jikaza sana kwa usafi.
0: Unafanya jikaza sana sheri. Sana.
1: Ndio. Sasa. Sheri. Donc nyumba yenyewe ni ya sekando na?
0: Hapana, sasa ningekupunguzia mkara msingi.
1: Hapana, basi ni nyumba bie, na utaipenda tu.
0: Umwe tu kumbo tunalipa 25. Vezi, atulipe 25 umwe tu.
1: Eske nani, kakwi kesha toka masomo?
0: Hakuwa kesha toka zamani.
1: Nitie kwanza yuku, nitie ayu.
0: Hakuwi.
2: Oje mama.
0: Baba kwa kuita.
1: Hakuwi.
2: Oje papa.
1: Hakuwi.
2: Oje.
1: Maraba ujeshimi. Sinapenda nyamba nyamba hakuwi. Unapenda kwa nyamba nyamba?
0: Njue walikuwa mbebe ni kwa baere.
1: Basi, nifasi ya bie, make ile kwenye nyamba ya hakuwi.
2: Makatila nyamba tena. Mwakitanya mbate na papa.
1: Toka pale.
2: Chikia pa mama. Chikia.
0: Utakuwa na nyamba mtoto wangu. Hakuna mana nyamba ya kukula. Unaposha kuwa na nyamba na unanawa kila kitu. Tutapana sekando la
1: rejuwa. Ona madame. Apala kwa nyamba kiolele. Sakisa nafanyaka hapa. Wepe kwa unakisa nafanyaka hapa.
0: Sona nyamba.

0: upo, tunende mwanga.
1: Maraba wanzi maraba mvalisha tanani, ata pijama ya nani ya nani ya, pijama ya nani ya nani?
0: Ya chuma?
1: Ya chuma.
0: Jua nini? Jua nini?
1: Jua sikila nyumbanyo.
2: Ajana huu, tuja chejaka.
0: Kama ni kondisoza mwaba wanzi niambia tuache, jua kiapana kitu.
1: Hapana, busafi niabie sheri, busafi niabie, wakati baira nasema jua busafi, sisi mchukia kwa hili. Sisi mchukia kwa hili.
2: Papa na tabumbu? Na tabumbu?
1: Kabumbu, hakuna problemi, siku kwa tuna ni kupati kwa hifasi ya kuchizao kabumbu.
0: So, siwa kope? Ndaanza kipimo leo. Ndaanza kipimo leo. Mpatia makuta kipimo niende kipimo.
1: Pasa utanzia, paula ifoku za tuhame, njo ujue ya
0: nzi. Ayo, jusa tunahama nje posisyo mtoto tajulikana wala njo lafaye ko.
1: Posisyo takuya tu, posisyo takuya sheri.
0: Nipatia makuta nende nianze kipimo.
1: Siwa kwanza tuhame, kwanza, nake ya maana ni kuhama. Nasikia kipimo ni apre kuhama.
0: Sawa basi mimi ningeenda kusoko.
1: Sasa sheri.
2: Papa, asime fopeti kuchaimia.
1: Fopeti.
2: Haipiti hapa mada hivi.
1: Na kwanza nilikuwa na rendezvous na fopeti. Aiski angalii kadutu.
2: Angaiti kadutu.
1: Nikikaza kabisa nimuone. Make ifo nione fopeti, ifo niangalie na fontaine naye. Juma mako ifo hii ujumi kichake inachafuka, ifo na afixele pelikia kinifahamu uzie. Pale kwa la fontaine chini ya smart.
2: Hata nipatia tato ya whisky tayo na chenki, hata nikuete. Mala kini nikaona mita hiviwaiti.
1: Bo, ofetsi, donke yeni kono bezwe ya ile whisky grao na senke, juu siku mingi nwa sikunyo wako, meifura ni kunyo kawisi. Na veke ngini, situne veke ngini, nyo laza kunyo sasa. Sasa peti yangu.
2: Sasa papa mi nenda kwanza kumachomu.
1: Sasa.

0: Chérie, chérie.
1: Oui, bébé.
0: Pourquoi bien? Ça ne m'a pas Ne sais pas qui m'a fait ça.
1: Basi, wao mliona huko duniani kuna mambo kwa wanawake hivi. Tele moka chakula tufulushi karira kutopi.
0: Lakini Sheri, kama ukosa nafanya kwanza. Tunatembea mimi na wewe, ndio kuna mambo mpaka kuseti. Hakuna tamani kusupa mnjia.
1: Ema? Si kesa mbona kaka mbona mko irresponsible? Bana mbona wala kikuso na kwa irresponsible? Na hii tumbo yote kwa sababu wapi matakia se fulushi mimi nakupenda.
0: Ndio, napenda kusupa kwa wewe. Mimi hakuna tamani hata hakuna tamani kusemeta mnjia hakuna hata.
2: Bonjour papa. Bonjour maman.
1: Bonjour bébé.
2: Eh, mimi tuta tumacho mna chikia njaya.
0: Eh, wewe usipo takula.
2: Njaya na tu.
0: Sheri. Ifo tunigere umwetu.
1: Ah, Sheri marato je kabia maana hii nyumba ni ya mzuri.
0: Unaona hii marato?
1: Mavangilatere, makura, mamai. Maki nyumba ni ya mzuri bwanangu, nishapenda kuliko kila kitu.
0: Sheri lakini vraiment.
2: Papa bali zetu. Papa ni toto hii. Nitoabia.
0: Eh, njoo ni kwetu sisi tuko tulipa nyumba yani.
2: Nitoabia kabisa. Kwa
0: lipa franka yetu.
2: Eh, kwa kabisa kumakima tuko chote.
1: Tuambie kweli kwanza. Ulipananga piko hii nyumba?
0: $50.
1: Nimekosa bulaya.
0: Na agaro peke bara ulani fanta. Tena ziko mzuri. Klimatizeri kwa nyumba iko vile tu kama ni studio radio maendeleo. Kama ni studio api. Iko bien sana Sheri.
1: Antuka. Ona aku hii.
2: Acha mama.
1: Ile kuku yako kula kumoto. Pardon. Usinyotole.
2: Hapana mashine Emma.
1: Aba ibe kuku.
2: Mishi nanja.
1: Aba ibe kuku akui mtoto wangu talaini.
0: Sheri, asitumele mara kama leo kanani kama leo bonzi. Mara siku. Mara siku le kama leo bonzi.
1: Ona. Kale kanuare kula kusani usikakule ni kababako.
2: Je mama.
1: Kakabo lobonzi kali. Mwana kakula hache wizi.
0: Asikuwe ndela kuunani kukula hile kisho nakuwa mwizi ase osi vina nini.
1: Hapana lakini agusegusake ni kumchokoza tu Sheri. Akuwe agusegusake.
3: Zawad.
2: Sheri.
3: Zawad.
2: Sheri.
3: Aba nukia nifucho. Bako nungongea sana.
2: Asa naikana vitu watekana pa kwangu. Hawa tekana pa kwangu.
3: Ba nukua nufujo ndile.
2: Sita afumilia vile vyavu.
3: Ondile ni mwaka.
2: Hema.
3: Narufu kani. Lakini onitombo kia sayi biyatu. Nikude biyatu vya lupengu. Tukuna nyumba ine. Lakini nyumba ine kabu chungu kile siku. Frete ya mere.
2: Frete ya mere. Tutajenga hai.
3: Frete ya mere.
2: Kama tunakua tunakula mzitu tutainvestiri hai.
3: Amendi kwa
2: nifu. Ifalezi le katri mizo kunongezeka kwa zingine dizi nakua sisi.
3: Ngoja kwanza.
2: Si parcel tefai.
3: Sikiliza. Acha nivafikie kwanza.
2: Unaenda mule?
3: Kuko macha mzuri. Kuko macha yavehi kunichezea mule mafiga.
2: Harufu mimi nasikia kwa ka nyama hii balipiga ka nini? Harufu harufu hatari mimi nasikia.
3: Nimepashwa kwa ni kuko abayatia mchuzi.
2: Basha yunga. Bali tena litokotesha ndani viungo.
3: Kweli?
2: Mimi nasikia harufu.
3: Acha si njoo yenyewe tulikatalia.
2: Nasikia inanuka.
3: Acha tu kwa nikula mzuri.
2: Unanuka kahai, mko katangausi. Alisha yunga hii Sheri. Mimi nasikia kabisa.
3: Wako na mapua yako sikia mbio kwa nini?
2: Mimi mapua yangu nasikia harufu sana ya mzuri saksi ya mubai.
3: Baba tuniona leo nda kesho umle.
2: Taibu!
3: Hadi!
2: Taibu! Jambo jaite.
3: Jambo sana.
0: Nani ule kule?
2: Mimi na papa maivi maivi.
3: Sema bayeni.
2: Papa bayeni.
0: Wadi aingie kabisa.
2: Taibu, acha ingie.
0: Karu papa.
3: Habari gani kijana?
0: Ndio papa.
3: Mama iko mle?
0: Ndio iko kitu leo papa.
3: Iko mmafika?
0: Ndio papa.
3: Na njoo mwenye napasho kuwa sahi.
0: Ndio iko apiga msosi kule.
3: Dirisha sikia. Dirisha sikia tu.
0: Ile pita material. Wewe mko huko kule ulisikia material wala nini?
3: Alisomaka kuzini ameliore.
0: Ndio anachaza kupia kabisa. Ile yangu anachaza.
3: Harufu ilivyole matundu iko nje vite.
0: Ndio papa tu angalia kwanza film hapa. Angalia red fizio ya nani?
3: Ishuye macho kwanza.
0: Red fizio ya macho.
3: Mbona nilikuwa nasikia aseme president wetu alikamata ekipe ya Drago Valley.
0: President wa nani wa ekipe nani ya nani ya Lopari?
3: Ndio Lopari. Aba Drago Valley bakupiga kama mtu anaruka na poto inatoka. Pale bashinwa. Asika bakuwa bale batipe kweli.
0: Hakuna basi vile tu ya kusema sema nani papa.
3: Asiye kofia alicheza ku defense.
0: Papa ndio macho nini? Atakuja nini?
3: Mie? Yenye kwa ndio sikunywa nyaye kwa siwezi kunywa lakini mimi nazoaka sana. Ve kingine. Mimi nazoaka King Vele. Mimi nazoaka Grand Union and Sank.
0: Ndio.
3: Ya whisky.
0: Bo.
3: Mimi nazoaka na akesa mimi nakunywaka.
0: Akui.
2: Kwa je papa.
0: Ambe mama akui huko.
3: Abilete vyote tu.
0: Ambe mama akui huko.
3: Sitoma yangu inawataka kila ku. Alete vyote.
0: Papa?
3: Ndio.
0: Alete feke ngini.
3: Sinuna kanji nukupache omu ingi yamo. Ndiyo papa. Nilikachato wa sando lana.
0: Mwe kuna sema alete feke ngini.
3: Ndiyo.
0: We see grown and sink.
3: Ndiyo. Akeza.
0: Akeza.
3: Alete na kingibele. Alete na whiskey grand. Yote ndaviweza. Yote vyote.
0: Sasa papa.
3: Na shuko bawiti na madami na ateza kunya hako.
0: Haila tashida. Sheri. Madame Fulushi.
1: Oui sheri.
0: Mbo. Ujikaza kuse mune munani mkonjelatere. Ulete papa. Umulete nani veke ngini. Umulete 12 piyesi.
1: Ema, nileta kuguzo ote.
0: Ndiyo.
1: Sata kagira bandu.
3: Hapana mama, chana onda javelo, chese tia tu. Luku twangu, twangu tu.
1: Ni papa baere.
0: Ndiyo, papa baere.
1: Nina kuya.
0: Umulete umulete feke ngine. Umulete 12 piyese. Umulete si piyese ya... Nani ya whisky ground na senke.
1: Ndiyo.
0: Akuni kwanza hile.
1: Sawa, mina kuya sheri. Jamu papa.
3: Yamba sana mama.
1: Njoo hivi baba, njoo hivi.
3: Mwanamke wangu alinikwaza.
1: Unamsamee baba shiba na mke tunakuabichwa.
3: Anaenda pika mboga na nilibishake stoma. Pika mboga mbaya sana.
1: Ni mboga gani ndio alipika baba?
3: Alipika malegi, malegi mezimo hivi.
1: Aha, basi. Unamvumilia sasa mnapata makuta mtauza bya mzuri.
3: Sasa tuvumilia mganga niandike aka manyama ya kuku. Nasikiliza. Sinjo mama.
1: Papa.
3: Unaona, mimi niko sawa baba yako. Baba yako bakimwandikia regime, wezi heshimia.
1: Ndazi heshimia me, unavumilia kwa bibi yako sana pata zile za kuku atakuzia kuku tu.
3: Alafu sasa kwa mfano, kama mimi nakutana kwenye ile kuku iko sasa vumilia mpaka seta hivya.
1: Na depende na kulikutana kama ni kwa ndugu yako.
3: Simuko kwa ndugu nilisha sikia zamani kama niko.
1: Kani mumu yako, mwele makadre ya vile papa. Ndi.
3: Na yema nyomo litupia pambele ya mlango muna kani.
1: Manyoa?
3: Ya kuku. Ya kuku. Ya kuku.
1: Apana nilizipatia kwa sisi msaki ya buchafu.
3: Mna mwilipika tu kuku. Ndachunga. Papa.
0: Papa kunywa. Kunywa papa.
3: Kunywa kunywa.
0: Kunywa papa. Baliza yote ingine iku papa. Ingine iku papa. Pesa?
1: Nisha hivisha ile kuku.
0: Usha hivisha?
1: Ndi.
0: Usha songa?
1: Nisha songa deja mabugali kumba
0: kuli. Leta tukule. Leta tukule. Leta kutukule.
1: Mbunu likuwa nsema sila kiku kututekula kwa usiku. Wapi kununa maisha yiko
0: huu. Atia papa beri hakule shiri.
1: Makuta ote tulikuwa na mnyumbo lilipa garanti. Tutanza emelesha nini.
0: Atia papa beri fara kula. Lifa jisikia bie. Alipata upangewa mzuri shiri.
1: Sawa, sawa, minasikia.
0: Wapi kwa nisha kama mkabila eto tupaki wanani baba chua chakula.
1: Sawa, nisha bipakula bato njoo hivi, njoo hivi baba. Njoo hivi.
0: Papa. Chakule kwa pale tukule.
3: Hai kwa jobe ni andikia kwa hospitali.
0: Sinyama kuku hili.
1: Ile nyama kuku ni ya usiku na tusha chamu. Tulitia supu
0: mwende. Ulikuwa funula sani wa kuli. Funula wa kuli papa beri.
3: Najumu na funguli. Mishogo lombe lugo kati.
0: Apana hili akompanya tena hile papa.
1: Njoo hii.
3: Kakisanti mama.
0: Ile kime hile papa.
3: Mama ya kama mtu anapano na pano na rumu tuli na roe na nyuroka. Na apetite kwa ya kunyuroka.
1: Hakuna shida baba chakula ni kwa tumbo.
3: Ndiyo ndiyo. Ndiyo nitakuongeza ngine mwezi mmoja.
0: Merci papa.
3: Ukiendelesha hiyo ya hivi.
0: Sasa kusakupatia papa.
3: Gani ite tu madami naye?
1: Papa mbone tunatia mboga kidogo kusani papa. Ungekula tu kwanza. Ungekula tu kwanza.
0: Ila tu mama.
3: Mimi nakuya. Aya lala.
1: Sheri bikwae. Bikwae. Bikwae. Ema. Binakwae. Mimbo gani ya dejuru?
0: Alitupunguza kwanza nyumba.
1: Njoo nini?
0: Chambre mbili na salon.
1: Ah, mimi sipendi yangu ile ya vile.
0: $50.
1: Anende tabi yake bikuwa tukule nini?
0: Acha bakule, si niko huku tutaitaisha tutauza nyingine kesho shule. Mungu ndio anapaka chakula.
1: Echi bugi.
0: Karibu mama. Ndio
3: mama. Hakubadilisha lala.
1: Karibu mama.
2: Ndio mama, sawa.
0: Ndio. Unaosha mama mikono.
1: Mama ile pale.
3: Gani kunaoisha madamu wangu?
2: Mungu ya harufu yako kulikuwa natokea kumbe.
0: Ndio.
2: Ah, nilisikia na mimi harufu bwana. Ah, mimi lenga.
3: Na mele zato
1: inisha. Mama legime na kwa ya abie watu kule.
2: Nisha kula nikachoka mtoto wangu.
0: Nika nishokoro haka mamani.
2: Sita kula legime baba. Angiongeza tu ingine
0: kwa mwani. Haina shida, haina shida. Sheri ongeza pale ingine mugunu mwe.
3: Samani baba.
0: Tentu baba.
3: Minonekana weye uko niromu zoro kushinda bibi yako.
0: Mika ibele tusha imeleke chakula. Chakula ni sisi ni akunyambiwa.
3: Mwanaume kutuma mwanamke kulimwa na posho enda na
0: anexekite. Ndiyo papa.
3: Lakini wako iko ni shite vya dunia hivi.
0: Mimi nisema hivi, utakula mugulu moya na mie moya, vyangu moya, naye moya. Hakuna kula
1: nini. Mugulu wengine nishongeza, mnapenda ni fair. Niongeza sako migulu yangu.
3: Na liwa watatu tutaza shu. kana kule chini juu.
0: Leta pale kichwa kwa mule, ile kichwa.
1: Ah, kwa hata kule ile kichwa anapenda kichwa.
3: Bali niandikiaka kichwa.
2: Na shingo ilikuwa shipakula.
1: Mama eh.
2: Tatizo. Mko watoto wetu. Wanasema ka hivi nyumba nyepokee mgeni aibariki wake. Tuko bageni tunakia kutembelea. Kutuona tu mwako na ushabarikiwa zamani.
1: Karibu basi
2: mama. Kuple ya mama baere kutembele ni baraka dada, ni baraka. Usiseme ya dunia hivi. Tutanyamba hivi.
3: Zawadi.
2: Abishe.
3: Subinyambe basi. Boko la bifota.
2: Hapana niko na mwanzo tu mwa sasa na sirika.
3: Sikana sirika nyumba ni yetu.
2: E chakula ni yake.
3: Sasa kati ya nyumba ni chakula iwe hapa yangu.
2: Ya mama ni nyumba.
3: Sasa. Acha lalo mbele.
2: Si chubile vyote. Ah mere mimi na tumbe na sogea mbele.
1: Mimi na sogea mbele mama niko kwa makijacho.
2: Bana ta kwa watatu.
1: Mama ifo kuongezeka mama.
2: Pale na mimi naanza waza kisha kufa matuli.
3: Mama twende tu mama usipe mama.
2: Twende lala sheri.
3: What? Aba taba trick bora tutulishe shiba.
2: Siangaiki na niko natafuna kupa yangu.
3: Zwat. Ewe ni shitukuli kata tonge moye vi.
2: Sheri na wewe baba.
3: Tonge kusaki chwa mtu.
2: Si chakula zinapishana ile ni nyama. Nyama na legume haviko sawa. Inafaa mtu anakula na shiba.
3: Tulale Zwat.
2: Sheri twende baba. Mutalala bien.
3: Mbaba na sirika wana nyamaza. Samu na lala mnazumisha mapuli joko sumasoya. Cash banki. Cash power.

0: Jititi.
1: Jititi.
0: Le 24 Jititi.
1: C'est mon fils.
0: C'est mon fils. Pardon, mon
1: fils. C'est mon fils. Tu vois.
0: Le bon, c'est qu'il est à quoi? On est à comme un problème avec la collatère ou angle.
1: Hein?
0: Collatère ou angle. Le monde n'est pas un gamin panga ou angle. Collatère.
1: Nan, mon panga.
0: Collatère, mon frère. Mais toi, frère, c'est un peu français, ça nous crie ça, Emile. Emile, mais il y a une
1: fois. C'est ça. Biblia na sema, benye bina kushindo na biacha. Jogi si Biblia na sema. Kamu lokateri apana kolateri. Unisikitisa. Mie niko na lokateri wa mingi. Unisikitisa. Na wanji wana niferi vivri. Suzaki teni chakula.
0: Tuwa ni pachanga. Ili ni makosa kwanza rafiki wa hau.
1: Ata waluseme mkarte changa iki.
0: Wanda doa kama mpanga ineni mtu.
1: Ulwaza ni legime.
0: Juu. Kumesi kutoseme hama ndoba na kuweka. Mui periodi tunapashwa saiti. Yana kameme pachanga.
1: Jani jenge haka nyumba letaka musumari, akaleta linjanja, akaleta mulango.
0: Na minono naanza angari, ikuso naanza pagala mafuta ya pale kwa nani, kwa jampi pipi na pale kushuka mwesikalia. Unishuka mwesikalia mwile mwumba ya shalom.
1: Naya nanipangia, na mina pitaka pale saa yote.
0: Kwa jampi pipi na pale, kwa napita pale mafuta kwa mwe.
1: Sikiriza, ananipangia nai. Iku ni mashurti nae.
0: Naja.
1: Kila kufika pale shercha ni emeleye, anipatia mafuta kuchipagala. Nesikiriza, madami wangu zawada tishikuwa ifi, anamerimeta. Nesikiriza. Shwe baba yeri, tunapashu kwa na porfite kwa lokateri.
0: Apana lakini rafiki wangu, tuambia kwanza kweli.
1: Shabajana nipangia. Uh-huh. Shoferi wa wapa kuna jumi, ananipangia.
0: Uh-huh.
1: Elimu muingo, unani?
0: Emili mirindi.
1: Emili mirindi ananipangia, nesikiriza.
0: Anakupangia nae?
1: Naya nanimili yako.
0: Apana pachanga tuongea kwanza
1: semo
0: semo nini maliza ulitaka semo
1: semo ta ni wakati
0: ya
1: semo ta
0: pachanga huiko sikiliza sasa ni kwa
1: semo ta
0: rafiki wangu unaona mpanga ineni mtu ndugu yangu kuliko tuwasumbue vile tunapapachana wabati ya kikulipa ta emwa unepokea vile
1: kama nakule vya mzuri sasa na ulikule vya mbaya
0: papa ni mfuko yake
1: uh-huh.
0: Na ujue kama lokatele anapaswa kule vya anapendi juu wakati unapangisha nyumba ujue kwanza ile nyumba haiko tena yako inakuwa ya lokatele wako
1: ndio mimi najua hivi lakini atukusumbuka kachwe na kuijenga ana betu tukufa kimaskini hivi benzenyu biku na wina biku na jenga cheka manyumba kupitia vya lokatele kishu ndako ni watu ngoyo kwa nyama
0: bwana mimi si atutongea vya mingi ndio ujue tu kama ukitesa usitese mwenzako ulishaka panga tangu unazaliwa.
1: Eh?
0: Ulishaka panga nyumba usikie magumu ya balokateri ni kwaga namuna
1: kani. Mimi nachema mtisha. Na sita panga.
0: Ma one one
1: sita panga ka sita panga ka ili maisha nilishake tambuka.
0: Si tu ulikuta baba yako ni kuachia nyumba. Mimi nilianza mkupanga mimi najua magumu ya balokateri.
1: Ulisha leo.
0: Sika sasa
1: ulisha leo.
0: Uko ndo kunywa safilo mbele hapa tu.
1: Ulisha leo.
0: Ewa ni shaka tumalizie hapa. Nipatie ile whiskey grano na nisenge yao. Na kama haunayo, acha basi nipande hapa kusizera sizere, mukadutu pale yule asu komisaria ya Nyamuko,
1: Kwanza sikiliza. Kwanza ngoja, mimi bapanga ibangu kwanza, Madami ndio kunipitia ku mstari. Alibambia kidogo msubuhi sana la muka wote banachipanga ku cabinet hivi.
0: Mama. Yaani kwako mazoe.
1: Wenye hata nje mbele wakati wanimfungia nini toilet. Hapo ndivyo kuvembele sana
0: beti. Nikwambie, uko nguvu. Ulifukuza umeme mtekeleza kwako. Tutu alikuima bukali na nyama ya kuku.
1: Beti wangu. Bini ni kwa zaka. Nilikata nauza pima kumbi batalalia hui mwangu. Njoo nikisikia mesha. Ikuna kuna nyama ya kuku nikisema alie haa. Haendi tu.
0: Ewani, tusitese wa lokati.
1: Tutunana kwa?
0: Na mimi naangalia kisi minengi hapa. Ewani, nipache basi ata hive na tireli ya banane wani. Nipache nikuni kwa hive.
1: Kumata. Atutafiabi ya dunia.
0: Lakini tusitese vendetu.
1: Wanjo wangu, sasa twa setamwa, mwa setatwa. Mimi niku jiji, mimi niku jiji akatu.
0: Wana, tuona, sunona kama niko nabeba ma vena tireli hapa hivi, vena tireli deva nani hapa hivi nani kafumu. Na tenge, ndenge kule restora ya ye mama, uli mama ito wanakwaga pale antre ya aeroporo.
1: Uluwa binono. Pale kuko kinono lisoma, kuko kinono moye hivi pale vrema kinyorosha magoti. Kitoshari matizi mwonesikirisa. Pale njo mine kuliaga pali
0: mwani. Mi naenda pali kwa mama nani. Mama makese mwachirembe.
1: Mwachirembe. Mbele walikuwa nuzisha ka 6 kwa avu. Mwachigerembe.
0: Mwachigerembe ndo pali, ndo pali. Tutukutanana pali.
1: Ulisha leo. Tembia mzuri.
0: Toka pali.
1: Mie sai.
0: Pachanga. Toka ndo pali.
1: Lokateria na luenda aku.
0: Pachanga tuweshimi.

0: lokatela
1: mara tati yaleta kwa wakati toka jo pashi
0: osisabu ile bari yache tu
1: ile 23 ya mwezi wa 6 ya Joseph na Judith
0: unajua kwa msada gani sasa fete
1: komongo
0: jambo yache kwa
1: tukwa mwakarius tukwa mwakarius la vote 23 pachanga pubali 20 nene waya tu tuwasaidie kupunguza kuchakula.
0: Yeye nilikuwa nasema ndanyolewa ndio mwafope tiksha na fontaine mimi nakunywa mwaka.
1: Unafanya eh? Salo la fontaine ndio kwenda kwaka. Unaona entre tu clinique hivi, unapanda entre clinique. Chini hivi tu pale unakuta salo la fontaine. Eh? Muli, pata kupiga kwa firi ya via peti wako. Tukwase mwenye unyambake.
0: Manake mule njoo ndaenda nyolewa.
1: Na bibi yako ndio kwa namtuma muli.
0: Ndio mwenye nendaka tu.
1: Toka njoo pale.
0: Kuya njoo hapa. Ile fete tukwa mekali. Ni 24. Sio sikosa. Famia nguvu siwezi mkose. Taki doko tu. Emili nande mpeleka ndani.

0: Sikiliza. Kama mimi ni baita. Tunabarisha nifanye mnyanjo ni.
1: Aone wana kwa kama mzee anya njoo tuna kwa kiwa yako.
0: Nyumba.
2: Acha tumjibe tatombi.
0: Nyumba 10 mmwite mzee online. Ona laini.
1: Alana kukwaje.
0: Ona laini.
1: Unasema kwa bibi ndambi natuma nilikuita.
0: Nyumba 10
2: ndio ndio. Ndio. Atuambie nini?
1: Unasema ndio natuita.
2: Mimi niko na vya kwenda fanya kwanza.
0: Sikiliza. Mianjo nyumba 10.
1: Ndio.
0: Bona kama mianjo nyumba 10, nilisikia statistics kwa nasema sema pale aseme oh batoto mvakansa mvakansa. Niambie vakansa nifanye mna gani?
1: Ah, mara kwa sababu bila mara mara ulisikia.
0: Pardon papa chamte. Mianjo wanapozele question yako wewe, si vile? Bo papa pachanga kama tulibusia jua vakansa, unaona mwema siku magonjwa mengi sana. Batu wanarangaranga sana. Asa batoto nabo tuangalisa kubanka adri papa pachanga. Hayuko vile papa.
1: Yenye mimi nawaza, yenye mimi nawaza ungelisema ni hivi.
2: Mimi papa wala sema kasema kama tayeka mashira mama tunayo vile. Shetu njoo kazi yetu ile. Hayuko nyewe papa.
0: Usitomolee macho tuko
1: na. Sasa na nyema
2: fie. Kazi yetu kuchunga watoto.
1: Mafie, kazi yenu kuchunga watoto lakini mwene mnachunga vitu vitatu kwanza. Musene mnatuma watoto ovyo ovyo. Batoto mwe muna
0: kwala.
2: Kuliko mwe
1: mefati maikale. Munenda tuma batoto mubalabala. Aseba nenda churuza masashe. Aseba nenda logota bula kama
0: nima. Mali
2: bende.
1: Mbeto
2: mazalieni. Mbeto mazalaju mkwena tuseche.
1: Batake kagonga. Batoka na bugonga gonga.
0: Mtoto anazosha mai, mai muogo, kusudu pate vya kukula.
1: Iko nenda kusoko, anacha na washa mtoto pano.
0: Aiko bia.
2: Ima, maki ya mtoto wako, wepe kitunza na chumbia.
1: Ma uyeza.
2: Sama pesha tafuta na ima kayao.
1: Pano neza lunguza nyuma.
0: Ama apano chomboko tuiko mkikau. Hakuna vya
2: kukula. Ama pasha enda na iji tafutia. Ata logote mwabi ndi, ata fanyi nini. Ya lazima na apate kaemu hao mbili.
0: Asa,
2: pano. Ima mtaniambani.
0: Mafi, saa jani napatikana, ule mtoto apata problemu balabalo. Nanjo tawaperda. Aiko we.
1: Mafi,
0: mafi.
1: Mafia na jorana hatu mboka sana.
0: Mwa tumboka jorana. Makitu kwa.
2: Bine ripone. Binama majamaa zetu. Mtu achiva toto itu ema. Mushara sumbua eh.
0: Mama niko mwanamke sawa kunyumba. Na niko na watoto. Sivile. Batoto wako njua watoto yangu. Saizi penda. Batoto yao wate probleme. Yivangu wabezipati.
2: Maake mawazia kama wako wana wakiachi shetetu kunyumba. Wapatia wakule njomi. Mie wangu wanaletaka.
1: Mafie. Sikia nikono kuambia. Haiko duwa kutumikisha batoto. Sirtu mwa yefakansa, upashu kwa natumatuma batoto.
0: Ni mubaya,
1: batoto wana kote yaka. Batoto wana kote yaka.
2: Njani kuna wakati ya mingi. Juu, barisha toka kumasomu. Kama hiko, hiko vya maitide tena, hiko nini. Unona, bana pashu enda tafta depwe sizera.
1: Kikia kwanza.
2: Tata ngini sizera. Zizite.
0: Tata, mama, kinyo ayikulumake. Kinyo ayikulumake
2: usiku. Ite niluma, eh. Ite niluma, eh.
0: Alulumake usiku. Awo, lotake unalada uko nangwelisha wanako vya hivi usiku kitanda.
2: Nyera papa na nye musha kwa na domu. Unasikia tunaanza nitukana tu mama yangu. Njoo nilifia hapa hivi.
0: Yo. Wanako ana bahati. Yo. Sasa papa cha mte.
1: Unasema
0: hapo. Unakuwa unasema nini?
1: Mimi nashauri mtu
0: na. Eh.
1: Mtuchunge vitu vitatu.
0: Votra.
1: Kia kwanza, tusikoe tunaacha pano inawaka. Uende na cha mtoto wa deza trois za cadre.
0: Asiko nifuata
1: filme. Aseme wao iko napata filme kufanya.
0: Sasa sandu inaanza.
1: Manyumba zinalungula. Kisha unaanza sikia fulani atulunguzia nyumba oro ni wewe peke. Ya pili msikuwa munachia batoto na munawasha mambabula. Ni vakansa hii, batoto baneza lunguza nyumba.
2: Tuna hiyo vile vyote, muache batoto batutafuti. Mwaka mzima, banenda kumasomu, na shia idemwa. Muache na shia wenda watuletea kidogo kidogo.
1: Hey, mwenyana kwa na wiko kushida. Kaya.
0: Kesho.
2: Ema.
0: Kesho atatuma mtoto wako mbigindi ringini.
2: Ema, atende tafuta kilke shozi. Mwema aleteleka, alete vike. Sumani na kwatu vya mingi.
0: Manako tumpatia mpanga na ingina mutere.
3: Kote.
0: Na niveau d'étude yako ni
2: inakuwa na niveau d'étude na mimi ma niveau api niko mekanisye niko mekanisye ma niveau kwa niko na nialie
0: masomo wa niveau mekanisye
3: siku na pandisha
0: hivyo mekanisye wa niveau
1: uda na nashinda wanaume makumi mbili sauti ba
2: ya mkwe na tuwachi sinona mina mafurugi mwichushe nye tunalea mwichikasyo hote natoka kushi
3: hapana
2: ni
3: mwanesha murefu
0: mwanamuki
2: mwana kala wasi mione
0: kameza ugali
2: mwana niye wa mione ningali kuta
0: Mwanamke yuko ameza bugali jo kuongea.
1: Mara ba pachanga, pachanga sana anaongea kama mara ba.
3: Eba. Huyu dada.
1: Pachanga sana anaongea kama mara walimfungisha.
0: Wewe penda nikuoteshea adabu.
1: Wewe wako namuyua.
0: Huyu.
1: Au sauti yake?
0: Alikotea kama mamake mwekwe. Adabu sio huyu aina msukari ukilio huyu.
3: Mama huko akakaza mwambia kama huyu dada walimchanja mwi. Lakini vile wanaambia pachanga.
1: Watoto wake wakimlota mwili yote wanaweza fanya hiyo kitani. Comporter wa maga anaweza kama kitani.
2: Kumbe na pepe na baba anasema
1: sana. Mtoto wa mama.
2: Baba vinga anasema sana. Mafi, hasemeki sana.
0: Ema. Radio. Radio.
1: Tunasikia sasa.
0: FM. Ona. Watoto wa kiloto, watoto wa tisa geuka basi rene ukitani.
1: Mimi nakwambia.
0: Oma ambulance.
1: Mtu kuna sauti na shinda taka suku.
3: Ewa.
0: 20 kwani?
3: Mimi nilikuwa na wazia lakini mzee, niko na wazia hivi.
0: Colonie de vacances ulisema?
3: Balimu bawazi na baba encadrer baba toto bawazi juu ya ku create nile ma colonie de vacances même si hakuna franga. Mais lakini ba modere prix ya colonie de vacances ineza se dire kwa ku gérer batoto du mon colonie de vacances mutoto.
0: Iko
3: napata ile tena anaendelea kujifunza hidogo hidogo ya masomo
2: asisahau. Mimi wangu mwezi atamuona. Na hapa changu kamera uko muziki. Usikana nita radio kusema sema. Una radio tu mwapa ni radio maendeleo.
0: Unaruka mkono unafanya
2: kama. Mimi wangu usikana nizoe. Usikana nizoe mimi nakwambia.
3: Uko saa ambulance.
0: Ya kwanza uko Empoli.
2: Huone hapo. Nisha kwa Empoli. Nisha tambuka
0: Empoli. Ya pili uko na nentelectrice au kusoma.
2: Non
0: nentelectrice au kusoma. Ya tatu. Wewe watu tayari yako committee yako.
1: Machanga sasa tutusemea mara banyoni na haribisha saa kila kitu.
0: Ani ni kwa sababu haribiki tu. Wewe unapenda napeleka mtoto wake kuvaka kudunyeri tefakasi.
3: Anasema ndio anakutafutia. Hii siku na tujikaze vraiment shi bazazi, batoto. Tubajere mzuri.
2: Mutanza kwa na bachunga sana pondezi.
3: Wala tuwache tunabatengenezea makazi mtoto.
2: Mie wangu. Hata kwa na nyuletea.
0: Unajua lonjo ya kwanza minu una mwanamuke na fanda jamonde kumulomi.
2: Jamonde. Mie na kwambia kwa yako na mwishu. Unanita tena hapa. Katikati ya mapapa. Mie ule tu. Hey man. Mie angu mkwa na niacha. Mie amwezi ni konseye.
0: Jamondezi. Shetu tutapeleka wetu kwa colonie de vacances.
3: Ndiyo mzee wangu.
0: 20
3: tuachana na uzi ya mondezi.

0: Sasa, the what?
1: Sir,
0: have to go never kid.
1: Upon? You are so exaggerated.
0: When it's got here,
1: Emma,
0: I have it.
1: I can't have a toto about Will. Alicia Kwana, but that to send a Navanduke, you go on Gazaka Munu.
0: Chrisa,
1: Nisha, already a Kunyamba, Papa, may I respect theater?
0: Social grave. Social grave. Social grave. Niku sema muna kani, biko nafanya muna kani, mai bana kaspio fio fio, bana mwaka fio fio, nini power banki bana
1: kamsoma. Kuna kitu yenyana ina nisha rosheri, nilitia orari ya kunyamba, me abai respecte ata. Kila sana kwa kesi, mama niko na ara, mama niko na, niko juu sana nini njoa lipiga niko na
0: nisha watoto kila sasa. Sikiliza, yemi na legerite tu sana, kama nishituka shaki power. Cash, shaki power.
1: Cash power, papa.
0: Sayote kwa kisha resho. Sayote kwa kisha resho. Sayote resho. Televisio. Televisio mtoto wa tena.
1: Kama miko wa shenza, wate kala pa kwa mtu. Hapa kwa mtu sitake.
0: Vayende ye.
1: Tuende tugonge mtu.
0: Nesikiriza. Tusikwa saa meza wa nitiako chakula ya moto wa inalungula na
1: hiti. Basa nasi nejua mtu niko na nyamanza mina waogopa. Misi waogopi hata.
2: Haji.
0: Shuweleweli.
1: Naivu.
0: Wait.
3: Ni changele le matente pale.
1: Bi kwa hemu.
3: Karibu.
4: Aha, basi papa depuis la pigia odi, nishakwala ndani na kaduru mimi. Make fisi ene, me akula kitu.
3: Fisi ene jani.
4: Ole aseme.
0: Kwano watu.
4: Ole aseme karibu, ya aseme odi.
0: Jilikwano watu baba. Mungi mchinja sikufe nyamafu. Yo akikufe nyamafu. Hii nyama mteope.
3: Papa ale pardo. Kiwa kinga nyiri kina liki ya muntu.
0: Achafi.
3: Pardo sinembina mtoto mbaya. Aya mtoto
0: sema. Oji.
3: Aneza hopa papa.
1: Nikupata chini. Ayuka kusema sema mingi. Mama, mina ikia kwa kia hivi. Mina choke. Sawa.
3: Atuna deni mama.
0: Mulipenda mtutistere.
1: Na adabu wauna. Na adabu wauna. Ulikutanaka wapi baere kuna sema lokatere na mjini.
0: Sinjo.
1: Ulikutanaka wapi.
0: Depu ikana.
1: Wapi kwa likutanaka.
4: Pardo mama. Mimi na ikala ki. Uku tunapenda tufifu.
1: Papa, kama mimi niko nasema unapaswa nyamaza. Sawa.
0: Haone mimi. Haone mimi na nyamaza. Bwana mke kwa nisema mimi na nyamaza. Wewe wako. Wewe yuko nisema
3: kama bibi hapa shakuikalia hako. Au saiko juu kuna mtu
1: anakuambia hivi.
3: Hapana. Anza unasema bwana kwa nyamaza.
1: Mtoto wako ana exaggerate sana. Mumchana mweko na yepeke. Mulupangu. Uko na nyama mara sana.
3: Anze fai lakini mama.
1: Atanialisha wewe sitaki vile. Uanze kata kama ni vito kama ni mbegeta atakuwa na nyama mama mtoto.
0: Au kipande ya ngungu.
1: Angalia nenda mwangu.
3: Ile mavi ni anze fai
1: mama. Ninakuona vile. Bila binioni. Ya pili. Au respecte tena sasa kushota microbine. Hapa ni kwangu haiko kwako. Au kunijenge hapa.
0: Ningwa.
1: Hapa ni kwa zawadi.
3: Mbona niko na bidoi ne lakini mama baere. Bidoi
1: ne. Kisha kila siku na kile mafungula maya nini?
3: Mtu anaingia mwe sana
1: na kidaji. Na mtu kuna konsome sana posha zimisha ampuli. Unaposha zimisha saa unaiwasha juu ya nini?
3: Mama baere. Mimi grisha ziko mugiza iko mimi.
0: Baba. Bon, ndo kontradire kidogo. Unasema hapa ni kwako lakini mimi hapa ni kwangu.
1: Ndio sema.
0: Ni kwetu
1: vile ndio nasema.
0: Ndio ni sasa niko Mario mbele yako. Juu saiba inaona mimi nyamaza bana sasa niko tu.
1: Hapa ni kwangu mimi na pachanga.
0: Ndio.
3: Hata katala mama mimi sisi tunalipa garanti yetu.
1: Wewe tu tuzishi ile ampule pale. Zimisha zile ampule. Kuna konsome moto ae. Ae mune konsome.
2: Chikiche tindi. Nikichimicha chikiche.
1: Wewe kama mzazi kuna simu na nyamanza timpoli.
0: Bon, na mimi ndio ongea sasa baba kwa baba. Mama kumama panaongea.
1: Nisha maliza sheria.
3: Mimi siasema kitu
0: poko satisfaze.
4: Nani satisfete? Satisfete
0: ya watu tu kwa.
3: Nimenanse ni ataki. Mbona mimi sioni kosa yetu pale?
1: Unapati aka shurti mbele muingia hapa usiheshimi.
3: Amkulipatia shurti yenu mimi.
4: Baba. Meri baere. Si unasikia kwanza
0: bunge
4: kwanza.
0: Meri baere sasa.
4: Papa tuonge mimi.
0: Kama meri baere sasa kunaongea. Mnapacho msikiliza. Ni kipande ambapo yangu. Unasikiliza?
3: Mara tulishafika.
0: Mimi naongea tena vindi kwa na wazo.
4: Njoo papa.
0: Mtu chakula wewe.
4: Njoo papa.
0: Kama tupatafute kitunga, kisha tutafute mapapie, tupatupie ndani. Nisikiliza. Mnakuwa na jipi nini?
4: Mbona nasema bila kitu?
0: Sikiliza.
3: Na mai, mbona yaendea?
1: Mbona naacha malize? Sipokuwa kuzadabu wae, mtahama hapa. Garantiamu sana yeah. Shamu nenda sitakaki wa imponi mulupango yangu.
4: Mimi frakamu eh? Kingali.
1: Nilipangisha kale sibi hakuna sikuwa ni jibi yaka. Na gisa nangone nda kamanyoto.
3: Mama, atawa peke mama. Sikia hey. Kupapa baria sata tulogotea mapapia tutile mwese. Mapapia hee purta mai
0: yuko. Mama, sikiriza ina kwa kekonomike kama munakutani muse ekonomise. Ema? Mekonomise mai. Ngoe mama, acha niseme.
1: Sheri,
0: acha niseme. Kwa acha niseme na wali.
1: Sheri nalikuwa nekala mule mwele shamre. Tia kuni jibi yaka atasi kuma. Wana tanyonesha nini?
3: Sama mama, ba misi ya jibi ya mubapa ali. Misi ya sema
1: kitu ya mubapa ali. Kama nikuwa na nyamanza.
3: Siasema kitu ya mubapa ali.
0: Zawadi, tuta nyacha nionge. Bibi yako. Bibi yako. Na wolo, bisturi njo uliwa.
3: Papa usiniambia mubaya.
0: Usiniambia kuvunjika mimi wembe tetu vunjika ovyo.
3: Unanipangia mimi nakupangia mimi hapana kunivunjia adabu pardon.
0: Papa. Bibi yako. Kila siku mbegeti mbili ya mai. Anashitawa zaka mnaka. Yeye ni wapacha gani? Manake yeye ndio mnaki. Eh? Aye tu. Aye.
3: Papa. Mbona uko sababu bibi uko sababu imeritia hata miaka.
0: Unaniambia kama hapo kwa masikio mkinyo ndio chitawa. Wewe mnaka ni mai pata pale. Konsome mai, konsome mai. Aye.
3: Mio kwa sema alimeritea time ya kako papa. Sawa. Kwa vile mtu anakia ongelesha
0: wengine. Désormais. Et désolé. A partir d'aujourd'hui, en tant que responsable de la parcelle, je vous dis celle-ci.
4: Oui, papa.
0: À partir d'aujourd'hui, si vous ne suivrez pas notre condition, vous déloge. Mon Dieu.
3: Chérie, mara moto tuna déloge.
0: Vous déloge.
3: Si on est bien abania comme
0: elle. Unapiga kumeza.
4: Chérie, ni nini lakini?
0: Eh? Ni patia.
4: Eh. Mzee bana kuita kwanza.
3: Bisha kuai. Mara mwetu unasema nini mbasani?
0: Eh? Hello Scott. Ndaita wote. Mtu toka. Kama mpenzi. Niite, niite.
3: Mbona za tunafia lakini papa la polisi.
4: Mbona gereza kingali lakini?
1: Sheria
4: kingali.
0: Niache tu.
4: Huko na pala
1: nani? Inaanisha tu kumwambia zile zingine condition zinabaki.
0: Condition
4: yake. Tena mbona ushapata tu takia pale shaka kinstimiza.
0: Sikiliza. Condition yake. Siku tena mnapiga vya kutamu na mshosha sana.
1: Na bana exagere sheri ile maarufu yao. Mbona tusumbua?
3: Mama baere pardon. Nina kuta yetu yote tunaenda
0: hemeleni. Ndio baba mwizi bachaza sheba baere ndio tuko na
1: vipiga. Oh, iko shimi na mimi, iko mjo mimi na vipiga.
4: Basi unapenda nishi kitu naishi.
1: Anapiga kuku anaacha mani mtu.
4: Unapenda nishi kitu
1: naishi. Anapiga samaki anacha ile magamba. Mimi sitaki ile desorder vile mlipanga.
0: Mbaya. Mbaya.
3: Eh. Eh? Sasa mlikuwa propose kumusha vikuwa.
1: Wanjo utanipatia proposition.
3: Niko ebezea proposition yenu. Si mwakia tuambi.
1: Zino na niulizo sita kuambia. Umeulisha sike kama sitaki desordre mulupangu yangu.
0: Na so, osi, sikirza. Samu napiga vya vile. Eh? Ile muna tuprovoke. Provokasyo mapuwale.
1: Bandu.
0: Mumapuwa. Provokasyo mapuwale.
4: Sasa papa.
0: Mumapuwa muna tuprovoke wali.
4: Mise, ay, nikizani siku niuzaka ingia hapa. Tuzaka indika shirote. Maregulema zako. Nisha istimiza basi kama ilangu yiko na kutolete.
1: Kama ona zieshimia bibi yako azieshimia.
3: Dada nisika nijia kutolete na mai.
4: Sikia kwanza wema.
0: Mbukule kwenye ulikuwa kama ulikuwa na yashimu. Wei.
3: Yashimu.
0: Kufanyato wei.
3: Bali kwambia yashimu mtu aingia na mai. Mtu anaingia na mai pardo.
0: Chupanguti yako chupambazi kule wei. Hei. Unifika kushama yu lezi patisha mtomu. Mbo tuende zawadi. Tunabambia na mwezi na tafuki.
1: Kila saa kila saa kujamba. Sitaki mpango wangu kila saa mavae vyako
4: na kuisi. Mimi mna tutesa ni
3: yeye. Mimi tutesa bana.
0: Mwanisha tuletea kizunguzungu.
4: Yana
0: yote mafaa vya
1: kwetu. Mimi sina saa kuona baona una kila kitu mpango. Sina hiyo sina hiyo presence yenu mbele yangu.
4: Sasa kama sasa vile tuseme tumra mkono kwa pamoja. Aite msicha tupe wala
0: basi. Simunoza po.
3: Tutanamba mupona na wese kwa pale.
1: Kama mtomo ya mule baikante watakuwa na nyamba mchana.
4: Tutetea sasa.
3: Tuletea si video.
1: Nyamba pa kwangu ni asubuhi na magharibi.
4: Tuletea video shitunetea. Tuletea video.
3: Lakini mama baere. Tunaweza sema mnaweza sasa tuko bakosa adabu. Hatuko bakosa adabu. Lakini ni bibi mko atufanzia mwanadamu hizi fanzia mwenzake hivi. Eh, nami niko mtu na bwanangu naye ni mtu.
0: Mbo, okay. Sikiliza. Mama uko wanamuitaka mumashi.
3: Mumashi?
0: Eh. Mama uko.
3: Mumashi? Belmer.
0: Mama.
4: Bo sasa papa mimi
0: nyama zala. Unasikia? Nyama zala. Shanje tulikuzalaka.
4: Papa. Mina siya gisi mina semi. Lakini uweza kuchoma hidogo tu. Sasa mama.
1: Oui.
4: Tuseme mina la muka su misina alani, misina toilet, misina grabe su. Mm. Sisi kia hata kupilita hata maduze.
1: Eh pa kwangu.
0: Sunevala pampers. Mchalo mzima.
1: Ni.
0: Sunevala pampers.
1: Ni papa.
0: Wee. Ya. Udeba kia.
1: Chua vile papa. Hey. Tafuta pampers ushe mwa.
4: Hapana ya asubuhi mimi niko mpaka nikuze. Rezi kwa tuna msuri.
1: Mimi nakwambia kunyamba hapa kwangu ni asubuhi na magharibi ya mchana hakuna. Sitaki mavae vya mlupango yangu.
0: Eh. Un point très.
3: Mturumie tushasikia.
4: Sawa tunasikia baba.
1: Na ingine mimi nakukataza. Mimi nakukataza. Cherry. Alenda nisema mule majirani aseme mimi niko nashinda tumikisha mtoto wake asimko na mkoropesha.
3: Ata
1: kilisha kiwanja. Sotesha mansi. Mtoto wako ulipango nisimtume.
3: Ata wepeke. Miaka ya kuitruaza mtoto anze babido. Mtoto anze kunyangulia mabido mshamba.
1: Mtoto ulipango napasha mtumikisha. Niko na ndoa. Haiko favela nitumikisha.
0: Si ni mtoto wa watu.
1: Niko na ndoa kumtumikisha.
3: Mbona sio kwa mtumikisha bako banabaki kwa fata desia anime.
4: Sawa tunasikia.
1: Wangu atumike kwa yaku iko huko na kichwa iko sawa.
3: Mama, mtaribu hii.
4: Mama tunasikia.
1: Aku anapasha nikoropea. Ananishotea mai. Anafagia kiwanja mimi napasha mtuma kote kwa mimi nataka.
3: Nilibazalia adobi.
5: Okay. Okay tunaenda.
2: Mimi na maisha chote mai.
3: Mimi nakwambia utaenda lala. Utalala saa ya mchana usinizoe. Utaniambia basha kupatia nini mimi?
1: Basha mpa nini kwa mwapo. Aiko kupata televizio. Kupata televizio yako. Nilipata desia anime.
0: Sasa. Zawadi. Proper repeat we. Kusangaje.
1: Aina shida baba basha elewa.
0: Kono moto ndebu. Simama hivyo.
1: Sawa baba.
0: Aseme kushota mai. Bwana kwata gani waambia tena nyingine project tutafungula blangerie akwata kwa na pasula makuni.
1: Nipiga mamika.
3: Na sisi tuko watu, na sisi tuko watu.
4: Watu wa sasa papa.
0: Wateswai.
4: Atoka kumbe hivi kwa njoo kubwa hata. Sheri. Sheri.
3: Baba mimi naishiwa. Je suis coupable.
4: Ewa, tumalize kwanza hivi sasa.
3: Je suis tellement coupable.
4: Tuvumilie tu lakini sheri. Tunajipaka sekunde tu vumilie.
3: Kuvumilia hivi.
4: Bas asubuhi na magharibi ndio siku.
3: Hivi?
4: Eh.
3: Ah, binapita.
4: C'est vrai.
3: Binapita. Ema, nenze kata video nenze nyamba mbido aena weseko pale.
4: Tu respecte pas règlement za baere.
3: Mimi niko mbuzazi mie. Mina pasho za shota saa yote, miosikia si matatu paingia kabla mama baere ya shota siya tozi shota.
4: Tutanza za lomba kwa jirani ya taku, unafulia taku, unafulia taku, unafulia taku, unafulia taku.
3: Isi telma desole.

0: Karibu mafie, karibu.
1: Siku mingi.
0: Hey, dada, naona potea.
1: Angalia dada, ni kushasa kwa mulia miaka.
0: Depuis siku nilizalaka, mpaka leo yafika hapa.
1: Mama, basi na nilunyumba kwanza.
0: Dada.
1: Mauli lupataka.
0: Bulaya, nishafika bulaya.
1: Maona nipiga senki ya zero. Mule mweniku.
0: Mbone na mule mwako ni mamuzuri.
1: Ile kibanda oli.
0: Me dada, niko umu mkumagumu.
1: Hema. Sote hii ukikwata mwono muna pasha pata raha. Nye kama nyanjo nikomu. Na amina nenepa mdeju.
0: Dada, mama baile nisipige nyama. Ni mtoto wangu ashajo kaboi hapa.
1: Mama
0: baile nisifale mzuri.
1: Mama hali ya mwongo vini. Narma tezichika vini.
0: Niko kumagumu rafiki yangu.
1: Hapana, mie siyezi ya tezichika vini. Niko niko. Baile nishamu wa nika yangu yote. Hasemaki. Nisha kwa sabilele miziki lo katera kola. Anota ima, anota kakola lo pango.
0: Haki ya mungu da mafie. Da su na mungu nakia nikomeshi yako. Maki ya pasai nikipiga nyama. Mwatasike kama kwa chungu
1: msu. Mpati kwa kopo pale. Mai kona, biko na shota pale. Mwumai kwa sabu kwa wakizi.
0: Hapana, hapana, hacha, hacha.
1: Anipe kwa kopo kule.
0: Saa kopo ile.
1: Shota
0: skuro vini.
1: Mama, mama, sifunge nai.
2: Ema, unatokia pisa mfuzi.
1: Ndakuna.
2: Unatokia pisa nakia sa mfuzi.
1: Niko natokia, ima.
2: Unajia
1: esa mfuzi mulu. Oh, mwanzo ni chamba. Ndio njoo msipenda. Mama, kama loko mazike.
2: Baba fukutu kona.
1: Acha bila nikupitishe hapa kama shota.
2: Mama safu.
1: Ni kama nimeweza kupiga kwa.
2: Mwanzo yangu.
1: Ushona mtu ni mama mtu mwai.
2: Funga.
1: Ufunge ni na fungula.
2: Fungula sasa
1: kaka. Hata iko kongo pesa ni mama mwai.
0: Mafie.
1: Ave?
0: Kue ya dadu tole kuyoko mvido.
1: Jomu tu gani ule mweko pali?
0: Nilikuwa nisha kuambia. Ule hapa mulete yako bikutu.
1: Joma yere wako ule.
0: Njoo ule gani.
1: Mama. Nye magala sizi itika nipakia nyumba mwana ule. Lupanga mwana ule.
0: Utafaa
1: hivi. Yo. Kila siku tezasikia nyumba inabomoka.
0: Mama.
1: Tu utakuwa na pigana.
0: Na wewe tu rafiki yangu. Mina kuheshimia kwa ile unakuwaka hapa hable. Mara mina furai kizu unaniambilia.
1: Mie njoo mina kwa mishari nzao.
0: Mama.
1: So kwa nangita ni kwena kia baki hapa.
0: Kwa kwena kia shinda hapa.
1: Yo.
0: Uye kwa kwena kia shinda hapa.
1: Hana taba ashi.
0: Tena usikie tu dada. Kila siku wanangu ananiachia makuta kukula mchana na ya magari. Kwa kwena kia shinda hapa rafiki yangu.
1: Ndakuwa na kwe. Inaonekana asha kuzoe.
0: Asha nizoea. Dada, tuende kwa nikusindikize.
1: Tuende kwa.
0: Kwa nake hafika hapa.
1: Kesho ndafika hapa make, mienda muonesha.
0: Tuende.
1: Ma.

0: Alo papa apeje.
1: Zawadi.
2: Ame.
1: Ni kweli kitofu inapoteaga.
2: Baba sikuona kitofu rafiki yangu. Sikuiona wanangu siyote kalikuwa na kitofu ya mzuri.
1: Fanya
2: Ah, sina kitofu. Nifanye af. Ah, sina hayo.
0: Kitofu ya mtoto wangu mie.
1: Bo musite ba sota na ba police. Tuyonge tu hapa na
2: mea.
0: Hapa na munipatia kitofu ya mtoto wangu. Give munitupa vitu vyangu ije na jofi na mtalipa kitofu ya mtoto wangu. Sita toka hapa
3: sone kitofu ya mtoto wangu. Mako tanuia tu hapa.
2: Bosawa papa tunasikii, tunafaa hivi. Hivi gisi munasema kama tunalewa kitofu ya mtoto wangu.
3: Ndiyo.
2: Papa tunitafuta makuta tu papa.
1: Ngoya ni kwenye. Ngoya.
3: Kitofu njo kitofu.
1: Kitofu njo kitofu. Ngoya. Gani kubebesha mimba sone sala nunde tuishele kitofu unapapatia
0: hatutaki sitaki kitofu ya mtoto wangu mie
3: kitofu mtamu sezi yacha niko hapa
1: mfanye jenye mutafanye mfanye jenye
3: mutafanye niko hapa siku bila ipata mina toka
2: sasa utaipata ulitiaka wapi baba
3: mbongo konayo unaikamata zina yuko akwela unaikamata yuko maiki tepe
2: niko maiki tepe niko kitofu mie bandu
4: niko maiki tepe kichaka ifuchi
3: ali kujua ikona
2: unajifunda kusemea kumia na wae
1: zawadi haba koso bulozi Aba kosa ulozi, anjo kitofu cheza pote ya umu
0: Papa opeje
1: Tujishaki shivoti
0: Papa opeje tembe ya mie
2: Papa opeje Papa opeje, ya peja
1: neta opeje Aiko ta opeje, me opeje
2: Opeje, opeje njo anaita, bana opeje
1: Sawa, ngoye bako Ndauzisha nyumba mwatu ni bako
0: Kariwe Kariwe
3: Mbona muna tupa mabitu inje nini njoe kwa
0: Mama
3: Papa Mama mbona kwa alia nini njoe kwa Mbona mingi Mama hapa Mbona kwa tifuza mnumba yangu Kisha nakamata kitufa mtoto yangu Anefichika Ananima ayo
2: Kitofu
3: Kitufa mtoto yangu
2: Kitufa mtoto yangu
3: anefichika
5: Esike ula mtoto kuna mitofu ngapi
3: Hapana si ile kitu la katika mtu anafanya iweka
5: ile bana kataa
3: ukito Sina si ni bebe angalia mtoto atrua mwanga like
1: Zawadi Joseph fanya wapi Acha nijifanye bubu jua utaweka ongea lolo peshi Sasa nome kuba nome hata sikia bia nini kuna sema wewe chonde
5: But ukute kubironzo basi
3: Ah ifoko tunabeba kwanza upapa Ngobe upapa ndio inaonekana kama upapa ndio alintoxicate bibi yake bakifanya minasa domicile
0: Kitofu mtoto wangu mie Muni lipa tu kitofu mtoto wangu
5: Mimi namba na komanda
3: Ana tandaji tutafanya recherche na tujue ile kitofu

0: Tunakushukuru mpenda msikilizaji wa Radio Maendeleo kwa saa za usiku kwa kuona uko kando ya radio yako kwa kusubiri kipindi ya Adisi na Vitendawili. Kwa ngamba fundi tumesindikizwa na mzee wetu Chizumu Tolira Manwa, na hapa ndani sote tuko na
1: Ngwakonga wa Ibasine Jean Chete Jojo
2: Lambert Mweze Kashombe Père Lisi
3: Asani Lada Papa na Sada wenyu wa kila siku
0: Badi Banga Papa Gaston. Kweli wapendwa wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo, tunasema sana asante sana kwa kuona amulale kabisa muko kando ya maridenyu kwa kusubiri kipindi ya Disi na Vitendawili. Na kwa siku ya leo Papa Asani Lada ni yeye alitarishia kichwa ya Disi, sio nasema namna gani.
3: Kichwa ya Disi ni mfalme na umbwa wake.
4: Mfalme na umbwa wake.
0: Munasikia kama leo hadithi yetu inasema juu ya mfalme na umbwa wake. Mutasikia leo ni mbambamu juu ya hadithi yetu ya leo Papa Asani Lada.
3: Ndio ndio.
0: Na tukusai kupata mabarua wasikizaji, yani kila siku tukakua ndani ya studio kwa saa za usiku, tunaona kabisa wasikizaji tena wanaweza kutandikia hawakungua hata tupumuzike. Yani mnasikia daje ujete na wambia pali kama nana fika na moto kwa saa za usiku hayapumuzika, na wazi njapata ma message na auditor Papa Asani Lada pata ma message, Papa Mweze napata ma message. Kweli kabisa tunawashukuru kabisa wa sikizaji watu wa Radio Maendeleo na kipindi kwa kuona mnatumia mabarua, mnatumia mamesaji, na tunaona zimoza nita fika ndani ya studio Papa Asani Lada.
3: Ndiyo ndiyo. Hapa niko na hadisi ase hadisi, niko na mesaji ya mzee wetu Platini mtoto wa mzee Kombo Mariam. Mino na mesaji hape na anguka ya Asani Badu president wa San Sinik. Mino na mesaji na anguka hapa ya Albert Manjenga chef de quartier wa jua wa Nyamugo. Mino na message na anguka pa kusimu ya mama Georgette Kungwa Georgette Palabote. Mino na message na anguka pa ya Balola Pakasie. Mino na message na anguka Kaskito Pakasie de Centre njo anaandika. Mino na message na anguka ya Birembano Feroz pale pa Mulengeza de. Mino na message na anguka hapa inasema ke aganze mshara mina njo wanaandika kutoka Nyantende. Mino na message na anguka hapa Ngombe Nkulu echi ya vule na chidaye msoko kuya msoko kuya Kadutu aksanti hivya myalala mtufate kabisa po watu ni wengi, lakini tutaachia kwanza pale kwa sababu watu wako wengi.

0: sana, lakini mtusamee kwa wale wenye wakujisikia, wale wanasikia. Asante
1: papa mwezi, naona na wewe wanaenda kuvipe.
2: Ndio kabisa, tulipokea ni barua za mingi kabisa, wanavipe mingi, messages ziko mingi, lakini tutakata kifupi. Ni tulipokea mamuru la pa Buhozi, Faida Solange pa Muraza, anasema anatufata tano juu ya tano. Iragi pa Birava, tunapata ingine barua ya Trezoro pa Kabare, naye anasema anatufata na juu ya tano. Na Estere pa Texas, Iragi pa Kavumu, Janvier pa Kavumu, Bezo pa Miti, Sifa pa Kashare, Kashare ni Kaziba, na Bienfait Chuma pa Inera Miti.
1: Ta Georgette, mimi na wasikize wenzako wanaanza kuvipenda Georgette.
3: Ndio baba,
1: nika nao pale
3: kuposte. Mimi naona message ya papa Safa pale kuposte. Mimi naona message ya papa Gile pale kuposte. Naona message ya papa Président Murula pale kuposte. Naona message ya mama Rosette pale kuposte. Tunaona message ya Bienvenue Akuzibwe Pakasheke Bukavu. Tunaona message ya Baraka Pascal Pachiranga. Tunaona message ya Ganze Bagaya.
1: Tunashukuru kwa wale wote wenyewe walituandikia message, na wale walikuwa natoka kutupipia papa sana. Leo tunaenda na DCS.
0: Na message mimi naona ya pole mchuruzi wa Bui msoko kuu ya Kadut.
1: Tunamshukuru pole. Tunatoka pole, tunakushukuru kabisa.
0: Ndio ndio.
1: Tuna huko najiandaa kabisa kwa kupigia wateja huko Bui.
0: Ndio.
1: Kabisa wewe unafanya kazi nzuri kwa soko ya Kadut.
0: Hadisi njoo.
1: Njoo hadisi za mababu.
0: Hadisi njoo.
1: Njoo hadisi za mababu.
0: Zamani kulikuwa matokeo yaliyotokea mfalme.
1: Ndio.
0: Kulikuwa na mfalme mmoja hivi katika kijiji chake, alikuwa anafuga mifugo mingi sana.
1: Ndio.
0: Anafuga kuku, anafuga mbuzi, anafuga nguruwe, anafuga ng'ombe.
1: Ndio.
0: Mifugo mingi.
1: Ndio.
0: Sasa na kukawa minyama porini yenye ilikuwa inatoka ndani ya msitu inakia tafuta chakula.
1: Ndio kabisa.
0: Kukula ile mifugo.
1: Ndio.
0: Mfalme akiamka asubuhi anakuta kama kuku zilikuwa 15, anakuta kuku zilikuliwa.
1: Ndio ndio.
0: Mfalme anajiuliza hizi kuku zilikuliwa
1: nani?
0: Mfalme anashangaa sana.
1: Ndio.
0: Ikaendelee.
1: Ndio.
0: Mfalme akawa anajiuliza kwa nini mifugo yangu manyama za mpori zinakulaga.
1: Ndajua tu.
0: Ndajua tu. Sasa mfalme akaona akili yake, acha anunue umbwa. Akanunua umbwa mdogo, likuwa kama bulldog umoja, umbwa mzuri sana. Ule umbwa mfalme akaanza kumpa chakula.
1: Ndio.
0: Umbwa ule akaenda na komea.
1: Ndio kabisa.
0: Anakomea na komea na komea mpaka umbwa ule akawa umbwa mkubwa.
1: Umbwa,
0: jamaa nzima ikapenda ule umbwa.
1: Ndio.
0: Ule umbwa kutokana na watoto, kutokana na familia yote, umbwa alikuwa kabisa rafiki.
1: Ndio kabisa.
0: Lakini mnyama wote makali waliotakuja sema kuja kula mifugo, ule umbwa alikuwa mkali sana.
1: Tena sana.
0: Ule mnyama.
1: Ndio.
0: Sasa wakaendelee.
1: Ndio.
0: Ah, siku moja sungura mjanja anapenda atoke porini akie aive kama ni kuku.
1: Ndio.
0: Umbwa ule iko naye.
1: Ndio.
0: Pakaua sungura. Sungura alipokufa, mfalme anakuja, anakuta pale, umbwa aliua.
1: Ndio.
0: Na watoto wanafurahi. Majamaa ule umbwa akawa na manake, nyumba zote zilikuwa pale kwa mfalme, zote za pembeni. Umbwa ule akawa kama vile ndio security yao.
1: Ndio kabisa.
0: Mchana umbwa manake, kwa wale wote wenye anazoea, wenye anaelewa, umbwa hayuko makali.
1: Hayuko makali.
0: Lakini kwa ule mtu wa pembeni mwenye umbwa hajue, mgeni.
1: Ndio.
0: Ule umbwa nimesha kabisa mesha.
1: Mgeni aone mbali ya mwezi.
0: Wakakaa.
1: Ndio.
0: Falme naye akaona ule umbwa akampenda sana.
1: Ndio.
0: Sasa ule umbwa akawa kama vile mnyama wenye ulikufu.
1: Ndio.
0: Wanapatia ule umbwa akule.
1: Ndio.
0: Sasa kuona umbwa anaolesha zoea mnyama, Wakisha mpole mnyama anaangalia umbo anakatala.
1: Anaja sabote.
0: Anaonesha kama anauchungu sana na ile minyama.
2: Ndiyo kabisa.
0: Wakaka.
1: Ule umbo.
0: Wakaka. Wakaka. Siku moja mfalme akaona hapana.
2: Ndiyo.
0: Na mfalme ni watu wenye wanazoea kuwa na mashamba, misitu.
2: Mpori zote.
0: Mfalme akanunua silaha.
2: Ndiyo.
0: Hii silaha ya kuua manyama mpori.
2: Ndiyo.
1: Karibu kalima, karibu kwa kama kalibu reduzi.
0: Kalibu reduzi. Mfalme alikuwa anachukua ile silaha na umbo wake wanakwenda naangalia mifugo.
2: Ndiyo.
0: Na wanaangalia mashamba.
2: Ndiyo kabisa.
0: Ti mke wa mfalme akachukua ujauzito. Ndio alisema mababu. Ale, naona message ya papa Eze mchuruzi wa nyama anasema hajalale iko natufuata mwa hii usiku. Kuraje papa Eze? Mfalme ule anakwenda na ule umbo wake.
2: Ndio.
0: Ti wanaangalia ile mashamba, wanaangalia mimea wanarudi.
2: Ndio.
0: Sasa mimea mimoja ikakomaa. Ilipokomea akawa kama vile wakati wa mavuno.
2: Ndio.
0: Mfalme akavuna mpunga.
2: Ndio.
1: Si anaingia ndani ya shamba.
0: Alipovuna mpunga, wanaleta mipunga nyumbani. Sasa unaanza maza zamani hakuna mashine ya kusaga.
1: Hakuna.
0: Kwa
1: makino tu.
0: Kwa kutwanga ile mpunga naomba watwangie makino.
2: Ndio.
0: Sasa mfalme na mke wake na wale wa watoto wote huko jirani, mke wake alikuwa yuko mjamzito ameshajifungua.
2: Ndio.
0: Basi mfalme atafanyaje? Mfalme mke wake akachukua mtoto, akenda mlalisha ndani ya nyumba.
2: Ndio.
0: Hadisi njoo.
2: Kichwa
0: hadisi nasema mfalme na umbwa
2: wake.
0: Kichwa mfalme akachukua ule mtoto, mke wa mfalme akalalisha mtoto.
1: Ndio pembeni, afa kazi.
0: Wakaanza twanga. Sasa walipotwanga wako na twanga ile mimea na kukawa mnyama mmoja wa porini.
2: Ndio.
0: Alikuwa anaitwa mbulukenge.
2: Mbulukenge.
0: Sio watu wote ndio wanajua mbulukenge.
2: Mhm.
0: Banaita mbulu. Mhm. Mmoja anaita mbulu. Lakini si mbuluku. Sio tunazoea mangambo ya bahari huku. Vile ndio tulikuwa tunaita mbulu. Kenge. Ile mbulukenge inakuaga na ulimi wake inachooka kama vile pense mbili. Sasa mule mwa ile pense njo ile mbulukenge na kuliaka. Sasa ikikuta unalala inaingiza ile ulimi mbili mumapua, inakokota bonko yako, unakufa. Sasa kwenye wanalaza mtoto mule mnyumba, wote hawakujua kama ile mbulukenge iliingia mule ndani.
2: Ndio.
0: Mbulukenge anaingia mule ndani anakuta mtoto kwa wanamlalisha. Mtoto anaanza cheza. Sasa ile mbulukenge objectif iende ikuitie mapua, ile mapua yake mumapua ya mtoto, ikokote ile nani ya mtoto, mtoto afi.
2: Ndio.
0: Watu wote hawakuona.
2: Kumbe
0: ule umbwa kwenye alikuwa iko na kaa aliona ile role ya ile mbulukenge.
2: Ndio kabisa.
0: Na ndo ule umbwa akaingia munyumba.
2: Ndio.
0: Ile kuingia munyumba mbulukenge tu anatafuta tu pele nani yake, na njoo umbwa kumurukia. Na njoo umbwa kurukia mbulukenge kumutafuna kabisa.
2: Ndio.
0: Saga mbulukenge, damu zikayala mukinywa yote musure. Umbwa kutoka nje anakuja na jaa damu.
2: Ndio.
0: Ya mfalme akaona mfalme umbwa anakula
2: mtoto wangu.
0: Mfalme njoo kurukia ile calibre 12 bila kuangalia, na njoo kupiga imbwa masasi. Baga kupiga imbwa masasi
2: ikakufa.
0: Banki yake anauliza, jua nuna uwa imbwa, jua nuna uwa imbwa,
1: asione
0: kama inakula mtoto na ruma mtoto. Inaala damu. Njo mfalme kwenda ingia samu nyumba hivyo anakuta
3: mtoto
0: iko nacheza mbulukenge njo
1: inakufa.
0: Mfalme alirudia nje kukamata
3: shakufa.
0: Mfalme alilia shika manake roho ikawauma sana.
2: Tena sana.
0: Roho kauma sana umu.
1: Wakaji wote
0: wakaambia
1: watu wote ile mwingine.
0: Kwa nini unafanya vile mfalme? Mfalme kasikia make roho
3: isha kwa trota. Ndio kwa kufanya.
0: Hadisi yangu ikaishia pale. Ukaonesha kama usihukumu kabla haujaona unachohukumu. Hadisi ikaishia
2: pale.
3: Na hadisi ya mzuri.
2: Hadisi yetu nzuri?
3: Ndiyo sana.
2: Na itakuwa na fundisho kabisa, maana hadisi yetu inaweza kuwa ni fupi.
0: Ndiyo.
2: Mimi tutabunula kukuonesha fundisho pa mwezi.
0: Ndiyo.
2: Wewe sijui kama fundisho una kama tayamna gani.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Basi ndiyo kabisa, tunasikia papa Lada na tukatia hadisi fupi na ni hadisi ya mzuri sana. Sababu kwa maisha ya leo, inayambatana maisha mingi ya batu wanaanza ishi. Ni hadisi ya zamani lakini inakuwa na maisha ya batu ya leo. Mumaisha tunangalia, mumaisha tunasikia kama haifai kwa haraka. Tusikuwa haraka kwa kuhukumu. Sababu hukumu haikuwake mzuri mbio mbio.
1: Sasa naona kisi ile mwami
2: alireagira
1: mbio mbio.
2: Mwami alipiga imbwa mbio mbio. Lakini alikuwa hayajua bado kama ni kweli imbwa ilikula mtoto au yaimkula. Alipasha kuangalia kwanza mzuri asambi. Ndio maana nakuta mara mingi unakutana ba mingi banafungiwa bila kusamba. Anaanza anapigiwa bila kusamba. Na anaweza kufa bila kusamba. Mwisho utakuwa angalia kosa mtu alifanya haikukua ule mtu wa kufanya kosa.
1: Mtoto anaweza kuwa ndani ya nyumba iko na sheria, wewe baba unaweza mpiga fimbo ijapokuwa unakuwa kuta ule mtoto ndio mwenye alikuwa na sheria ndani ya nyumba. Wale unaweza kuta mke wako ndani ya nyumba pamoja. Unaweza kumtombokea.
2: Ndio.
1: Na japo iko na sheria.
2: Bila kumuuliza unaweza kukusanya wote na mama na mtoto na mzazi na baba. Hakuna mkubwa, hakuna mdogo. Unauliza kosa gani ilifikia na nini ilifikia juu hiki kifanyike. Usudi tujue nani mwenye anastahili hukumu. Nani mwenye anastahili kupigwa kwa ajili ya kosa yenye alifanya. Lakini unakuta mara mingi tunaingia tu na kisirani. Mara moja tunaanza huwa hautajua kama ule mwenye alipigiwa njoo mwenye kosa. Hautajua kama mwenye alihukumiwa njoo mwenye kosa. Nyuma njoo itakuwa jua mwenye kosa alikuwa. Mwenye alikufa kukosa haiko njoo mwenye kosa.
0: Njoo kweli.
2: Ndio
1: ndio.
2: Ndio maana mumaisha haifai kuwa haraka bila kuuliza. Na mara mingi maongezi ni lazima mu kila kitu.
1: Ndio ndio.
2: Na waza tutaendelesha na fundisho.
1: Da Georgette. Unasikia gisi mwami alikuwa anapenda, aliona gisi bana msumbua sana, akakamata akaenda uza imbwa ya kidogo na kupenda kukomalisha juu imchungie.
3: Ndio.
1: Wale wiko na mtesa. Na kweli alikomalisha ile imbwa na
3: akaipenda sana.
1: Wajirani walifurahia wote. Wakaona kama ile mbwa anafanya sekirite ndani ya karte. Sikia sasa bini ilifanyika pale. Jeste tu kidogo, ye ule angalie, akaua tena mbwa kwa nasaidia karte. Unaona fundisho yako
3: ni hii hadisi ni ya mzuri sana.
1: Ndio.
3: Iko na mafundisho mingi sana. Hasa kushiba mama munyumba.
1: Ndio.
3: Takutana mama munyumba huko na mtumishi munyumba.
1: Okay.
3: Anakutumikiaga mzuri sana unafurahi. Sasa siku ikosa kidogo itafanyika, hautajua kama ni mtoto wako ndio alifanya ile kosa. Unaanza waza tu mtumishi mweko mwenye nyumba ndio apasha kuwa alifanya hivi. Franga zilipotea msakame. Utawazia tu mtumishi directement. Hautaona mtoto yako kama mwa mtoto kunaweza kuwa fulani ndio alikusa hii. Pale ikalisha watu wanasema huyu mtu wa kazi ananitesa, anaibaka, anafanya hivi. Unamfukuza, unareagira, unafika mtoto wa watu na mulumizo na mfukuza. Japokuwa mtoto yako mko tu ule mwenye alifanya ile kosa. Haumuulize mwenye wote nani mwalifanya hii kosa. Ajitetee naye mwingine ajitetee. Mungu anajua kweli, mimi unaajire tu directe. Na mafasi ya kazi mmakazi na viko tu. Takutana mko watumishi mko atumika. Mwenzenu anafanya kosa. Wewe mwenyewe banapenda sana. Hapata ngoa nakuuliza sike mwanzo ulifanya hivi. Directe tunakufukuza. Tunakutosha.
1: Haumuulize.
3: Haulize. Hii hadisi inaonesha kama mwasira mtu apashe kona amua.
1: Ndiyo.
3: Maamuzi mwasira kila siku naleta kama hasara. Mm. Unakia juta nyuma ako. Kwa nilifanya hivi, nilikosea huu mtu ni mtu kana, mm. nilimufa hivi, japokuwa hakukua na kosa.
1: Tumulomo msamae.
3: Trota, hakuna gisi. Maiki mwangika izuli watu.
1: Ndiyo.
3: Ukisha tukana mtu mbele ya watu, utena mulomo tena msamae.
1: Lakini kama huko Mkristo.
3: Ndiyo naweza lomba msamaha lakini mbo ule mwalisa vile mfalme aliwaka imbwa. Hmm. Hata angekuwa Mkristo.
4: Hata
3: ifufula tena. Hakuna isha iuwa.
1: Anaanza alia hepe.
3: Ndiyo maana inatuambia hadisi. Hmm. Kuajire mbisirani hmm. haikuwake mzuri. Hmm. Unachunguza kwanza. Hmm. Unaangalia kosa iko wapi. Hmm. Juu ile imbwa ingekuwa ilikula ule mtoto angerudia kwa mfalme. Hmm. Ingepashwa toroka inakimbia. Hmm. Lakini kakuya tena kwa mfalme iko ni nala damu. Hmm. So mfalme nangesemaka. Hmm. Nini kwa nchungule kwa mtoto wangu analala. Nione kama mtoto angali.
1: Angali mzima wala.
3: Juu imwe na ala damu. Mm. Siwe kama gisi mla nilikamate kwa nanichungia. Mm. Sa zingine kwa ingine mnyame ilitoka pembeni. Inakia mnyumba kisha. Mina hii imwe na ikula. Mm. Lakini hakuwazaka vile vyote asira ili mpanda.
1: Mm. Papa sanilati.
3: Shauri hili.
0: Bajibanga vrema adisi. Hadisi ni vitu vya zamani.
3: Mm-hmm.
0: Lakini kwa leo sasa vile papa mwezi anasema vinatufunza vingi.
3: Ndio.
0: Na ukifuata hii hadisi ngambo zote inagusa.
3: Inagusa ngambo zote.
0: Inagusa kuanzia kwa watu,
3: majamaa,
0: makazi,
4: viongozi.
0: Viongozi maana kila mtu.
3: Jirani.
0: Inaomba usiwe na hasira haraka haraka. Kwa sababu hasira ya haraka unaweza ajire gisi ya
3: umbi mazao.
1: Oh, niko na tension.
0: Uko asikia.
1: Tension unapanda.
0: Na mara mingi natuma watu wa mwao wanapoteza maisha kwa hasira ya haraka haraka.
4: Wanapoteza vitu ya samani.
0: Unaona sabile tuseme mfalme pale. Ule umbwa wake. Ile reaction mfalme alifanya. Ni reaction na kuonesha kama hauko kabisa irresponsible. Juu responsable hazi reagire vile mfalme alireagire.
4: Ndio.
0: Ukiwa msimamizi hata makanisa ukiwa mchungaji mbele uajiri rudisha kwanza roho nyuma na akili nyuma uwe agent de l'etat mbele uajiri waza kwanza eske huu mtu ni kweli
1: wala ni bongo
0: kuna mtu anamsingizia aliloga kumbe hajui hata urozi na watu wanakia tu wanakua ule mtu wanamchome. Lakini kuja kuangalia nani ya Mungu ule mtu hajua haki hata ile maneno. Lakini tu batu wanaajire kwa haraka.
3: Natakutana mwingine ni mkunywa chupa na haiko mwizi.
0: Kuna kuta mwingine.
3: Mwizi alipita hapa na iba. Mlezi yake anajikuya huyu tunya anapisha kwa
0: hivi.
3: Chapo haiko yeye.
0: Kuko watu wanakufa mwa ile sansi. Bako nakimbiza mwizi usiku mlevi anakia na nani basa huyu na mumu na kule hakuna wakurezone sa vile batu na nanza tuwe na
4: wakua unanza hukumu vila
0: kusajire haraka sio vizuri ona sa vile ile umbwa ilisaidia ngambo yote fajama nzime kapenda umbwa ikasove maisha ya mtoto
1: na wakaaji
0: kila mkaaji ule umbwa alikuwa na mpenda
1: na wachirani wa ule
0: umbwa alikuwa na mpenda umbu alikuwa na maneke ana servire sa vile mtu tunayeko na servire juu wakati anakimbiza wa ile maadui ya ukia kulele mifugo sana sove
4: ndio.
0: Lakini mfalme akareagire mbio mbio kuua ule umbu japo umbu alisha sove mtoto na sisi wa baba majamu manyumba tunakuaga vile ulikiona leta 100,000 francs yako haujue kwenye ulitia unaitia chini ya kitanda kumbi ulikuwa ulitia juu
1: kama ulikuwa mwele ya ulevi
0: sasa vile ule mwenzetu mwenye alikuwa anafichika makuta sana akazitia mkiti kisha akakuta bibi yake aisha ushisha kiti na kiti makuta zilisha na ule mwingine alikuwa na radio akasema tu mwanamke ananitesa sana kwani fungule makuta na ushishe radio yapo ya hii ma Panasonic bibi sasa alisikia njala mnyumba bwana aika akamwambia mtoto ndo mchawaki ushe radio baka yeye radio akausha mchawaki
3: kwa makuta
0: chawaki nao radio mwingine naye akauza
1: fungula
0: mwingine naye akauza kumbe hapa yeye wote kama na
1: mwanamke
0: bwana alipokuwa anafika mnyumba ma ile radio iko
1: pia
0: tulisikia njala tukapatia mtoto aende radio
1: akamwangika kwa kiti
0: tension mtoto tension baba tension mlikuwa 5000 ndio tulikuwa na njala ndio na 5000 kuna iko hasa hawaambia bibi yako asikia pale pale unaajire haraka unaingia pale mtoto unaanza piga unapiga una mumola lalisha njala wengine wabachimisha viazi. Après 3 jours nakutana kwa lifichika kile makuta yako yote ingali tu pale kuniona pale watu vile vile wafanyia utawaambia tena nini
3: hakuna
0: kuna kwa kama mzazi engra anaweza ona aliona ile vitu yake vile na hata pata hata present esprit akwambia mtoto nisame. Unakutana tu anabakia minjo
1: minjo
0: minjo
1: utasamea ajabu kosa ilikuwa yako
0: ajabu mama mzazi pale ushafanya
4: makosa makosa unafanya zambia makusudi
0: utakutana hata mkanisa mkanisa tu jua na huu fulani njo alikuyaka wanasema alikuwa maivovo manake tu njo anaweza kuwa live ile
3: live ile
1: franga
0: manake njo live ile sadaka
1: mmoja mwazia
0: kuna mwazia kumbe
1: haiko yeye
0: live iko tu pembeni kwenye
3: angalia tu.
0: Mtoto wa ndugu yako anakaa kwako vacancy, batoto yako kumbe wanaiba mboga mchungu.
3: Ule wa ndugu
0: wanafika wananyangula munofu inaenda. Wewe tu unakaa ule mtoto wa ndugu tu njo kwao banana, balikuwa lalanja, alao bakuwa shinda njala. Usilete tabia mbaya hapa kwangu na unaanza fimbo mtoto wa ndugu. Kumbe mtoto wako njo alinyangula ile chakula.
1: Batoto wa jirani wanaweza kuwa wanakuwa wachezea mwa kusema vile mamu anaangalia television.
0: Television na kesi kesi
1: tunakomande. Kumbe wasasa wewe nyumba wanaenda ingia hata mshambre ya mtu wala nafasi uliweka franga wanagusa kisha nakuchonganisha wewe
4: na baba
1: na watoto wako
4: ndani ya nyumba
1: unaweza piga watoto wanaenda korogana haba hii nani alikusa ile franga mtaji urjet japokuwa jirani
3: njali ingia kaka
4: unaona kama na ile
0: reaction kureagir mbio mbio haiko mzuri
4: ile nayo kabisa
0: unaweza telefone kwa fundi fundi ya kutengeneze fundi angali na kuexplicate tunaoshaanza mangumi. Ulienda msoko kununua kitu hauyajikontrole mzuri na frangangu nilikupa za mingi na unakuwa kuna mama
1: panike
0: kuna baba
1: baba
0: unakutanaka
3: asira iko
0: mbele na mpanda kabisa hana hata nani ya kusema anaweza tuliza mara mingi unakuta ile hadisi uone kama ule mfalme ile reaction alifanya nyuma alijuta
3: na wembo yao
0: wanasema majuto ni mjukuu.
3: Naona kifupi hai tena nasikia ngine waze na nitokia ya DC na tuomba tukue na hekima.
0: Ndiyo.
3: Inalomba hekima sana mwaifu. Kama una hekima hauziweza ametrize asira yako.
1: Ndiyo.
3: Hekima mbele ya kufanya kitu nakuwa na hekima unachunguza niajire vya hai nifanye vya hai
1: kila mtu anaweza kuwa na hekima
0: huko baba mnyumbo unapatia
3: inatuomba
0: aende msoko afika msoko sama makuto alimupa ni za kidogo anazunguluka aende kunyama vikamati anaenda kusambaza vikamati
3: hakuna
0: wewe ushatia tu mimi napasha kuwa nakula 17 sina bezoa kukula 20 Mama anaingia mle msoko soko isha msumbua kichwa anasa acha basi nikamate tu yenye milioni anafika 20 ndio anaanza kusongea kwani ulitoka tu ulikuwa wapi unaweza nisongea 20 mangumi mama
1: soko iko mbaya
3: na mwanga na chungu
0: na chungu
1: ulikuwa kwa wanawake
0: ulikuwa kwa wanaume ulikuwa wapi
1: ndio wapi basi kwani tabia
0: mimi tusha kwanza tansio uulize kwanza akili
3: unanione.
0: Samu anaweza kuwa wakati alienda msoko alipatwa na nyingine tatizo. Ni mwanadamu sasa vile na wewe ni mwanadamu. Unaweza kutana ulikuwa na chunga mama unaenda msoko na gari unafika unakutana na mbuteaji. Mbuteaji anakula 30 minutes. Unaingia msoko unachelewea pale. Au unafika ulikuwa na mwenzao rafiki yako mwenye mliona naye zamani wa mwanamke.
3: Unamsalimia.
0: Mwele kaongeze kidogo nakula 10 minutes. Sasa unajua fika sasa kunyumba ulichelewesha baba muwee hata ngoa aulize
3: anajua tani.
0: Kuko wale baba akikuta tu kopo ule ya mezi.
1: Na anazia pale.
0: Kuko baba akikuta wasa kwenye aitoshe kuwa
1: anazia
0: pale. Sasa wewe ile reaction ya vile hekima ilikwenda wapi?
3: Hakuna.
0: Tafuta kwanza hekima. Hekima ndo mwanadamu. Mwanadamu ni mtu kwanza anapasha uliza akili yake. Usiajire mbio mbio kwa sababu unaweza ajire unawaza njoo na receipt.
3: Kumbe unaribisha.
0: Unaenda haribisha zaidi. Unaweza ajire unawaza sema hapa na mimi namkomesha. Kumbe wewe njoo
3: unajikomesha.
4: Kifo ya imbwa
1: kama hekima nayo.
3: Ndio.
1: Ikisha kuwa mingi nayo inakuwa mbaya.
3: Lakini hekima ni ya mzuri mbana sema usiajire na uyajua sababu. Ekima na unda iko kwa na ekima njoa utajiri. Yeah. Membele ya kuajiri. Mm. Napashwa angalia. Mm. Esike u mama njoa lifanya hivi. Esike u mtoto njoa lifanya hivi. Mm. Unajifunza kwanza. Ndiyo. Usiparamie.
1: Na kila mtu njoa maliza kwa nasima anachungua.
3: Uwa mfalme aliajire direktema. Na kuko wale. Angeingiaka mule munyumba. Yeah. Angale kwanza mtoto. Yeah. Jusama mtoto nangelumiaka angemukimiza yako pitani. Yeah. Ni akanza ajira, akanza uwa.
1: Saliwele nukia na damu.
3: Basi kukia na damu, mm. Haiko njoo kusema kama aliumba.
1: Kula mtoto wake alacha zalalisha kitanda.
3: Adui anaweza kuwa aliingia, mm. Kisha yeye umba alimgombanisho la adui. Mm. Ile damu ikamuyala, mm. Njoo anakuya, mm. Anayala damu.
1: Mm. E. Papa mwezi kwa raka.
2: Pamoja na ile ni kusema kama hata walinzi. Mm. Walinzi wa milango, ya manyumba fulani fulani, bazamu, ba security. Mm. Unakuta mara mingi banakufa kwa ile maneno zenye habajui. Mm. Lakini ndio kwa tunasema kama sheriti tuwe walinzi wazuri. Mm. Na pia wa mabosi wetu bali ni tunatumikia tunafanyia kazi ya ulinzi. Mm. Nao wakuwe tayari kwa kuwa na msamaha na kuvumilia na kujua kama wanapasha kuuliza namna gani kazi inaendeka, shida gani tunapata katika makazi zetu zenye tuko tunafanya. Mm. Sababu unakuta hata kama ulibiwa ndani ya kwenye lupango unakuta habata hiyo tena kama haiko security njo ali lakini wanaanza mshika muhali. Ndio maana ile imbo ya mwami inafananishwa na ha? Na maisha yenye tunaishi leo na mwami inafananisha na bafalme ya yenye tuko nayo boleo.
1: Baraka
0: Baraka mude naenda nile kusema tu hata ukiwa kiongozi kwe soda kwe polisi paneza leta mtu banamsingizia mbele kwanza kumhukumu chunguza kwanza. Unaona hata wakati wa Yesu alituonesha kama walienda ambia Pilato msulubishe. Mm. Pilato akasema mimi sijaona kosa huyu. Mm. Mtu amefanya. Yeye asema tumsulubishe. Mm.
1: Ama juruwetu kwa raka tunona watusinyale kule kwa kazi sali.
3: Antuka mie shauri mwami neza sema ni hekima tu. Mubiote. Mm. Ni hekima. Kama. Mm. Kuna hekima hakuna kitu neza fanyika. Mm. Asile neza tambuka. Ifo kwa na jua kwa na hekima na kutuliza asira usiajire mwasira.
1: Mm. Ndiyo wapenda sasa juruwetu wa Radio Maendeleo. Muda kuna kustijia Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha ADC na vitendawili. Kwa ngamba fundi tusindikizwa na mzee wetu Chizumu Tolira Manwa na ndani sisi tulikuwa na
3: mama Mungu akongo wa Yuasire Georgette ya Majojo
2: Lambert Mwezi Kashombe Perlisi
0: Asani Lada papa na Sada wenye wa kila siku
1: Badi Banga papa Gaso. Sisi wote tunasema usiku umefika
2: mtoto wa mama unapasha ulale.

Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.

0: Familia 3689 zinaishi katika jamaa za mapokezi na zingine 393 zinaishi katika kambi za wahami wilayani Kalehe kutokana na mapambano kati ya AFC/M23 zidi ya wazalendo. Na wanafunzi 141211 ndio wenye kungojewa kwenye mtihani wa kiserikali katika eneo la maadhibisho la Kivu ya Kusini ya kwanza. Hawa wataendesha mashindano yao katika senta 115. Visa 6806 vya ugonjwa wa kipindupindu ndivyo vimeorozeshwa katika jimbo la Kivu ya Kusini, mkionekana watu 186 ambao wamepoteza maisha. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
1: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kwa kwanza habari hizi, vitu vingi vya lazima mkiwemo simu za mkononi pamoja na pesa ndivyo vimepelekwa na watu wenye silaha wasiojulikana. Hayo ndiyo matokeo ya kisa cha kunyang'anya watu ambacho kimeripotiwa kabla ya mchana kati wa hii siku ya 5 tarehe 19 Juni mwaka 2026 na kuendeshwa na watu wenye silaha wasiojulikana. Tukiamini moja kati ya wasafiri ambaye ameeleza habari kwenye Radio Maendeleo, wasafiri ambao walikuwa ndani ya gari tatu za basi waliotoka Pakamanyola kuelekea mjini Bukavu ndio wamekuwa wahanga wa kisa hicho cha unyang'anyi. Madereva waliokuwa wakiongoza gari hizo wamepigwa na wengine kupelekwa porini wakati warugaruga hao waliendesha vitendo hivi zidi ya wasafiri. Wakaaji wa mahali wanalaumu hali hiyo na kuomba kwa kuu viongozi kuwalindia wasafiri usalama, tukiaminia duru yetu. Na tuzungumzie habari za afya. Katika habari hizi, watu wawili wa mwisho waliokuwa wakiugua ugonjwa wa virusi vya Ebola jimboni Kivu ya Kusini na ambao walikuwa wakitolewa matibabu kwenye kituo ya afya Paluiro katika mtaa wa afya wa Miti Muresa wilayani Kabare wameondoka kwenye kituo ya afya wakiwa wamepona siku ya tano tarehe 19 Juni mwaka 2026. Wagonjwa hao wameondoka kwenye kituo ya afya wakati wa sherehe iliyosimamiwa naye liwali makamu wa jimbo anayehusika na mambo ya siasa chini ya enzi ya AFC/M23 Dunia Bwenge Dukse. Shughuli hiyo imeandaliwa Paluiro mkiwemo wafadhili wanaojitokeza katika sekta ya afya. Alen Kabika na ripoti kamili.
2: Kisha kuondolewa kwenye kituo ya afya na kurejeshwa katika jamii baada ya kuripotiwa kupona ugonjwa wa Ebola, Dunia Bwenge Dux amejulisha kwamba kwa sasa jimbo la Kivu ya Kusini halina mgonjwa hata moja anayeugua ugonjwa wa Ebola. Huyo anasifu jukumu za idara jimboni husika na afya, wafadhili pamoja na watu wengine waliojihusisha kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa huo kupitia uhimidhaji, uchunguzi na kuwekwa kwa vituo muhimu kwa kuwagharamia watu walioshikwa na ugonjwa huo. Dunia Bwenge Dux anaeleza.
3: Leo tumedeklare ya kwamba kusidi Kivu hakuna kaa ya Ebola. Lakini sikusema kama Ebola imeisha kwa Kongo, kwa sababu tunaendelea kuvoyage, watu tunatoka huku na kule. Na kwa ajili ya hayo, nataka nimeambia kwamba tuendelee kugarde ma mesure barriere. Nikusema kama mkominote zetu tunahitaji kuendelea na kuchunga hiyo hali ili tunaita ma mesure barriere. Nataka pia kuambia kwamba dawa ya Ebola iko, na hiyo dawa inasaidia mtu ambaye anakuja haraka, mwenye bado hajakuwa mgonjwa sana, amapata ile dawa na inamusaidia. Ni kusema ya kwamba tusikue na woga sana kama unasikia maumivu kufuatana na jinsi tumefasiriwa na wale wa sensibilizateur wetu. Ukuje haraka kwenye viongozi wa afya.
2: Wataalamu katika mambo ya afya kwa ngambo yao walio kwenye shughuli yenyewe wamejulisha kwamba hali hii haimaanishi kwamba ugonjwa wa virusi vya Ebola hauwezi tena

0: shika wakaji wa jimbo la Kivu Kusini. Wanataka kuona afya. Wamejulisha kwamba ugonjwa wa Ebola sio mambo ya uongo. Wanaalika wanamemba wa jamii kutowasikiliza watu wanaosambaza habari za uvumi hapa na pale ya kwamba ugonjwa huu ni mambo ya uongo. Mmoja wao DJ Chikonza aliyeugua ugonjwa wa Ebola anaeleza.
1: Fika ngo hapa nilikuwa sikia mwili hali ya mbaya, mimi nasikia malaria, mimi nasikia baridi kila saa, kichwa kuluma, homa, lakini kwa neema ya Mungu nikafika hapa, banganga bali nitunza atuka nishapona. Mimi nashukuru Mungu. Endezi ambia bandugu yangu asiye mgonjwa iko aki ndio mgonjwa iko juu mimi niligonjwa mgonjwa ile Ebola, lakini kwa leo atuka nilishakuwa bien.
0: Kwa hiyo vituo mbalimbali vimehimizwa kuhusu kuzidisha uchunguzi zaidi kwa watu wanaosafiri toka jimbo moja na kuja katika jimbo ingine ambazo hazijakuwa na ugonjwa huo. Kwa watu wanaoonesha alama ya ugonjwa huo, wataalamu wa afya wanawaomba kujielekeza kwa haraka kwenye vituo vya afya ili waweze kuhudumiwa kwa haraka.
2: Ripoti yake Alen Kabika. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji. Jimbo la Kivu ya Kusini limehesabu idadi ya watu 182 watu wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa wa kipindupindu ama kolera, na watu 6 ndio wameripotiwa kufariki kutokana na ugonjwa huo wakati wa juma ya 24. Ripoti imetangazwa na wizara jimboni husika na afya ambayo ime julisha kwamba ni mtaa wa afya wa Ibanda ndio inashikilia nafasi ya kwanza ikiwa na watu 189 wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huo. Mtaa wa afya wa Ijwi unahesabu watu 225 wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huo. Mtaa wa afya wa Kadutu hapa mjini Bukavu imehesabu watu 16 wakati mtaa wa afya wa Ijwi umehesabu watu 13. Idadi hiyo inapatikana katika ripoti iliyotangazwa kuhusu ugonjwa wa kipindupindu ambao imechunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 19 Juni mwaka huu 2026. Ale Kabika mara tena kwa ripoti.
0: Ripoti hiyo inazungumzia sababu nyingi inayopelekea ugonjwa huo kusambaa kwa haraka katika jimbo la Kivu Kusini. Ni kama vile ukosefu wa maji safi, hali inayopelekea wakaaji wengi kutumia maji toka mito na visima vingine visivyojengwa ipasavyo, kuhama kwa wakaaji wanaokimbia usalama mdogo, pamoja na ukosefu wa choo kwenye eneo mbalimbali. Ripoti hiyo inaendelea kujulisha ya kwamba kuna kuwa pia idadi nyingi ya watu kwenye kituo husika na kupokea wagonjwa wa kipindupindu hapa mjini Bukavu. Kituo hiyo kwa sasa inakuwa ikihudumia wagonjwa wa kipindupindu kutoka mtaa wa Ibanda na wengine kutoka mtaa wa Bagira na hata Kadutu. Hali hiyo inapelekea kituo hiyo kushindwa kuwagharamia kwa mara moja watu wanaopelekwa hapo kwa kupokea matibabu. Kwa kukabiliana na shida hiyo, wizara jimboni husika na afya inataka kuona dawa muhimu zinatolewa kwa haraka katika vituo vya afya ili kuwatolea vyema matibabu wagonjwa na kujenga pia ipasavyo visima vya maji ili kuwaruhusu wakaaji kutumia maji safi. Shida kubwa kwa sasa ni ukosefu wa wafadhili kwa kuweza kuunga mkono vituo vya afya, hali inayopelekea ugonjwa wa kipindupindu kusambaa kwa mwendo wa kasi. Wizara jimboni husika na afya inajulisha kwamba kwa sasa kwa juma ya 23 jimbo la Kivu Kusini limehesabu watu 182 wanaokuwa na ugonjwa huo, na idadi inakuwa ikiongezeka siku baada ya siku. Tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026 mitaa ya afya 23 inaguswa na ugonjwa huo wa kipindupindu. Kwa jumla jimbo la Kivu Kusini linahesabu watu 6806 wanaoshakiwa kwa ugonjwa wa kipindupindu. Kati yao watu 86 waliweza kufariki tangu ugonjwa huo kuripotiwa katika jimbo la Kivu Kusini.
2: Shukrani Alen Kabika mara tena kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuipokea taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakujia na maelezo ya habari zingine.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
2: Na kwa kuendelea na habari hizi, tunajielekeza wilayani Kalehe ambako karibuni jamaa 3686 zimeishi katika familia za mapokezi na jamaa 393 zinaishi katika kambi za wakimbizi nafasi nyingi wilayani Kalehe. Familia hizo zimekimbia mapambano kati ya AFC/M23 zidi ya jeshi la taifa FARDC linalosapotiwa nao wazalendo. Mapambano hiyo imeripotiwa tarehe 5 Mei na tarehe 22 12 Mei mwaka huu. Shirika inayohusika na kuwasindikiza wakimbizi kutoka milima yenye kuinukia Kalehe inajulisha kwamba watu hao wametoka Paziralo, Lumbishi, Kachiri na Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini. Wamoja kati yao wanaishi katika kambi ya Bukonjo, Buhobera na Karongo, na wengine katika jamaa za mapokezi Pakasheke, Chofi na Luzira. Mmoja kati ya wakimbizi hao ni Kidato Safari, ambaye ni mama aliyetoka Ziralo tangu tarehe 22 Mei mwaka huu. Anaeleza tatizo ambazo wakimbizi wanakuwa wakipitia.
4: Mimi ni mkimbizi ambaye nilitoka Ziralo, tulikimbia vita mwezi ya tano levende, wakati tuliona vitu vinaharibika, nyumba yangu ikapigwa mabombe, watoto wakakimbia na kuwa wala ambao siyaona bado. Niko katika mungini ya Chofi, Karongo, Muka, manaki hapa tunaishi maisha tu ya mubaya. Hatuna hata kitu, tulikimbiaka bila nguo, bila karte, bila hata kitu chochote. Tunaishi maisha tu ya kuharibika, mwaika ya Karongo, Chofi. Manake ni maisha ya mubaya, tuko tunalala njala. Wakati hatuone yule ambaye tutalimia, tunalala tu njala. Manake maisha yenye tunaishi hapa ni maisha tu ya mateso sana.
2: Ngambo yake Agisha Kaningu, kiongozi wa shirika yenye kuhusika na kuwasindikiza wakimbizi kutoka milima ya juu ya Kalehe, anaomba shirika ya Umoja wa Mataifa yenye kuhusika na mambo ya kiutu ucha kuwajia msaada wakimbizi hao ambao wanaishi kwa shida. Agisha Kaningu anahakikisha kwamba wakimbizi hawa hawajapata msaada wowote. Na wanaharakati wa shirika la raia katika eneo la Kamanyola wilayani Walungu wanaombwa kuzidisha uhimizaji kwa ajili ya kuwakataza watu vitendo vya kuwajeuri wanawake kingono au vitendo vingine vyovyote ambavyo vinalenga kumjeuri mwanamke kwa aina yoyote, na kuwapeleka wahanga wa vitendo vya ujeuri kwenye vituo vya afya ili waweze kuhudumiwa. Ndivyo imejulishwa siku ya tatu wakati wa kikao cha uhimizaji kilichoendeshwa kwa faida ya viongozi wa mahali kwa fursa ya kusherekea sikukuu limwenguni ya kupiganisha vitendo vya ujeuri dhidi ya wanawake. Toka Kamanyola, ripoti kamili na mwandishi wetu Tuwendojoe.
5: Kulingana na hali ya usalama inayojiri siku hizi katika sehemu kubwa ya mashariki, wanawake wanakuwa wahanga wa ubakaji na baadhi hawapati matunzo inayofaa. Katika mazungumzo na viongozi wa vituo vya afya, pia wawakilishi wa shirika za kiraia jijini Kamanyola tarafani Walungu, hii siku ya tatu katika harakati za maandalizi ya siku kuu ya kimataifa ya kupiganisha ujeuri wakati wa machafuko, Dr. Mganga mkuu wa mtaa wa afya ya Nyangezi Olivier Kabara Amani anaomba wahusika kudumisha uhimizaji ndani ya jamii. Kama inajitokeza wahanga wajielekeze kwenye kituo cha afya ajili ya matunzo inayofaa.
6: Tulipenda sana community kubasensibilize juu le makaa ya violence inatokea kwenye community. Mais aussi ni tulichare mati kama kuko wale wamama we wanapata kile shida na wanabakia kumakwao manyumba. Community tatusaidia kwa mbio la wamama wasikabakia kunyumba wake kukonsulte kwa centre de santé zetu. Tawasaidia kuwapata ya ile tunasema kids a dignité. Wa mama wa déplacer na wa retourner na watoto ba adolescents en âge de procréer na wale wa mineurs.
5: Wakati huo duru yetu inaomba jamii kupiganisha mwenendo wote unaoweza kusababisha ubakaji. Toka Kamanyola, Wendo Jowe na ripoti ya Radio Maendeleo.
2: Ripoti yake Wendo Jowe. Na kipindi ya mwisho ya mtihani ya kiserikali kwa wanafunzi wa somo la 4 la kisekondari itaanza siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu 2026 popote katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika jimbo la maadhibisho la Sud Kivu ya kwanza ni kandideti 141211 ndio wanangojewa kushiriki kwenye mtihani huo ambao utafanyika ndani ya senta 115 mkiwemo senta 149 ndani ya mji wa Bukavu. Inspekta mkuu wa elimu kwa muda ndani ya eneo ya maadhibisho ya Kivu ya Kusini ya kwanza, Chiregereza na Buchi Chantal, ambaye ametoa habari hii, amejulisha kwamba maandalizi yanaendelea vema na sanduku za maulizo ya mtihani tayari zimekwisha kuwasili mjini Bukavu na zimekuwa zikisambazwa maeneo mbalimbali. Amewahimiza wanafunzi kuwa watulivu, kujiamini na kuheshimu maelekezo yote ambayo watapewa wakati wa mtihani. Chiregereza na Buchi Chantal anaeleza kwenye mikrofoni ya mwenzetu Omer Mudekereza.
7: kwa ngambo yetu sisi matayarisho inaendelea vizuri. Tunataka tuwajulishe ke examen zilishafika hapa na ziko deja kubiro kule kudese. Kusema hakuna wasiwasi kungambo ya mashindano. Mashindano hii imetayarishiwa kufuatana na programu nasionali ya kuu. Manake hakuna enyi inatoka inje ya programu. Mtoto mwenye alisoma vizuri ni anapashwa kuwa amezuri ya kujibia kuile maexamen. Wasidanganyike wala wadanganywe na watu wabaya ambao wanawaletea maexamen ya bongo na maneno ya bongo ya kusema hii njo makestion, hii njo mareponse. Ile yote ni uongo. Ndiyo maana tunaambia watoto angalisho, angalisho. Hamutajua.
2: Na habari zingine ni kwamba wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanalaumu tabia za wafanyabiashara wamoja na watumishi wamoja wa serikali ambao wanaendelea kukataa noti za pesa za Kongo kwa sababu kwamba zimechakaa au zimepasuka. Wamoja kati ya wakaaji hao wamefikisha malalamiko yao kwenye Radio Maendeleo na kusema kuwa hali hiyo inawalemea wenyeji pesa zenye kukataliwa, ikiongezeka kwenye matatizo mengine ya maisha ambayo wanapitia, hali yenye kuleta ugomvi kati yao na wafanyabiashara. Hawa wanachukizwa na tabia ya kukataa pesa wakati huu ambapo benki zimefungwa. Moja kati ya wahanga hao akiwa mwalimu wa hali yake anaeleza shida ambazo walimu wamepitia kwenye shule lake kisha pesa zao kukataliwa sokoni.
8: Sio ya kwanza tunapana franka za Afra Kongolais kwa kuuza kitu fulani wanazikatala. Niko mwalimu, wanafunzi walitulipa franka shi, tukasema hatuwezi katala franka juu zinazeeka, lakini sasa tunazilipa walimu, wanazibeba kwa butike, kwa soko, kwa kununua kitu fulani, wanazirudisha, wanazikatala. Njo kwa sasa tuko na pli ya 500,000 fra yenye masomo ilisha poteza, na ni franka zenye zingelipa walimu. Ile na kreye shida sana kwa komunote yetu ya masomo. Tunajiuliza namna ya kurekupere au kwenye tunezi badilishia hiyo zo pesa juu tulipe walimu.
2: Wafanyabiashara ngambo yao wamesema kuwa yote inatokana na kuwa hata watoza ushuru huwakatalia pesa zinazochakaa ama kupasuka. Wanaomba wakuu viongozi kujihusisha kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida hiyo. Na kabla tuzungumzie habari za michezo, inabidi wakaaji watolewe mafunzo ya kutosha kuhusu namna ya kulinda uchafu. Ndivyo imesemeka katika kikao ambacho kimeendeshwa hapa mjini Bukavu nao muungano FabLab kwenye University ya UEA hapa mjini Bukavu. Profesa Fabrice Mfwamba Lukeba akiwa msimamizi wa kituo FabLab amesema ya kwamba mji wa Bukavu unakuwa na shida nyingi zenye kutokana na shida ya kukusanya uchafu. Anazani kwamba kuhimizwa kwa wakaji kwa ajili ya kulinda uchafu ni moja kati ya suluhisho kwa shida hiyo. Profesa Fabrice Mfwamba Lukeba anayazungumzia.
9: Lengo ni kubajulisha kwa ile tutu natafuta anza na vile nao ni wa aktor wa ile sektor sudi pamoya tuangale kuma tuneza pata maresulta za mzuri kwa ile tide. Ile tide itasaiwa saidia na muna kukamata madesu mzuri mzuri tant au niveau des acteurs mais tant aussi que au niveau wa viongozi wetu kuambia hivi tide natosha wala matokeo ya tide na namna ganiza wa saidia kwa sisi wote kusudi tupate mgini yetu ikue safi. Shida ni akwakwa mameziri kubwa sana zaidi panyaba wa viongozi kwa sababu wabu njua responsable wa ile sektora ya madeshe. Ni kusema kama mambo ya uchafu natulekea sisi wote, lazima sisi wote tujiunge pamoja kusudi tupikanisha vita uchafu hapa Bukavu.
2: Walioshiriki kwenye kikao ngambo yao wameshukuru shirika FabLab na kuahidi kwamba wataendesha uhimizaji kwa ajili ya namna ya kukusanya uchafu hapa mjini Bukavu kama vile moja ya suluhisho kwa kupiganisha shida ya uchafu mjini Bukavu. Moja kati yao Eritie Mutimanwa anaeleza.
10: Wametuonesha utafiti ambao utakaofanyika ili ya kutafautisha chafu mumuji wa Bukavu, na sisi kama miungano zinazotumika ndani ya mambo ya mazingira tunawaza kati ya watu ambao walikuwa wajaingia ndani ya haya mambo kulikuwa wanasayansa, na ngisi wanasayansa wanaanza kuingia ndani ya hii mambo na wazi tatusaidia na madone fiable ambazo sisi tutakuwa tunatumikisha kama vile miungano. Gambo yetu sawa vile miungano ni kujiaproprie kwanza hii utafiti na kufungua milango zetu kwa watu ambao watatumiwa kwa ajili ya kufanya huu utafiti ili tuwapatie mambo ambayo tunaona kila siku ndani ya mtaa zetu.
2: Eritier Mutimanwa ni mwanamemba wa kikundi inayoitwa Vijana Shujaa. Mradi huo unatekelezwa na University ya UEA ya hapa mjini Bukavu kwa usapoti wa shirika la Msalaba Mwekundu. Mpendwa msikilizaji, tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
11: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Habari za michezo ni kwamba kipindi ya playoff ya ligi nchini ya mpira wa miguu itahitimishwa weekend nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo mechi inaendelea zenye kupangwa na kisha mechi hizo mshindi wa mashindano atajulikana tarehe 12 Juni. Pasa 7 Simba itacheza na Maniema Inio. Pasa 9 pia Lupopo itakutanana na ASV Club. Siku ya Mungu tarehe 21 Juni, pasa 7 Bombo Sko itakutanana tanana na Aigle du Congo, na pasa 9 kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya TP Mazembe na Celeste FC ya Mbandaka. Mazembe ina lazima ya ushindi ili kuchukua kikombe ya timu bingwa. Timu ya Mazembe ikipoteza mechi na Aigle inapata ushindi zidi ya Don Bosco, ni Aigle du Congo ya Kinshasa ndio itakuwa bingwa tena mwaka huu. Kabla matokeo zote, Maniema Inio itamaliza mashindano nafasi ya 3 inayohakikisha kujikamilisha kwa timu hiyo kwenye mashindano ya CAF.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Moto ulioteketeza nyumba kadhaa pa Chirato kijijini Kamakombe katika grupe ma Bugore wilayani Kabare na kuimarishwa kwa hatua za usafi mjini Bukavu na wito wa wasimamizi wa wilaya ya Kabare ikiwataka wakaaji wa Kafurmae kurudi ndani ya kijiji yao ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti tarehe 19 Juni mwaka 2026. Elene Bujiriri.
13: Moto mkali umeteketeza kijiji kidogo cha Chirato, kijiji cha Chamakombe, Gopma Bugore wilayani Kabare Jumatano tarehe 17 Juni mwaka 2026. Kulingana na vyombo vya habari estnews.info, moto huo umeanza saa 6 mchana na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali ya watu. Kulingana na duru za mahali, zaidi ya nyumba 5 zimeteketea na moto na mali kadhaa ya samani zimeteketea. Kwa kujitahidi kwa haraka kwa vijana wa eneo hilo, baadhi ya nyumba za karibu ziliokolewa na hivyo kuzuia moto kusambaa. Sababu ya moto bado kujulikana. Hata hivyo, vyombo hivi vya habari vinasema kuwa kulingana na ushuhuda kadhaa, mlipuko wa betri ya simu wakati wa kuchaji ndio sababu inaowezekana ya moto huo. Kwa kuzingatia kisa nyingine ya moto iliyoripuka katika eneo hiyo, wakaaji wanaombwa kuwa makini hasa wakati huu wa kipwa. Kwa ngambo yake, Kabare Actu inaandika kuhusu mea wa Bukavu Daktari Nikola Kelangalilwa Mulondani anayetangaza kuanzishwa kwa huduma za kitaalamu za usafi katika mji wa Bukavu. Katika barua iliyotangazwa, ofisi ya mea inajulisha kuwa itahakikisha hasa kazi za kufungua choo na miundo mingine ya usafi. Mea anakumbusha kuwa shughuli zote za utapaji uchafu lazima zifanyike kwa kufuata viwango vya mazingira na afya vilivyowekwa ili kulinda afya ya umma na mazingira. Kwa hiyo Kabare Actu imesema Daktari Nikola Kelangalilwa Mulondani anaonya mtu yeyote zidi ya utupaji wa maji machafu kwenye mfereji au uchafu katika ziwa Kivu. Mamlaka ya mji pia inalaani mazoea mengine yote ambayo yanaweza kuchafua mazingira ama kuhatarisha afya wakaaji. Kulingana na taarifa hiyo, wale wanaokiuka sheria wataadhibiwa kulingana na sheria na kanuni za mazingira. Kwa hatua hii, meya wa mji analenga kuimarisha ulinzi wa mazingira, kuboresha hali ya usafi wa umma na kuzuia hatari za kiafya mjini Bukavu, kajulisha Kabare Actu.info. kumalizia ukaguzi huu wa vyombo vya habari na tovuti la Kivu Avenir ambayo inaripoti kuwa katika taarifa iliyotolewa Kabare, viongozi wa eneo wanaalika wakaaji walioacha makazi zao kuanza tena shughuli zao za kijamii na kiuchumi polepole. Wito huo inahusu hasa wakaaji wa Kafurumaye katika grupma ya miti ambao wameacha vijiji vyao kufuatia hofu na uvumi ulioenezwa kwenye mitandao ya kijamii. Kulingana na taarifa iliyotiwa saini na Eli Rubabura Espoir, msimamizi anahakikisha kuwa mamlaka ya AFC-M23 inaendelea na juhudi ya kuimarisha usalama katika maeneo chini ya udhibiti wao na kulinda wakaaji na mali zao. Katika ujumbe wake pia anawaomba viongozi wa vikundi, viongozi wa vijiji, viongozi wa jamii, mashirika ndani na vikosi vyote vya grupma ya miti kuunga mkono mradi huu wa kurudi kwa waliokimbia na kuwezesha kuunganishwa kwao tena katika jamii zinazowapokea. Hatimaye mamlaka ya wilaya imewataka wakaaji kuwa na umoja, uaminifu na mshikamano ili kuchangia maendeleo ya wilaya Kabare, ya malizia vyombo hivi vya habari.
2: Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wa Pasha Habari waliokusanya habari hizi, pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, nikikutakia